Я таң қайырлы болсын деп біз таңғы эфирімізді бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы әдеттегідей тікелей эфирде Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бізде бар өзіңді өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шапиғазы. Бүгін енді сәрсенбінің сәтті күні, 30-шы қыркүйек, ертең 1-ші қазан, қыркүйек айының соңғы күні. Бүгінгі күніңіз берекелі, сәтті болу үшін не істеу керек? Міндетті түрде Қазақ радиосын қосып, көңілді көтеру керек. Барлық жақсы ән, барлық жақсы жаңалық, ең қызықты жаңалықтар мен оқиғалар, ойындар, барлығы бізде. Ендеше Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: балаларын құшағына басып, сәттілік тілеп, мектебіне жинап жатқан ата-анадан айналдық. Таң атпай құшағына басып, бір-біріне жақсылық, мейірім тілеген адамдардан айналдық. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Майра, мен енді бүгін таңертең ерте тұрудың басқа да мүлдем басқа пайдаларын айтатын боламын.
0: Айтшы.
1: Иә, қазір айтамын оны эфир барысында.
0: Мотивация. Yeah.
1: Ол мен айтпаймын, мен ойлап тапқан жоқпын. Оны ғалымдар ойлап тауыпты. Mm-hmm. Бүгін ғана оқыдым.
0: Зерттеді.
1: Иә, зерттеген, дәлелдеген, сонымен ол таңертең ерте тұрудың пайдасы басқа да дүниелерді міндетті түрде айтамын. Бүгін енді 30-шы қыркүйек, осы айдың соңы, ертең 1-ші қазан, жаңа күн, жаңа ай дегендей. Ал енді бүгін енді 30-шы қыркүйек, халықаралық подкаст күні екен бүгін. Подкаст деген не дүние өзі?
0: Подкаст деген әңгіме, еркін әңгіме, сұхбат. Кезінде енді мынау сұхбат жанры бар ғой, біз оны жақсы білеміз. Ал подкаст деген сол сұхбатты еркін
1: жүргізу.
0: Жүргізу, әңгімелесу. Подкаст форматы бұл енді тура сол сұхбат, сол диалог, бірақ бұл жерде енді сәл еркіндік көптеу, шектеу жоқ.
1: Оны қазақша сұхбат деп айта берсе болмай ма?
0: Болады. Енді қазір біз әр дүниені сәнді жеткізгенді жақсы көріп тұрамыз ғой. Жай ғана сұхбат емес, ол подкаст. Мысалы, жай ғана үй жинау емес, клининг шақыру деп айтамыз.
1: Атымен. Жаңа ат қойып алғанбыз, иә?
0: Иә, жуынып шайыну емес, спа деп айтамыз.
1: Бұл жарнаманың бір түрі секілді, тартулы.
0: Әлбетте, кез келген дүниенің жаңа атауы сені жаңа шағып бір шығарып жіберетіндей күйге ендіреді ғой. Сондықтан кез келген нәрсені бұрынғы тілін айта берші деп айтасың ғой. Жоқ, жаңа тілінде, жаңа атауында айту керек.
1: Сән демейсің ба, қазір креатив дейсің ба?
0: Иә, мысалы, идея деген дүние бар ғой, мысалы, жаңа бір идея келді. Жаңа ерекшелік дегенді қазір креатив деп айтады. Және білесің бе, кез келген мекемеде креативті продюсер деген штат бар.
1: Арнайы бөлек.
0: Арнайы, ол адамның миы креативке толып тұру керек. Демек, идеялы адам болу керек.
1: Жаңашылдыққа.
0: Ал кезінде барлық журналист идеялы, барлық продюсердің ойында идея атқақтайды. Ал қазір тек қана сол идеясы бар адамға жұмыс орнын береді.
1: Ерекше бір адамды таңдайды ішінен,
0: иә? Иә, жұмыс орнын береді, және ол кез келген жасалып жатқан ішкі дүниеде дүниеге креатив қосу керек. Ал креатив деген басқа дүниеге ұқсамайтын өзгешелік.
1: Иә, екі адамның сұхбаты, екі адамның еркін жүргізуі, екі адамның еркін ойын айтуы, екеуміздікі подкаст емес болса.
0: Шаң-шаң подкаст, үзік-үзік.
1: Жақсы, ендеше бүгін осы әріптестерімізді, жалпы кім сұхбат құрады, соның бәрін құттықтайық бүгін.
0: Иә, қазір мына подкаст деген әлеуметтік желі, интернет кеңістігінде подкаст жақсы белең алды. Ең бірінші, жалпы подкасттың тарихын үңілетін болсақ, Мұхан, бұл бейне емес, аудио болған. Негізгі мақсаты,
1: иә,
0: өйткені адамдар жолда, көлікте, сыртта, түзде деген секілді өзінен ыңғайлы форматта әңгімені жаңағы аудио нұсқасында тыңдай алған болатын. Ал қазір аудионы да тыңдауға болады, қосымша оған бейне таспаланады. Демек, сен YouTube-қа кіресің де, қалаған дүниеңді көре аласың. Менің ойымша, қазір YouTube-тағы подкастты соңына дейін көру үшін адамның ғұмыры жетпейді.
1: Уақытта керек.
0: Иә, қанша жылдамдықпен көрсең де, бірақ дүниені жақсы, жақсы ойларды айтып жатқан жақсы подкасттар бар. Маған өзіме ұнайды, белгілі бір адамдардың, арналардың YouTube-тағы подкасттарын үзбей қараймын, тыңдаймын, өйткені ол жаққа қызықты телеарнаға бармайтын, телеарнаға шақыра алмайтын қонақтарды сол подкастқа шақырады. Кейде телеарнада жеткізе алмайтын хабарыңды, аша алмайтын дүниеңді подкастта ашып жатасың. Сол анау өлеңге әркімнің бар таласы демекші, подкастқа әркім, подкаст жүргізуге әркімнің бар таласы.
1: Енді бірінші аудио шыққан болса, онда подкаст радиодан шықты деп ойлаймын. Радио арқылы, радиода сұхбат жүргізу бұл подкасттың бір түріне жататын. Ендеше жаман емес, біздің радиодан барлығы шығады ғой. Негізгі өзегі радиодан шығады, өйткені радиоға біздің 105 жыл. Ертең 1-ші қазан, Қазақ радиосына 105 жыл.
0: Жүрек басқаша толқиды.
1: Иә,
0: өйткені аға буын негізін қалаған, аға буын дәл осы биікке жеткендегіші, осы бір берекені еселеп келе жатқан 105 жылдықтың соңғы жылдарында мен де осы радиода қызмет еткеніме шынымен де ерекше
1: қара шаңырақта жүргеніңе қуанасың ба?
0: Әлбетте қуанам, әлбетте қуанам. Мен бұған дейін коммерциялық радиоларда жұмыс істедім ғой, біршама радиоларда жұмыс істедім. Ал Қазақ радиосының орны бөлек. Қазақ радиосында Қанат Шапиғазы бар, ән қоятын қазір.
1: Әндері де бөлек.
0: Мұхтар Тұртайұлы бар. Ал құрметті радио тыңдарман, осы үштік біз бүгінгі эфирді бастадық. Пайдалы әңгіме дәл осы арнада бізбен бірге болыңыздар.

0: жаңалықтар басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күндерек айдары.
1: Ал жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар, бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер, жақсы айтулы жаңалықтар.
2: Иә. Бүгін 29-шы, 30-шы қыркүйек, кешірім сұраймын. Бүгін маңызды күндердің бірі, жаңа енді подкаст деп айтып жатырмыз ғой. Бүгін тағы копирайтинг күні екен.
1: Копирайтинг?
2: Копирайтинг деген сенің орныңа мәтін жазатын. Сенің мазмұнын айтып бересің, менің мысалыға парақшамды жүргізетін адам болады. Ол копирайтер. Ол копирайтингпен айналысады, менің парақшамның белгілі бір мазмұнын сақтап жүргізіп отырады. Оның жазбасы, оның жеткізу мәнері, оның жазба тәсілі менікіне қарағанда сауаттырақ, жақсырақ, жөнін біледі. Сонда мен копирайтингке, жаңағы копирайтерге ақша төлеймін, ол мен үшін мазмұн жазады. Менің атымнан сауатты сөйлейді, сауатты жазады.
1: Өзің не істейсің сонда?
2: Ақша төлеймін.
1: Оған ба?
2: Иә.
1: Сауатты адамдардың қазіргі дәурені жүріп тұр екен ғой.
2: Сауатты адам, білімді адамның қашанда күні жарық мұха.
1: Иә. Сол үшін сауатты болу керек.
2: Айналып келген кезде, бәрібір сол жандарға күніңді қаратасың, иә?
1: Yeah.
2: Бүгін дүниежүзі бойынша, сол маманның, сол бағыттың дейікші күні екен. Өзің журналистикада оқып жүрген кезде біреуі басманы таңдайды, біреуі арнаны таңдайды. Кімнің неге екені көбірек сол бағытқа қарай жылжиды. Сондықтан кадрды сүйетіндер, кадрда өзін жақсы сезінетіндер сол телеарнаға кетіп жатса, мына түбіге шүгесіне дейін баспа ісіне жауапты жандар сол бағытты қарай таңдап, сол жақта жұмыстанады, иә. Бүгін
1: аудармашылар күні екен бүгін.
2: Иә, қарап отырсақ барлығы бір-бірімен
1: байланысты.
2: Аудармашы демекші, кеше ірімшік сатып алдым үйге. Ірімшік сатып алып, содан сыртында орыс тіліндегі аударманы тікелей аударған екен.
1: Не деп аударды?
2: Былай жазылыпты, орыс тілінде. Домашний деген ғой енді. Үйдікі, үйдікі. Үйдің ірімшігі деп аудара салуға болады да қазақ тілінде екен деп. Бірақ ол жерде үгілмелі үй деп аударыпты.
1: Үгілмелі үй?
2: Иә, үгілмелі үй. Енді ана жақта үгіліп тұрған үйдің ірімшігі деп орыс тілінде жазған ғой. Соны қазақ тіліне аударғанда үгілмелі үй деп тұр. Әйтпесе аты дүркіреген әдемі компания. Сосын бүйтіп ерінбей артындағы нөмірін істедім.
1: Ал
2: тұра тұр, мен сендерге қазір аударып берейін деп. Сосын жазып жібердім. Мынау дұрыс емес дедім. Мынау деген әртүрлі майлылықта тарап жатқан ірімшіктеріңіздің қабы әдемі екен. Бірақ аудармасы дұрыс емес деп жазып жібердім. Сол секілді, иә, аудармаға менің ойымша әр адам өзінің үлесін қоса алады.
1: Әрине, әрине, әр адам сен секілді мұқият қарап, оны міндетті түрде айтатын жерін айтса, ол дұрыс шыға келеді. Ал сонымен қоса бүгін тағы да
2: ортодонттардың күні екен. Бүгін мұха.
1: Бүгін қандай тілмен сөйлеп отырсың сен? Таңнан бер. Қай тілде сөйлеп отырсың?
2: Мынандай бір дүние бар ғой. Денсаулық деген не деп сұраған ғой.
1: Ал
2: сөйтсе дәрігерлерді ажырата алмау дейді. Өзіңнің ағзаңда қай жеріңде қандай мүшеңнің бар екенін білмеймін. Мысалы, біз кейбіреу біліп отырады ғой, арқасын ұстап, белін ұстап біліп отырады, кеуде тұсын ұстап. Онда сенің денсаулығың мықты деген сөз. Сонда ортодонтты білмеген сенің тісің мықты болып тұр ғой, мұха. Твай-твай деп қояйық.
1: Иә, тұпай-тұпай деп қойдым. Жоқ, енді бір кісідей барғанмын менде.
2: Иә, бірақ дәл осыларға бармаған болып тұрсың ғой.
1: Иә.
2: Бүгін мынау әйел денсаулығы және фитнес күні екен. Неге әйел деп айтты екен? Енді ер адамдар да әрдайым денсаулығына қарауы керек.
1: Иә,
2: бүгін дәл осы бүгінгі күнді мынау әйелдің денсаулығына ұқыпты қарау деп жазып қойыпты.
1: Мен айтайын, енді денсаулық дегенге байланысты, енді Данияның Копенгаген жоғарғы оқу орнында зерттеу жүргізген. Сүйекке байланысты зерттеу, адам денсаулығына байланысты. Сол кезде адамның ерте қартаюы дейді, ол жүрмеуіне байланысты екен. Яғни адам 10 күндей бір жүрмей үйде отырып қалса, жай ғана еш жерге жүрмей, адамның қартаюы тезделе бастайды екен, жылдамдатыла бастайды екен. 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға солай кете береді екен. Өйткені адамның ұстап тұратын ең сүйегі, бұлшық еті, нақты қатты бұлшық еттер бұл аяқта болады екен. 50% жүйке аяқта болады екен. 50% қан тамыры аяқта болады екен. 50% ең бұлшық ет аяқта болады екен. Адамның денесін көтеріп тұратын аяқ екен, сондықтан да үнемі қозғалыста болу керек екен. Өйткені адам егер қозғалыстан бірте-бірте қала бастаса, адам қартая бастаған өзі байқамай қалады екен, бұл 5-6 жылда нақты көрінісін береді дейді. Сондықтан да егер адам денсаулығы мықты болатын болса, қартайым, қазір көбінесе ойлайды, мен қартайып кеттім ба, бетім әжім түсіп кетті ма, бұлай болды ма, олай, соның барлығы адамның жүрмеуіне байланысты екен. Ал егер спорт залға барып соны қайта қалпына келтіремін десең, оған тағы да 5-6 жыл уақытың кетеді дейді. Қайта қалпына келтіру үшін.
2: Мұха, біз әрдайым осы бір серуендеуді, жүруді ылғи айтып отырамыз, айта-айта тіпті біраз адамды жалықтырып алған сияқтымыз, бірақ дей тұрғанмен адамның бұлшық еті қартайса, адамның өзі қартаяды. Қарттық бұл беттегі әжіммен есептелмейді ғой. Адамның өзін жайсыз сезінуі, әрдайым шаршаңқы күйде болуы, әлсіз болуы,
1: аяғының сырқырауы.
2: Сондықтан да енді кейде болады, дәрігерлер керісінше қимыл қозғалысты азайтатын да сәттер болып тұрады, бұл денсаулыққа байланысты. Бірақ мүмкіндік болып жатса, әлбетте серуендеген, таза ауамен тыныстаған, қазір таңғы уақытта әлі қала шуы, жер, мына көше шуы жоғары көтерілмей тұрғанда, оттегімен,
1: таза ауамен.
2: Қазір біз оттегі деген әнді тыңдаймыз. Жұбан Шексенұлы осы кавер нұсқада керемет қып орындаған. Сондықтан құрметті радио тыңдарман, біз сіздерге мынау еркін ауаны,
1: саф таза ауа
2: тыныстауға шақырамыз. Ауа үшін салық төлейтін елдер бар, білесің бе, Мұха?
1: Солай ма, таза ауаны жұтқан үшін ба?
2: Ауа жұтып жүрген үшін салық төлейтіндер бар. Біздің салықсыз дүниені еркін пайдаланып қалайық.
1: Біздің тіпті әндерімізге де салық төлемейсіздер, оттегі деген.
2: Ән тыңдайық, қабыл алыңыздар.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: қолыңдағы көзмоншағың үзіліп тұрып еді, көзмоншақ не үшін тағады? Көз тимеу үшін бе?
1: Білмеймін, сәндік үшін.
0: Сәндік үшін де тағуы мүмкін, көз тимеу үшін де. Көз тимейді дегеннен шығады, мынау Мессиді қазір бүкіл әлем жақсы таниды ғой. Әлем чемпионатын, биылғы әлем чемпионаты тіптен қызық болды Аргентина құрамасы үшін. Енді бүгін Аргентина құрамасы Боливиямен ойнады, сондықтан да Месси соңғы ойыны болуы мүмкін ұлттық құрамадағы дейді. Сол үшін билет сатылымға шыққан кезде 2 сағатқа жетпей өтіп кеткен ғой. Мессиді көру үшін халық. Не бар, 2 сағаттың ішінде. Бір ойыншыны көру үшін 2 сағатта бүкіл билет өтіп кеткен ғой. Қандай керемет, иә, бір шетінен.
1: Аңыз адам болғың келсе осындай бол, иә.
0: Қандай керемет, иә. Ал мен жаңағы жаяу жүріп толықтырайын. 80 жастағы қария Европада дейді. Марафонға қатысыпты. Сөйтіп, жастармен бірге алғашқылардың бірі болып келді дейді. Сонда қариядан сұраған ғой, мұның құпиясы не деп. Күнде таңертең жүру және тұрған кезде көңілді, өте көңілді ояну депті. Өте көңілді ояну бірінші. Сосын күнде таңертең жүгіруді қолға алу керек депті.
1: Тамаша. Осылай қалай 12 мүшең сау болып, жүріп, тұрып, осы бір жақсы нығметті сезінуді баршаңызға бұйырсын. Және Еуропадағы жарыста 80 жасында жеңімпаз болып жатса, 40-ында қартайдым, 50-інде бір образға кіріп кететін болады ғой енді. Болды ғой, келдік қой, жасарымызды жасадық. Мен ойымша бұл сөздің өзі бізге әбден қалай алдыңғы буыннан
0: қалған
1: естіген бір қалып сияқты, соны айтуын керек сияқты болып тұрады. Жоқ, олай емес. Керісінше, 50-60-ында керісінше бір жаңа екінші тыныс ашылады.
0: Ал бұл ұзақ жасаудың, қартаймаудың тағы бір түрі, ол дұрыс тамақтану, иә?
1: Әлбетте.
0: Бұзылмайтын бір өнім бар екен. Қандай өнім екен білесің бе?
1: Нан ба?
0: Жоқ, нан бұзылып кетеді, көгеріп кетеді.
1: Өзбекстанда? Иә, өзбек әкелеріміз, олар айлап сақталатын нанның рецептін біледі. Және ол тарихта бар. Анау заманнан келе жатқан нанның рецепті.
0: Ол жылда, ғасырлап сақтала береді.
1: Иә. Білмеймін.
0: Бұл бал екен. Археологтар Мысыр пирамидасын қазу кезінде 3000 жыл бұрын көмілген балды тауып алған, сол күйінде бұзылмай тұр екен бал. 3000 жыл бұрын.
1: 3000 жыл,
0: иә. Қандай бал болды екен деп ойлаймын. Ол кездің аралары қандай болды екен?
1: Менің ойымша шығыстың балы сияқты.
0: Кім біледі енді? Қатон қарағайдың ба?
1: Иә, қазір өзі жаз бойы сол омарташылықпен айналысып, жалпы шығыста бір әулетте біреу омарташы ғой.
0: Иә, ондай.
1: Сондықтан ол жақтың балы енді ол сөзсіз бал. Мен шығыста болған кезде, Мұхам, білесің бе, қандай 7-8 түрлі бал жедім.
0: Ох.
1: Бұрыш қосылған бал жедім.
0: Ондай да бар ма?
1: Иә. Бұл жерде бұрыш қосылған, корица қосылған бал, жаңағы інжір қосылған бал. Балға деген не дүние бар, соны қоса береді екен. Ол оның дәмі еселеніп, пайдасы да бәрі көбейе береді екен. Және осы ақпаратты айттым ғой, өзім көрген көзіммен, құлағыммен естіген. Алматыдағы үйлерін сатып, анасы мен қызы, немересі, түбегейлі Алтай тауының жанында тұрамыз деп, Қатонқарағайға көшіп кетеді. Бәрін сатады, үйін тастайды, қала тірлігін ысырып тастайды, өмірінің белгілі бір кезеңдеріне дейін. Біз түбегейлі жан тыныштығы үшін, көңілдің тоқтығы үшін, денсаулығы үшін, біз осындай табиғатты таңдаймыз деп, сол жерден кішкентай ғана үй сатып алады. Үй сатып алады да, қалай күн көреді дейсің ғой. Таң атпай Алтай тауына қарап, жаттығуын жасайды екен. Жаңа біз айтып жатырмыз, 80-де Еуропаға барды деп. Біз ананы жаңа түсірілімге барғанбыз. Дәл сол отбасын түсіруге бардық. Сол кезде қала тынысын, қала тірлігін тастап, Қатонқарағайға таңдап көшіп кеткен адамдардың саны көп екенін бізге айтты. Және балдың түр-түрімен жасап, соны сатумен айналысады екен.
0: Сол жерде
1: балдың түр-түрін жеп көрген.
0: Мен де ойланып отырмын, сол көшіп кетсем бе екен деп, сол шығысқа қарай, Қатонқарағайға қарай.
1: Ал енді кімнің дастарханында, кімнің қай жақтан балы тұр, жазыңыздар. Қанттан бас тартып жатқан адамдар көп, иә. Қанттан бас тартып, оның орнына бал тұтынып жүргендер аз болсын, бал үзілмесін. Дастарханда бал тұрса, байлықтың белгісі ғой негізі.
0: Солай ма?
1: Иә. Сонда бал үзілмесін. Ал біз әнді үзбейміз, құрметті радио тыңдарман.
0: Біздің балымыз ән болып тұр.
1: Солай.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: иә, бағдарламамызды қызық жаңалықтармен жалғастырайық. Күздің кезі ғой, енді қызық дүниелер көп болады. Бұл жерде енді кішкене қиялға ерік беретін болсаң, ке өзің таңертең айттың ғой, креатив деп жаңашыл бір нәрселер шығады, жаңашыл әндер шығуы мүмкін, жаңашыл өлең шығуы мүмкін,
1: жаңаша киіну
0: киім үлгісі болуы мүмкін,
1: жаңаша тамақ пісіруіміз мүмкін.
0: О, барлығы жаңаша болуы мүмкін. Әлеуметтік желіде мен кеше байқап отырмын, Австралия зообағында кенгурулар адамның жасаған таңғы жаттығуын дәл айна қатесіз солай жасап жатқан видеоға түсіп қалды.
1: Иә.
0: Мынау таңертең ерте тұрып, күзгі салқын тұра алмай, күзгі салқындан ой қалай төсектен тұрамын деп жатқан адамдарға мынау кенгуру ғұрлы болмадың ба десең, атып тұруы да мүмкін. Солармен салыстыру мүмкін.
1: Ана жұрттың балалары, ана жұрттың кенгурулары деп па?
0: Иә, иә. Зообақта кенгурулар жаттығу жасап жатыр, ал сен жатырсың деген секілді. Ал енді мен одан да қызық жаңалық айтайын. Осы жақында ғана итальяндық бір бариста кофенің бетіне енді әдетте сурет салады, жүрек салады, басқасы салады. Табиғаттың суретін салған ғой. Бұл Гиннестер рекордтар кітабына енгізіпті оны, көрген ананы алып барған, мынаны қара деп. Табиғаттың суретін бұлжытпай. Әдетте ақындар өлең шығарады ғой, табиғатты суреттеп. Бұл сол өлең жолдарын неге салған ғой, кофенің бетіне салған ғой. Адамдар таң қалып анаған. Тіптен оны кофені ішпей бұзбай қойып қойған дейді. Гиннестер рекордтар кітабына енгізген дейді. Мынандай сурет салу мүмкін емес кофенің бетіне деп. Кофе дегеннен айтпақшы, таңертең кофе ішкен пайдалы ма, зиян ма? Сен үнемі кофе ішіп жүресің ғой.
1: Кофе ішкен болады. Кофе ішуге мен тәжірибелі маман ретінде айтайын. Кофе ішу бірақ ашқарынға емес. Кейбіреулер енді ашқарынға кофе ішкенді
0: таңертең ерте тұр, иә.
1: Бірақ ол біз басқа азықтан сатып алып бәленбай ақшамызды жұмсап ішкен дәрумендерімізді кофе шайып кетеді. Сондықтан да жақсылап тұрып тамағыңызды ішіп аласыз, одан кейін жанның рахаты.
0: Кофенің қай түрі?
1: Өзімнің жақсы көретін,
0: ешқандай сүт қоспайтын,
1: иә, көңіл күйіме байланысты кофе бар. Бірақ енді қарашы мұха, біз мысалы қала жақында ғана мынандай әңгімені естіп қалдым. Қазір кофе сататын дүңгіршектер қала бойында, көше бойында көбейіп кетті. Үлкен қалаларда, иә. Біз кәдімгідей кофесіз өмір сүре алмайтын бір тұрғынға айналып кеттік.
0: Бұрынғы шайды кофеге ауыстырдық.
1: Кофе деп қана сөйлеп қалды енді. Кофе. Енді кофенің жақсы сапалы кофенің құны
0: өте қымбат.
1: 1,5-2,000 теңге. Иә, 2,000 теңге, 3,000 теңге ең жақсылары. Бірақ енді біз шамалап мына жұмыста ішіп жүрген
0: кофелеріміз,
1: иә, 1,5 теңге ғой. 1,5-2,000 теңге. Егер оның жаңағы сүті басқаша болғанын қаласаң, лактозасыз, ол 2,000 теңге. Енді сен 25 рет жұмысқа келесің айына. 25-те 2,000 теңге көбейді. 50,000 теңге жалақыңның тек қана кофеге кетеді екен. Бай есептеп қарасаң, сосын ойлайсың, мәссаған айына бір 50-60 теңге кофеге кетіп қалады ғой деп. Бірақ осыны кофенің жарнамасы, кофе ішудің насихаты қалай кіріп кетті екен бізге деп ойлаймын да.
0: Соны кім бірден,
1: иә, әйтпесе қазақ көже ішті ғой. Көже ішті, сүт ішті, қымыз ішті, шұбат ішті. Сондай дүңгіршектер бізде жоқ, бірақ керісінше кофенің магазин дүкендері көп.
0: Иә, мен есімде сол 2010 жылдары бір жігіт айтып жүретін, біздің елімізге жақында кофе келеді. Кофе қазір осы кофемен айналысу керек негізі деп. Ақшадан жақсы түсіретін осы кофе болады деп. Сол кезде
1: айтқан мен бәрін тастап кофе не ашып кетеміз ба, кофейня ашып кетеміз ба?
0: Кім біледі енді. Білмеймін, маған кофеден гөрі таңертең ерте тұрып, өзің айтқандай, таза қалада жүрген ұнайды. Таза қалада
1: жүрген. Содан кейін білесің бе, мұха, қолына кофе ұстайды ғой. Бірден абыра адамдар образ өзгеріп кете ме, сондай бір өте іскер, өте былай, ана біз әдетте
0: жүрісі де өзгереді.
1: Иә, жүрісі өзгеріп, былай жұмыс бастылау болып бір кофені ұстап алып қолына, ойдың адамы, креативтің адамы сияқты.
0: Өзің де эфирге кофемен кірген кезде басқаша болды.
1: Жоқ, жақында осы бір әлеуметтік желіде бір жігіт айтады, ой қойыңдаршы қазақтар дейді да, осы бір шайды әдемілеп тұрып ішіп жүрген қазақ едік қой, қазір бір кофе ішіп қабақтарың түйіліп фотосессия жасай бересіңдер, қолдарыңа бір стақан кофе ұстап дейді да. Біз жалпы кофенің мынау жарнамасының өзі өте іскер де, өте жұмысбасты адамдардың қолында бір
0: қолында уақыты жоқ
1: ноутбугімен бір офистің кеңсенің айналасында болып жүреді ғой. Мен де

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Ой, Майра, біз енді таңертең ерте тұрудың, тамақтың барлығын айтып жатырмыз ғой. Бірақ енді таңертең ерте тұруымыз бар, жаяу жүруіміз бар, жұмысқа келгенше жаяу жүреміз, барғанша жаяу, барлығы жақсы. Бірақ маған көңіліме бір жақпайтын дүние бар. Таңертең ерте келе жатқан кезде, қаланың бір керемет көшелерімен келе жатқан кезде көңілді бұзатын дүние шашылып жатқан қоқыстар. Мына таза Қазақ, таза қаланың, таза бір керемет ауаның бір былай айтқан кезде ретін бұзатын секілді. Таңертең ерте тұрып біздің әкеміздей, шешеміздей адамдар соны жинап жүреді. Кейде ойлаймын, шіркін-ай, осы бір осыны ойлап таңертең осы қоқысты жинайтын біздің әке-шешелеріміз ғой деп бір балалар кішкене ойлануға болады ғой деп ойлаймын.
1: Мұха, дұрыс айтасың. Өзінің жалпы мына адамның өзіне байланысты ғой енді, ішкі тәртібіне, ішкі мәдениетіне байланысты. Сол себепті де менің ойымша жақсылап тұрып бір екі айыппұл салынады. Содан кейін тәртіпті болады сияқты. Өйткені бізді бар ғой, айыппұл жақсы қорқытады екен.
0: Жоқ, мынау келе жатқан кезде бізде гүлзарлар, үлкен керемет жасыл желектері бар. Соның жан жағына тастай соғып қояды ғой арнайы жолақтардың бәріне. Соның бәрін шашып тастаған ғой сыртқа қарай. Кім шашты білмеймін, кімге тиді ол, ол не үшін шашады. Көшеде енді біреу тайып құлауы мүмкін, біреу оны жинайды, біреу тағы да оны одан сайын шашып кетуі мүмкін. Сондықтан да әдемі болып тұрған қаланы таза ұстауға болады.
1: Тазалық адамның өзінен басталады. Тағы да сол салыстырмалы түрде бір өзге елдерде не істегенімізді, оққанымызды айтып жатамыз. Мысалы Жапонияда деді, иә, қателеспесем, оларда көшеде қоқыс тастайтын жәшіктер болмайды екен. Біз енді көп қой, әр жерде тұрады. Соның өзіне кейде қоқысымыз жетпей қалып сыртында қалып жатады. Ал ол жерде өзіңнің ішкен жегеніңнің қоқысын өзіңмен бірге сөмкеңе салып аласың, сусыныңның құтысын салып аласың, жеген тамағыңның сыртындағы орамасын салып аласың деген секілді. Сосын одан кейін өзің арнайы орынға барып тастайсың, өз қоқысыңды өзің бірге тасып жүресің. Өйткені қалада оны тастайтын жер жоқ, иә. Сондай да мемлекеттер, сондай да елдер бар.
0: Біздің енді қаламыз, шынын айтқан кезде, әр сенбі күні сенбілік жасаймыз, таза Қазақстан болсын деп шығып жатырмыз. Қала көшелерін, қала сыртын, тіптен ағаштарды отырғызып жатырмыз. Орманымыз анау, үлкен саябақтар ашылып жатыр. Ең не керек? Оны таза ұстау ғана керек қой бізге. Мен сенбі жексен бір күн демалайын десем, тек осы қаланы тазалаумен күнім өтеді менің дегенде.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, әдемі ән тыңдаймыз. Одан кейін келесі сағатта өздеріңізбен кездескенше дейміз. Алыстамаңыздар. Бұл Қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Ел астанасында сағат 8. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметімен студияда Сен Жақсыбай, қайырлы таң. Президент Германияна Қазақстанның Еуропадағы сенімді стратегиялық серіктесі әрі еліміздің тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып таныған мемлекет деп атады. Мемлекет басшысы бүгінгі келіссөздер екі елдің байланысын одан әрі нығайтуға жол ашатынына сенім білдіріп, бұл сапарға ерекше мән беретінін айтты. Екі ел басшыларының келіссөздер аясында жалпы құны шамамен 2 миллиард доллар болатын 30-дан астам коммерциялық құжатқа қол қойылды. Келісімшарттар тиімді жүзеге асырылса, екі елдің ынтымақтастығы бекемделе түсетіні анық. Бұл басқосу елдеріміздің ынтымағын нығайтуға септігін тигізеді деп сенемін, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақстан бас прокуратурасы аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматын Ресейден экстрадициялады. Тергеу дерегінше 2021-2022 жылдары күдікті шетелден автокөлік сатып алып, Қазақстанға жеткізіп беруге уәде етіп, үш азамат талдыған. Осылайша олардың 106 миллион теңгеден астам қаражатын иемденген. Қылмыс жасалғаннан кейін ол тергеу органдарынан бой тасалап, күдіктіге халықаралық іздеу жарияланған. Қазір ол тергеу изоляторына қамалды. Қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасуда. Бұдан былай азаматтарымыз шетелден 5 жылдан асқан көлікті әкеле алмайды. 26 қыркүйектен бастап көлік құралдарының электрондық паспортын рәсімдеу тәртібі өзгерді. Енді жеке тұлға жылына бір ғана көлік әкелуге құқылы. Автонарықта мониторингтеу және талдау агенттігі мамандарының айтуынша, екінші нарықтағы көлікті сырттан әкелген кезде оның ұрланған-ұрланбағанын да тексеріп алу қажет. Осындай қызмет түрлерін кейбір банктер мен маркетплейстер ұсына алады. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен 5 жылдан асқан автокөліктер әкелінген жағдайда электрондық паспортқа аяқталмаған деген мәртебе беріледі. Мұндай көлікті Қазақстанда есепке қою мүмкін болмайды. Қазақстан-Қытай шекарасы уақытша жабылады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің ақпаратынша, Қытай Халық Республикасының құрылған күніне байланысты 1-ші, 2-ші және 3-ші қазан күндері адамдар, көлік құралдары мен жүктер шекара арқылы өткізілмейді. Бұл ретте темір жол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады. Латвия үкіметі жазда және күздің басында ұзаққа созылған жауын-шашынның салдарынан ауыл шаруашылығында төтенше жағдай жариялады. Төтенше жағдай режимі елдің бүкіл аумағында 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін қолданылады. Қолайсыз ауа райы елдің батыс бөлігіне, әсіресе Курземе өңіріне қатты әсер еткен. Соның салдарынан фермерлік шаруашылықтардың табысы төмендеп, қаржылық міндеттемелерін орындауға қиындықтар туындаған. Азия ойындарының сейсенбілік жарыс күні аяқталды. Алтын саны аз болғандықтан жалпы командалық есепте 8-ші сатыға сырғыдық. Бүгінде жерлестеріміз жүлде бөлісіне араласты. Әзірге бұйырғаны бір күміс және қос қола. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиын. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы, Алматыда күн ашық 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20 градус жылы, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ол кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Сонымен құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғаза.
2: Баршаңызға иә, қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Ал біз хабарымыздың екінші сағатында ойын ойнаймыз, оны жақсы білесіздер. Олай болса, бір минут уақытты тиімді пайдаланып, 20 литр жанармайдың иесі болыңыз.
1: Иә, ол үшін тікелей эфирге хабарласасыздар. Бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде әлемге, елге белгілі тұлғалардың дауысын жасырамыз. Кім екенін табасыз. Бес тұлғаны бір минуттың ішінде тапсаңыз, 20 литр жанармай ұтып аласыз. Сонымен бізге хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Көрелік, қайырлы күн.
3: Қайырлы күн, Астана қаласынан есімім Саламат.
2: Саламатсыз ба? Амансыз ба?
3: Аман.
2: Жақсымыз?
1: Жақсымыз.
2: Жұмыстасыз ба?
3: Жұмыста келе жатырмын.
2: Нешеде басталады жұмысыңыз?
3: 9-да басталады.
1: Енді көлікте абайлаңыз, көліктің ішінде ме?
3: Көліктің ішінде заправка деп тұрмын, 20 литр жетпей отыр.
2: Олай болса
1: бірден құйып алайын деп тұрмын.
2: Құйып алып бірден жұмысқа қайтайын.
1: Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
3: Қалай
1: ойын шарты түсінікті? Сол жанармайдан шықпайсыз, жанармай бекетінен тұрасыз сол жерде ойын шарты бойынша.
2: Ал олай болса, бүгін енді әлем таныған, біз таныған тұлғалардың есімі аталады. Бес тұлға, бұл кім деген, қай тұлға деген айдар. Олай болса, алғашқы есім. Нельсон Мандела.
3: Нельсон Мандела.
2: Жоқ, суретші емес, ақын да емес. Бұл кісі белгілі бір ұлт үшін қызмет еткен азамат Нельсон Мандела. Бұл кісі...
1: Егер дұрыстап жауап береміз, енді тиісе терекке, тимесе будаққа деп әр нәрсені айта береміз. Ойланыңыз. Ойланыңыз, 20 литр жанармай кетіп бара жатыр.
2: Жанып кетті, көз алдымызда 20 литр жанармай шақырыш құрады. Саламат болыңызшы, саламат, аман болыңыз.
1: Сау саламатта болыңыз.
2: Нельсон Мандела бұл әлем таныған тұлға, оңтүстік Африканың саяси қайраткері, көшбасшы, елдің тұңғыш қара нәсілді президенті, тарихы өте тереңде жатқан ұлт туралы білем көрем десеңіздер, Нельсон Мандела есімі міндетті түрде қозғалады, айтылады. Оқып алыңыздар.
1: YouTube каналында да бар бұл. Ал келесі тыңдаушы бар. Қайырлы күн.
4: Қайырлы күн. Саламатсыздар.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, аман есен өздеріңіз.
2: Тамаша.
1: Шүкір, жақсымыз.
2: Есіміңіз?
4: Дін Исламбек Тұрсынан.
2: Дін Исламбек.
1: О, біздің тұрақты тыңдаушымыз.
2: Иә, Дін Исламбек, мен 20 литрді алмай қоймаймын деді. Дін Исламбек, сіз күнде хабарласасыз, күндегі есептегенде бір 200 литрдей болып қалды, неғып жеңіле бересіз?
1: Соны айтамын.
4: 20 литрге хабарласпадым әлі.
2: Жақсы ма?
1: Қай саланың маманы едіңіз? Ал жақсы. Сонымен ойын шарты түсінікті болса, дайынсыз ғой?
4: Дайын.
1: Ал уақыт кетті. Серке Қожамқұлов.
2: Серке Қожамқұлов.
1: Иә.
2: Жоқ. Дін Исламбек, Серке Қожамқұлов есімі, Қожамқұлов тегі. Бұл деген біздің тарихта таңбаланған.
1: Иә. Сонымен Серке Қожамқұлов.
2: Мұха, жақындатайық сәл. Қай сала екеніне кішкене бағыт берейік.
1: Иә. Бұл кісі енді театрға, кино баратын шығар деп ойлаймын.
4: Актер ма?
1: Онда актер болдым. Ал жақсы.
2: Осы жерде ойын тоқтатайық, өйткені біз бәрібір бес тұлғаны қазір үлгермейміз. Тізіп уақытта аяқталып қалды. Ал біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. 8700 755 3355, 8700 755 3355. Сан саладан қойылуы мүмкін бұл сұрақтар. Есім ретінде дайын болсаңыздар, хабарласыңыздар.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, жалғастырамыз бұл қай тұлға ойына. Хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
1: Нұрбек болады.
0: Нұрбек, қай өңірден? Нұреке.
1: Шымкент.
0: Шымкент қаласынан. Иә, бірінші рет қатысыңыз ба? Қатысыңыз ба?
1: Өткен бір екі апта бұрын қатыстым.
0: Жеңіліп қалдыңыз, иә?
1: Иә, жеңіп қалдым. Ол кезде 1 минут айту керек екенін білмедім мен, шынын айтқанда.
0: Асып қайтырдыңыз ғой, иә?
1: Иә,
2: иә. Ал Нұреке, бастайық ойында дайын болсаңыз, өте мұқият болып, бүкіл назарыңызды осы ойынға қарай бұрыңыз. Еш нәрсеге алаңдамаңыз. 5 тұлға, 5 есім. Сонымен алғашқы сұрақ. Аққағаз Досжанова.
1: Кім?
2: Аққағаз Досжанова. Қазақтың алғашқы. 1914 жылы деп бастап кетеді.
1: Бастап жүрмін.
2: Қазақтың алғашқы, қазақтан шыққан тұңғыш дәрігер қызы ғой, дұрыс айтасыз.
0: Шона Смаханұлы.
2: Аха, Шона Смаханұлы. Шона Смаханұлы.
0: Білесіз ғой енді?
1: Так, Шона Смаханұлы.
0: Қазақ радиосынан береміз ғой. Жеті минуттан ассам, желкем қиылсын деген сөзі бар.
1: Ұстаз, қайраткер ма?
0: Кез келген адам ұстаз, кез келген адам қайраткер. Нақтырақ айтыңыз.
1: Ғалым демей тұрмын ғой енді.
0: Енді ғалым, ғалым емес.
1: Ағартушы
0: ғой. Енді әрқайсысын айта береміз ә солай.
2: Мүмкін дәрігер ме, мүмкін адвокат па деп отырамыз енді, ұят қой.
0: Иә. Ақын
1: деп ойлаймын.
0: Ақын, ақын, сатирик, жазушы.
2: Ал жақсы келесесім Жүсіпбек Аймауытұлов.
0: Ой,
2: деген кезде уақыт кетті, иә, жазушы. Рахмет,
0: Рахи. Берілетін есіңізде сақтап алыңыз, иә? Тез-тез айту керек бұл жерде. Ал құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355.
2: Байланыста тыңдарман бар екен. Алло.
0: Көрейін.
2: Қайырлы күн.
1: Алло, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң болсын. Қалыңыз қалай?
1: Жақсы.
2: Аты-жөніңізді білейік.
1: Қарағанды қаласынан, есімім Жақып болады.
0: Жақып. О, жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой.
1: Иә, түсінікті. Танымал тұлғаларды табу керек
0: қой. Иә, болды. 5 тұлға ғана 1 минуттың ішінде. Өте оңай. Дайынсыз ғой?
1: Дайынмын, иә.
2: Ал олай болса, алғашқы есім Галилео, Галилей.
1: Ол Галилео Галилей итальяндық ғалым.
2: Физик ғалым, дұрыс айтасыз. Келесі есім. Латиф Хамиди. Латиф Хамиди.
1: Латиф Хамиди ол музыка саласының өкілі.
2: Композитор, халық әртісі, иә, Қазақ СССР-ның. Иә, келесі есім.
0: Шолпан Байғабылова.
1: Кім?
0: Шолпан Байғабылова.
2: Бақтап жіберейік.
1: Шолпан
0: Байғабылова.
1: Өнер қайраткер болу керек.
0: Сол өнер саласында кім болды?
2: Актриса ма, әнші ме, кім? Тездетіңіз, уақыт өте аз.
0: Биші ме?
1: Актриса.
0: Актриса әрине.
2: Әбділда Тәжібаев.
1: Әбділда Тәжібаев қазақтың көрнекті жазушысы.
2: Ақыны дұрыс айтасыз.
0: Соңғы есім? Шоқыр Бөлтекұлы.
1: Кім?
0: Шоқыр Бөлтекұлы.
2: Шоқыр Бөлтекұлы.
1: Боксшы.
0: Әрине.
2: Бәрі келді. 5 есім, 5 тұлға.
0: Қандай керемет.
2: Толық айтып берген біздің Жақып мырза жеңімпаз болды. Тамаша, Жақып сүйсінді.
0: Иә, әдемі ғой, ешқандай кідірген жоқ. Ал Жақып, телефон тұтқасын қоймаңыз, 20 литр жанармайыңыз құтты болсын, біз өзіміз жеткізіп береміз Қарағандыға. Ол үшін
2: банкіге құйып салып жібереміз.
0: Иә, ол үшін көлігіңізбен келіп жүрмеңіз. Ал міне жеңімпаз дәл осылай анықтадық, дәл осылай жеңімпаз боламын десеңіздер, күнделікті хабарласыңыздар, 20 литріміз дайын. Ал Жақыптың құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік.

0: Я біздің жеңімпаз табылды. 20 литр жанармайдың иесі. Біз қазір әңге кезек береміз де, келесі ойынымызға көшеміз. Ол құймақ айдары.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан бізге хабарласып үлгеріңіздер, құрметті радио тыңдарман. 8700 755 33 55. Ал қазір ән тыңдаймыз. Сұлуым деп аталады.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама, жарнама.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды. Өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды құймақ ұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақ ұлақ айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, құймақ ұлақ тыңдаушылар, бір жақсы жаңалық айта кетейін. Азия ойындарынан Жапонияда өтіп жатыр, Қазспорт телеарнасын көріп отырған болсаңыздар мархабат. Ал егер радио тыңдап келе жатқан болсаңыздар, айта кетейік, жаңа ғана қазақстандық грек-рим күресінің шебері Мейіржан Шермағанбет 67 келі салмақта қарсыласын жеңіп, ширек финалға өтті. Дәл осылай грек-рим күресіне 87 келі салмақта Шамил Олжаев та жартылай финалға жолдама алды. Ал дзюдодан Ғұсман Қырғызбаев 66 келі салмақта қарсыласын жеңіп, 1-8 финалына өтті. Елдос Сметов те қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, 1-8 финалына жолдама алды. Міне, жігіттер әзірге жарап тұр барлығы. Енді соңынан көреміз, кім қалай, қандай нәтижеге жететін. Ал біз ойын бізді бастаймыз. Құймақ ұлақ айдары. Бұл жерде біз бір керемет оқиғаны тізбектеп айтып береміз. Бір дүниенің шығу тарихы болуы мүмкін, болмаса басқа бір оқиға болуы мүмкін. Соны бір минуттың ішінде қазір Майра оқып береді. Соның ішінен кез келген жерден сұрақ қояды. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанып, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Алғашқы хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Радионың дауысын басып қойыңыз.
2: Басып қойып отырмын.
1: Атыңыз?
3: Амансыз ба? Атыңыз қалай?
1: Иә.
2: Саламатсыз.
3: Амансыздар ма?
2: Қайырлы күн, амансың?
3: Иә, аты жөніңізді білейік.
2: Кенжелеу Самұрат, Қызылдоғыз қазалауданы.
3: Самұрат дедіңіз бе?
2: Самұрат, иә.
3: Ал жақсы. Сонымен Қызылорданың азаматы хабарласты бізге. Құймақ ұлақ ойыны өте оңай ойын. Бір минутқа жетер жетпес уақытта жылдамдатып мәтін оқимын. Сол мәтіннің ішінен бір сұрақ өзіңізге қойылады. Сол деректі
1: нақтайтып
3: беруіңіз қажет. Сонымен Rolex деген әлемге әйгілі қымбат сағат бар. Иә. Rolex-тің әр сағат қолмен жасалады, білесің ғой, мұға. Әр және әлем бойынша Rolex-тің шеберлері санаулы, сондықтан ол қымбат.
1: Оның енді басқа да нұсқалар шығып жатыр ғой, Rolex деген атпен, бірақ ең төменгі бағасы 2000 ақш доллары екен. Ең төменгі.
3: Иә, ал түп нұсқасы Rolex-тің өте қымбат дейді. Қазақтың азаматтары бір Rolex тағатындай.
1: Бар ғой.
3: Иә. Молшылықта ғұмыр кешсін дейік. Ал олай болса, кеттік бастайық.
1: Мұқият болыңыз.
3: Тарихтағы ең қымбат Rolex сағаты 1968 жылы шыққан Rolex. Ол аты аңызға айналған актер Пол Ньюманға тиесілі болған. Бұл ең қымбат сағат. Бұл сағат 2017 жылы Нью-Йоркте аукционда 17.75 миллион долларға сатылған. Бұл сағатта Пол Ньюманға әйел актриса Джон Будвард 1968 жылы Винминг атты автожарыс туралы фильмге түсірер алдында сыйлаған екен. Сағаттың артқы қақпағына әйелі қолмен драйв, «Care Follow Me» абайлап жүрші жаным деп жаздырып қалдырған. Ньюман бұл сағатты өмірінің соңына дейін жарыстарда және күнделікті өмірде тағып жүрген. 1960 жылдары бұл модель сатылымға шыққанда халық арасында онша өтімді болмай, дүкендерде арзандатылып сатылған. Кейін Пол Ньюманға бұл сағатты тағып жүрген журналдар мен көпшілік арасында тараған соң, Exotic Dial циферблаты бар бұл модельдер Пол Ньюман аталып коллекционерлер арасында өте сұранысқа ие болған дейді. Актер бұл сағатты 1984 жылы қызының жігіті Джеймс Коксқа сыйлаған. Ол 30 жыл бойы бұл сағаттың бағалы екенін білмей жүріп, білмей тағы

0: әйелінің аты кім ал?
1: Әдетте жігіттер қыздардың атын бірден жаттайтын еді ғой.
0: Әйелінің аты кім? Мен оны асықпай айттым оны. 1968 жылы Winning атты автожарыс туралы фильмге түсірер алдында сыйлаған әйелінің аты актриса. Кім дедім? Сіз ана миллиондарды естіген кезде адамдардың есімін есте сақтай алмадыңыз.
1: Сандарды жаттап отырған ғой.
0: Рахмет, хабарласқаныңызға сау болыңыз. Пол Ньюманға әйелі Джоан Вудвард сыйлаған екен. Енді бұл жерде баға бір-ақ рет айтылды, жыл екі рет айтылды, есім екі-ақ рет айтылды. Өзі көп айтылған жоқ деректер. Рахмет, хабарласқаныңызға сау болыңыз. Келесі тыңдарманды қосайық.
1: Қайырлы күн. Радионың дауысын басып қойыңыздар, өтініш.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
0: Есіміңізді білейік.
2: Есімім Айдар.
1: Айдар. Қай өңірден, Айдар?
2: Алматы қаласы.
1: Алматы қаласы. Ойыншы түсінікті ғой сізге.
2: Иә, иә.
1: Мұқият болыңыз. Ба, кез келген жерден сұрақ қоямыз, иә?
2: Иә.
1: Ал сонымен мұқият болатын болсаңыз, біз қазір мәтінді оқиымыз, бір минуттың ішіне сыйдырамыз және сізге сұрақ қоямыз.
0: Ал олай болса, мұқият болыңыз. Маржан тасының тарихы. Адамзат маржанды осыдан 42 ғасыр бұрын пайдалана бастаған. Оны алғаш белсенді қолданғандардың бірі қытайлықтар. Қытайда маржан тек ашекей ғана емес, жасартатын және ауруды емдейтін дәрі ретінде қолданылған. Мысалы, лимон сөліне езіп ішкен дейді. Көне Мысыр, Грекия және Рим мәдениетінде қызыл маржан жоғары бағаланады. Гректер маржанды бақыт пен мәңгілік өмірдің символ деп санаса, римдіктер балаларды тіл көзден сақтау үшін тағылатын бойтұмарлар жасаған. Әлемде жыл сайын шамамен 50 тоннаға жуық сапалы маржан өндіріледі. Табиғатта маржанның 8 конфигурациясы бар: түйме, тамшы, алмұрт, сопақ, жарты дөңгелек, дөңгелек, теріс қалып және сфера. Маржанның көлемі әртүрлі болады. Кішігірім дәннің көлеміндей де, көгершіннің жұмыртқасындай да болатын үлкен көлемде бар. Әлемдегі ең үлкен маржан Лондонда сақтаулы. Оның салмағы 450 карат, 20 граммнан артық, ал құны $4,500,000 астам сомаға бағаланған екен.
1: Ой, қандай керемет. Мына маржан Rolex сағатын естіп, бір түрлі болып отырмын мен.
0: Rolex-ті естіп, маржанды естіп дейсің ғой. Сонымен әлемде
1: маржан,
0: адамзат маржанды осыдан қанша ғасыр бұрын пайдалана бастаған екен? Ежелгі өркениеттен бастайық.
1: Оңай сұрақ.
0: Ең бірінші осы сөйлемді оқыдым.
2: 42 ғасыр бұрын.
0: Иә, адамзат маржан достан 42 ғасыр бұрын пайдалана бастаған екен ғой. Қошемет.
1: Мына қошемет өзіңізге. Ал кімге сәлем жолдаймыз?
2: Міне. Болат қасымызға және алысқа сапар шегіп бара жатқан анама арнап тұр.
1: Жақсы, жақсы.
2: Жақсы,
1: міндетті түрде, иә. Анаңыз егер бізді тыңдап отырған болса, бізде Қазақ радиосының атынан дұғай сәлем жолдап қоямыз. Сіздің жеңісіңізге бір жақсы ән тарту дегенді.
0: Қабыл алыңыз, осындай зерделі де зейінді болып жүре беріңіз.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, 8:54 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын аяқтайтын уақытқа да келіп қалған
1: секілдіміз. Иә, таң әдемі күнге ұласып жатыр, сондықтан біз микрофон тізгінін өзіміздің әріптестерімізге берейік.
0: Иә, бүгін енді сәрсенбінің сәтті күнін бастадық. Ертең берекелі бейсенбіге дейін енді сіздермен қимай-қимай қоштасамыз. Бүгін таңертең өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бара өзіңді өздеріңізге жеткізген Қанат Шапиғазы.
1: Аман сау болыңыздар, таңдарыңыз нұрлы болсын, күндеріңіз табысты болсын.
0: Қазақ радиосын тыңдап, қазақша сөйлейік ағайын. Әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев неміс кәсіпкерлерін бірлескен мекемелер жанынан инженерлік зертханалар мен трансфер орталықтарын ашуға шақырды. Сондай-ақ мұндай бастамаларды қоса қаржыландыру арқылы қолдауға дайын екенін жеткізді. Айта кетелік, мемлекет басшысы Германияның маңдайалды жоғары оқу орындары ректорларымен және ғылыми институт жетекшілерімен кездесті. Президенттің айтуынша, технология трансфері серіктестіктің үшінші бағыты. Қазақстан ғылыми зерттеулерге бөлінетін қаржы көлемін ішкі жалпы өнімнің 1%-ына дейін арттырады. Сонымен қатар компания да университет зерттеулеріне инвестиция құюға ынталандыру тетіктерін іске қосты. Бүгін құрылтай отырысы өтеді. Онда депутаттар қылмыспен күрес, мемлекетаралық іздестіру және киберқылмысқа қарсы іс-қимыл салаларындағы ынтымақтастыққа қатысты заң жобаларын қарайды. Алдымен құрылтай бірінші оқылымда 2024 жылғы 29 қазанда Дохада жасалған Қазақстан мен Қатар үкіметтері арасындағы қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын талқыға салады. Қазақстан 2026 жылғы жаһандық инновациялар индексінде 8-ші сатыға көтеріліп, әлемнің 139 экономикасының арасында 73-ші орынға ие болды. Осылайша инновациялық даму деңгейі ең жоғары әлемнің 80 экономикасының қатарына енді. Жаһандық инновациялар индексі әлем елдерінің инновациялық қызметі мен әлеуетін бағалайды. Индекс ұлттық инновациялық жүйелерді салыстыруға, олардың күшті және әлсіз тұстарын анықтауға, сондай-ақ алынған деректерді инновациялар саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру үшін пайдалануға мүмкіндік бермек. Бұған дейін Жезқазған Сексеуіл темір жолы салынғаны белгілі. Қытайдан шыққан жүк немесе жолаушы енді осы жол арқылы тікелей Ақтауға бармақ. Осылайша бетпақдаламен шектесіп тұйықта жатқан Жезқазған да енді 9 жылдың торабына айналып келеді. Бұрын өндірісті шаһардан Астана мен Алматыға небәрі 2 пойыз қатынайтын, қазір 6 жолаушылар пойызы мен 20-дан астам жүк пойызы өтеді. Облыстың қайта құрылуы, жаңа логистикалық бағыттардың іске қосылуы Жезқазған станциясының стратегиялық маңызын арттыра түсті. Қызылорда облысының Қазалы ауданында балабақша есепшісі өзіне жоғары жалақыны заңсыз төлеу арқылы 21,5 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Қызылорда облыстық прокуратурасының баспасөз қызметі жүргізген талдау нәтижесінде балабақша есепшісінің 4 жыл ішінде штаттық кесте бойынша бекітілген жалақыдан жоғары мөлшерде өзінің банктік шоттарына қосымша қаражатты негізсіз аударғанын жеткізді. Аталған факті бойынша аудан прокуратурасы қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлігі 2-ші тармағымен көзделген, яғни аса ірі мөлшерде сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 3 медаль жеңіп алды, оның біреуі күміс, екеуі қола. Қазақстан қоржынына күміс медальді биіктікке секіруден Кристина Овчинникова салды. Қазақстандық жеңіл атлет финалда 1,187 метр биіктікті бағындырды. Арайлым Жегенова Кураштан 87 келіден жоғары салмақ дәрежесінде оңтүстік Корея өкілі Ким Мин Йонмен белдесті. Жеңіс кореялық спортшыға бұйырды. Нәтижесінде Арайлым Жегенова Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы, Алматыда күн ашық, 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды Өскеменде 18 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек. Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін нәуі саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспара ішкенбіз. Осы жолы тағы бір жылдықын алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрын істеп қойдырған дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, Нео саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Нео саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: жағдайларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жан сергітер.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шаралары.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. 1 жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазам едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда неосаумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Әсел Жақсыбай. Бүгінгі құрылтай отырысында депутаттар қылмыспен күрес, мемлекетаралық іздестіру және киберқылмысқа қарсы іс-қимыл салаларындағы ынтымақтастыққа қатысты заң жобаларын қарады. Нақтырақ айтсақ, бірінші оқылымда 2024 жылғы 29 қазанда Дохада жасалған Қазақстан мен Катар үкіметтері арасындағы қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялар туралы заң жобасы талқыға салынды. Құжатты Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов таныстырды.
3: Ынтымақтастық аясында біз жедел ақпаратпен алмасамыз және озық тәжірибемен бөлесеміз. Келісім шартта ұлттық заңнама мүддесін қорғайтын шектеулер бар. Мысалы, егер сұрау салуды орындау мемлекеттің егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне зиян келтіру мүмкін деп саналса, немесе ішкі заңнамаға қайшы келсе, тараптардың құқықтық көмек көрсетуден бас тарту мүмкіндігі көзделген. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемнің 23 мемлекетімен осындай келісімдер жасалған, олардың қатарында Франция, Италия, Қытай, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері және басқа да елдер бар. Бұл келісімді ратификациялау Катармен де осындай жұмысты жолға қоюға және халықаралық нормаларды ескере отырып, тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2: Құрылтай депутаттары құжатқа қатысты сұрақ сауалдарын жолдай келе заң жобасын келісімді ратификациялауға үн қосты. Жарқынбек Амантай аталған құжаттың қос үкімет арасындағы ықпалына тоқталды.
4: Қарастырылып отырған құжат Катар мемлекетімен өзара іс-қимылдың қалыптасқан құқықтық базасын жүйелі түрде толықтырады. Бүгінгі таңда екі ел арасында құқық қорғау саласында үш іргелі келісім қолданыста бар. 2024 жылдың ақпанында қол қойылған беру және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы, сондай-ақ 2025 жылдың сәуірінде сотталған адамдарды беру туралы келісімдер. Осылайша бұл келісім ынтымақтастықтың кешенді механизмін құруды аяқтайды және процессуалды саладағы қолданыстағы базаны құқық қорғау органдарының жедел іздестіру және профилактикалық қызмет кезеңіндегі өзара іс-қимылдары үшін қажетті мүмкіндіктермен толықтырады.
2: Өзгеде жаңалықтар, Қазақстан шығанақтағы араб елдеріне астық экспортын арттыра алады. Біріккен ұлттар ұйымына қарасты дүниежүзілік азық-түлік және ахуал ауыл шаруашылығы ұйымының өңірлік үйлестірушісі осылай дейді. Ахмат Мұхтардың айтуынша, араб түбегіне бидай мен ұн жеткізу жолдары өзгерген. Мұнда геосаяси ахуал біздің өндірушілер үшін қолайлы болып тұр. Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының өңірлік үйлестірушісі бұл орайда араб нарығында Қазақстанның мүмкіндігі мол екенін айтады. 2026 жылғы 11 желтоқсаннан бастап Air Астана авиакомпаниясы Астана-Бангкок, яғни Таиланд бағыты бойынша тікелей рейстерді орындауды жоспарлап отыр. Рейстер аптасына 2 рет әуе кемелерімен орнатылмақ. Көлік министрлігінің мәліметінше, жаңа әуе бағыты іске қосылғаннан кейін Қазақстан мен Таиланд арасындағы рейстердің жалпы саны 4 бағыт бойынша аптасына 20 рейске дейін ұлғаяды. Екі мемлекеттің астаналары арасындағы жаңа әуе бағыты туристік және іскерлік сапарлар үшін мүмкіндіктерді кеңейтіп, Қазақстан мен Таиланд арасындағы байланыстарды одан әрі нығайта түспек. Қазақстандық боксшы Алуа Балқыбекова Жапонияның Айчи префектурасы мен Нагоя қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды. 51 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен екі дүркін әлем чемпионы жартылай финалда Вьетнам өкілі Зи Там Нгуенмен жұдырықтасты. Үш раундқа созылған жекпе-жекте төрешілер 5-0 есебімен вьетнамдық боксшының пайдасына шешім шығарды. Осылайша Алуа Балқыбекова Азия ойындарындағы алғашқы медалін жеңіп алды. Ол бұл бәсекеге мансабында алғаш рет қатысып отыр. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, еуро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Әуе толқынында
1: Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Ардақты радио тыңдаушы қауым, дударай, ол махаббаттың үні десек артық айтқанымыз емес. Бір сәт көз алдымызға өткен ғасырдың басындағы қазақ даласын елестетіп көрейікші. Сол заманда қазақ қызы Мария мен орыс жігіті Жорға бір-біріне ғашық болады. Бірақ олардың махаббаты сол кездегі қоғам үшін оңай қабылданған сезім емес еді. Мария сүйген жігітін еркелетіп дударай деп атаған деген аңыз бар. Құрметті достар, осы бір жылы сөз кейін ел арасына тарап, жүректен шыққан әнге айналды. Әннің ең бір қызығы, оның ішінде тек қана махаббат емес, сонымен қатар сағыныш, қуаныш, мұң және екі жастың тағдыры қатар сезіледі. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, дударайды тыңдаған адам әннің әуенінен бір махаббат хикаясын естігендей болады. Уақыт өте келе ән халық арасына кең тарап, әр дәуірдің әншілері орындады, оның бірнеше нұсқасы қалыптасты. Сіздер жаңа ғана Әлия Аюптың орындауындағы дударай әнін тыңдадыңыздар. Біздің толқындан бүгінде біз дударайды қалған ретінде қабылдаймыз. Ал әннің артында жатқан оқиға бізге осы шынайы сезімнің тілі ұлты болмайтындығын, ең бастысы адамның адамгершілігі, шынайы сезімі, махаббаты екенін ерекше еске салады. Ал арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзагүл Олеханқызы 11:11 көрсетіп тұр. Тікелей толқында әдеттегідей сазды сағат. Біз халық музыкасын әрмен қарай жалғастырамыз. Мәди Сыздықов «Бойы бұлған» әнін ұсынады. Сонымен қатар құрметті радио тыңдаушы қауым, хабар барысында аңыз ба әлде ақиқат па хабар эфирге шығады. Әріптесім Салтанат Жексенбек сіздерге «Титаниктің тағдыры» туралы әдемі бір тың ақпарат ұсынады. Оның аңыз ба әлде ақиқат па екенін алдағы уақытта хабар барысында білесіздер. Ұшқын Жамалбектің орындауындағы «Алтыннан аяқ» деген әнінде біздің толқыннан тыңдайсыз. Осындай қызықты тың ақпарат және көңілді әндер бар. Құрметті радио тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Бір мың тоғыз жүз он екінші жылда сіз алдыңызда үлкен айсберг тұр. Ал сіз мінген су кемесінің атауы Титаник. Тіпті ойлаудың өзі қорқынышты сияқты. Бірақ біреулерге үлкен саяхат сапар болса, біріне өшпейтін махаббат хикаясы, ал бірі бұл апатты алдын ала болжаптымыз дейді. Осылай десем, сенесіз бе? Ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Бүгін сіздерге дәл осы Титаниктің құпияларын аршып беруге тырысамыз. Айтпақшы, әлемдегі ең шулы әрі әйгілі кинофильмдердің бірі де дәл осы Титаник оқиғасымен байланысты. Я, құлақ түрген ағайын бірден мәссаған бұл махаббаттың символын айналған Джеймс Кэмеронның Титанигі ғой деріңіз сөзсіз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Роуз бен Джек. Дегенмен фильмді көргенде оқиғаның барлығын қарт Роуздың өзі баяндап отырғанын көріп, демек, бұл Титаникте болған, кейін аман қалған адамдардың басынан өткен шынайы оқиғасы екен ғой деп қалатындары да бар. Негізінде шынайы өмірдегі оқиға мүлде басқаша. Роуз да, Джек те ойдан шығарылған кейіпкерлер. Ал фильмнің ең соңында өмірін баяндап отырған қарт Роуздың әңгімесі фильмдегі көркемдік тәсіл. Бірақ қызығы сол, фильмнің өзі аңызға айналғанымен оның негізіндегі Титаник апатының айналасында сан түрлі миф өріп жүр. Сондықтан Джеймс Кэмеронның Титанигі махаббат хикаясы ғана емес, тарихта болған алып кеменің тағдырын бүкіл әлемге қайта танытқан фильм. Әлемді дүр сілкіндірген хабар қазақ даласына қалай жетті? 1912 жылдың 15 сәуірінде Титаник солтүстік Атлант мұхитында айсбергке соғылып суға батты. Бұл жаңалық әлем баспасөзінде тез тарағанымен қазақ даласына сәл кейінірек жетті. Орал қаласында жарық көрген Қазақстан газеті 1912 жылдың 24 сәуірінде Қазақстан газетінің нөмірі 11 санында деңізде болған уақиға атты хабар жарияланды. Онда Титаниктің мұзтауына соғылып апатқа ұшырағаны жазылған. Я, қайғылы оқиғадан кейін түрлі басылымдарда кемедегі ежелгі Мысырдан әкелінген жасырын мумия болған туралы да ақпарат тарайды. Аңыз бойынша дәл осы мумияның қарғысы Титаникті су астына мәңгілік жіберген мыс. Әрине, бұл нұсқа бір қарағанда жұмбақ әрі қызығы естілгенімен оның тарихи дәлелі жоқ. Дегенмен Титаник төңірегіндегі мұндай аңыздар уақыт өте келе халық жадында сақталып, апаттың құпиясын одан әрі тереңдете түсті. Ал екінші бір нұсқада апатқа адам факторы себеп болғаны айтылады. Яғни кеме экипажы айсбергті тым кеш байқап, жылдамдықты дер кезінде төмендете алмаған деген болжам да бар. Бұдан бөлек 3-ші, 4-ші, 5-ші және 6-шы нұсқаларға дейін жететін түрлі болжамдар кездеседі. Бірі техникалық ақауларды, енді бірі ауа райымен мұхит жағдайын, ал кейбірі экипаждың шешімдерін себеп ретінде қарастырады. Дегенмен апаттың нақты себептерімен қатар Титаник трагедиясын алдын ала болжап, оған ұқсас оқиғаларды жазған немесе кемеге қатысты күмән білдірген адамдардың болғаны да назар аудартады. Мәселен, 1898 жылы Титаник апатынан 14 жыл бұрын америкалық фантаст жазушы Морган Робертсон «Фетлити» атты роман жазып шығарады. Бұл шығармада автор Титан атты алып кеменің апатқа ұшырап, суға батып кеткенін баяндайды. Романның өмірдегі Титаник оқиғасымен ұқсастығы тек кеме атауымен ғана шектелмейді. Шығармадағы оқиға да таңғаларлық деңгейде сәйкес келеді. Туындыда алып пароход мұхитта жүзіп келе жатып айсбергпен соқтығысады. Нәтижесінде кеме апатқа ұшырап, көптеген адам қаза табады. Ал ең көп сауал туғызатын жайттардың бірі, Титаник алғашқы сапарына аттанардан аз уақыт бұрын бірқатар жолаушының аяқ астынан билеттерін қайтарып саяхаттан бас тартуы. Олардың арасында кеменің иесі Джон Пирпот Морган да болған. Теңіз апатына қатысты тағы бір таңғаларлық сәйкестік бар. Ағылшын жазушысы Уильям Томас Стэнд 1886 жылы теңізде алып кеменің апатқа ұшырағанын және көптеген адамның қаза тапқанын жазады. Ең қызығы, Стэндтің өзі 1912 жылы Титаник кемесімен сапар шегіп, дәл сол апат кезінде өзі де көз жұмады. Я, Титаник оқиғасынан бірнеше жыл бұрын теңіздегі апатқа ұқсас оқиғалардың әдеби шығармаларда сипатталуы көпшілікті адам жазған дүниелер кейде шындыққа айнала ма деген ойға қалдырады. Детектив жанрының әйгілі жазушысы Агата Кристидің өміріне де назар аударуға болады. Оның шығармаларында суреттелген кейбір оқиғалар уақыт өте келе өз өмірімен қызықты байланыстар тауып отырған. Мүмкін мәселе мистикалық болжамдарда ғана емес. Адамның ой алдымен сөзге, сөз әрекетке, ал әрекет өмірге айнала ма? Бәлкім сөздің құдіреті де ойда шығар. Ардақты радио тыңдаушы, біз хабарымызды осындай ойлы түйінмен қорытындылаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтепаев.
2: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
3: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

сүйсемде әнім болып қаласың дейді әлем. Құрметті радио тыңдаушы қауым, иә достар, сүйген адамның үні жүрегіңде қалса, махаббаттың ең шынайы түрі сол болар. Жаңа ғана тамаша бір туындыны тыңдадық, яғни кавер нұсқада. Дәл кавер әндерді әрмен қарай жалғастыратын дәл қазір Ғазизхан Шекербеков «Үзі бал» деп ән шырқамақ. Сонымен қатар Еркеш Хасеновтың «Сен туралы» әні де біздің толқында шырқалады. Арнамызға жаңадан қосқан тыңдаушыларға естеріңізге сала кетейік, тікелей толқында сазды сағат, микрофон алды Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгір Олеханқызы. Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыға қайырлы күн тілейміз.

жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: әр сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

сағындым кез құйрығын қарғасында деп ән шырқаған дос тобы болатын құрметті радио тыңдаушы, сіздер сазсыға тыңдап отырсыздар. Бұл әндерлегін жалғастыратын Қазыбек Әдікей туған жер әнін тарту етеді. Сонымен қатар Дарын Болатқанұлының жиделі мәні де біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатты Белуччи тобы көбелек әнімен түйіндейді. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, Замзагүл Уәлиханқызы. Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар. Қазақ радиосы сіздерге 24/7 қызмет етуге дайын. Әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғида басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрыстары. Ішек құрыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Осыны қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Соның кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызды маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жатып алғысын алдым десем де болады. Айтсам, мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 098 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күзгі қайын көктемге бір жету ғой біздің ойым деп сағынышқа өткенге деген қимастықты бір жүректің түбінде үміттің бар екенін әнмен жеткізіп жатқан әміре күзгі қайын әні. Міне осы әуездермен мен эфирлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлап түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар? Эфирде әнім сенің едің бағдарламасы, әдеттегідей хабарласыңыздар, жүректеріңізге жақын деген әндерді бізбен бірге шырқап Қазақ радиосы арқылы тыңдаңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 800-755-33-55. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қосайық, амансыз ба?
1: Ғалия ханым, амансыз ба?
0: Шүкір, аман аға, өзіңіз қалайсыз?
1: Сүлеймен ағаларың ғой, ана. Алматы облысы Қарасауда жаңа тұрмыс ауылынан Маржан қызды бүгін маржандай болып жүре беріңіздер деп.
0: Аумин, аумин. Ал енді сіздің әдемі дауысыңызбен Маржан қызды тыңдайық.
1: Иә. Асқа. Асқа.

0: Әбілқат Еспаевтың шоқтығы биік әндерінің бірі «Маржан қыз». Сіздердің тыңдағандарыңыз сұлулық пен нәзіктіктің, махаббат пен сағыныштың символына айналған ән деп айтсақ та болады. Саят Медеуов орындады. Байланыстағы тыңдаушымыз, тікелей толқынға қосаңыз, амансыз ба?
1: Амансыз ба?
0: Қалыңыз қалай, ата?
1: Қызым алмады. Мен айналайын шалайын дегенім марқұм Бақыт Тәжібаевтың өлеңіне жазылған «Иманды болғыз» Ескендір Қасанғалиевтің әні «Есің ал». Гүлвира Разиева орындайды.
0: Иә, Гүлвира Разиева.
1: Осыны тыңдай бергім келеді, дауыстары күшті ғой боларсың.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Дауысы мен әннің көзінде әгенесіне әннің.
0: Осы әндермен, осы кісілердің дауысымен тербеліп өстік қой бәріміз Қазақ радиосы арқылы.
1: Сөздері қандай, әндері қандай.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Сөздері көзінде керемет. Қазақы емес әрі. Қысылау, сыңшу, жылау ондай емес. Ғажап керемет.
0: Керемет. Осы бір ғажап әннің бір шумағын орындай қата.
1: Сонда сен мені есің ал деген.
0: Сонда сен мені Жақсы, рахмет. Гүлвира Разиеваның орындауында бұл әнді қазір қойып береміз. Келесі тыңдаушымызды қоссаңыз, амансыз ба?
2: Ғалия ханым, қайырлы күн.
0: Шүкір, қайырлы күн, амансыз ба?
2: Деніңізге саулық тілеймін.
0: Рахмет.
2: Атырау облысы селосынан тұрақты тыңдармандарыңыз қауышпай деген зейнеткер адам. Мен жаңағы жақында өмірден өткен Мұхтар Шаханов ағамыздың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқов атақты композитор, соның «Өмір өзен» деген әнін тыңдағым келеді. Мен өзім өлең айта алмаймын, және бұл әнді мына Орал қаласында тұратын достарымыз Сәния мен Ағырыс деген қыздарға арнаймын. Рахмет, сау болыңыз.
0: Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Және бізге хат жазып хабарласып жатқан тыңдаушылар да бар. Сәлеметсіздер ме? Ғалия ханым, қалыңыз қалай? Шығармашылық табыс тілеймін. Ернар Айдардың «Ұмыттың ба» әнін қойып берсеңіз дейді. Жақсы, әзірше біз осы үш әнді тыңдайық. Ал сіздер хабарласыңыздар, жүректеріңізге жақын деген, жандарыңызда жатталып қалған әнді бізбен бірге шырқаңыздар, біздің толқын арқылы тыңдаңыздар.

0: қайырлы күн қазақ радиосы. Нұрғиса Тілендиевтің Жан әке әнін тыңдағым келеді дейді тыңдаушымыз. Есімі көрсетілмеген екен. Сәлеметсіздер ме, қалдырыңыз қалай? Әпке, сізге денсаулық тілеймін дейді. Өмірде бар жақсылықты тілеймін, ойнап күліп жүре беріңіз деген екен. Самғатжан біздің Паршата сауалынан жазған, рахмет. Қарақат Әбілдинаның орындауындағы аяулы әнна әнін сұраймын. Қайырлы күн, Ғалия ханым, сәрсенбі сәттілік әкелсін. Мен Досмұқасан ансамблінің орындауында халық әні Қыздарайды тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданынан біздің тұрақты тыңдаушымыз Дәметкен апа жазған екен. Жақсы, біз бұл әндерді қазір тыңдаймыз. Жарнаманың уақытысы болған екен, енді біз уақытқа тәуелдіміз. Жарнама уақытылы берілу керек. Сондықтан жарнаманы тыңдағаннан кейін әндерді осы әндер Қазақ радиосының толқынында.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

дәл қазір студиядағы сағатымыз күндізгі 12-ден 40 минут кеткенін көрсетіп тұр. Енді ғана қосылған ағайын болса, қайырлы күн дейміз. Әлім Сенедің бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы Айгүл Елшібаеваның орындауындағы Наурызбектің бір жақсы термесін беруіңізді сұраймын дейді. Жаңа Қорғаннан Ажар апа жазып жатыр екен. Қайырлы күн қазақ елі, ұстазым әнін сұраймын. Жетісу облысынан Ержан есімді тыңдаушымыз жазған екен, рахмет. Қайырлы күн Ғалия, сізді көлікте тыңдап келе жатырмын, істеріңізге береке тілеймін. Диана Исмайлдың «Маған ұнайды» әнін қойып берсеңіздер деп бізге өзінің жылы тілегін жолдаған Ақтолқын. Олай болса, осы әндерді сіз болып, біз болып бірге тыңдайық. Тікелей эфирдің байланыс телефонын айтып өтейін. 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 877-755-3355. Хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар.

Біз Айгүл Елшібаеваның орындауында Наурызбектің емес, Сүгірдің термесін тыңдадық. Қайырлы күн қазақ елім, Лұқпан Жолдасовтың орындауында табиғаты, махаббаты мәні болса дейді. Ақтаудан Ерлан Әреш жазып жатыр. Жақсы, бұл әнді қазір тыңдаймыз. Бізге бөлінген уақыт деген зымырап өте шықты. Сондықтан бізге хабарласқан, хат жазып, әсем әндерді бірге шырқап, бірге тыңдаған барлық ағайынға үлкен алғысымызды білдіреміз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Бір сағат аясында өте оқында сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Ақтөбе облысында 37 ауыл әлі де мобильді интернетсіз отыр. Бұл ауылдарда спутниктік байланыс жүйесі қолданылады. Облыстық цифрлық технологиялар басқармасының мәліметінше өңірдегі 311 ауылдың 274-інде мобильді интернет қолжетімді. Биыл Илек, Ақсу, Байжанкол және Дмитриевка ауылдарында интернет желісіне қосу жоспарланып отыр. Өткен жылы OneWeb спутниктік байланыс жүйесі 24 шағын елді мекенге жеткізілген. Соның нәтижесінде халықтың интернетпен қамтылу деңгейі 98.15%. Жыл соңына дейін тағы 8 ауылды интернетке қосу жоспарланған. Сонымен қатар республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында 17 антенна діңгекті құрылым орнату жоспарланып отыр. Облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Әсет Отарбаевтың айтуынша, барлық ауылды мобильді интернетпен қамту мүмкін емес. Себебі байланыс операторлары тұрғындар саны аз. Мысалы, 50 адам ғана тұратын елді мекендерге инвестиция салуға мүдделі емес. Қазіргі уақытта 5G желісі Ақтөбе қаласында және тағы 7 елді мекен кенде қол жетімді. Жыл соңына дейін Шалқар қаласында тағы бір базалық станцияны іске қосу жоспарланып отыр. Қалада қамқорлық арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында мүгедектігі мен психикалық даму ерекшеліктері бар 100 балаға арнайы қолдау көрсетіледі. Орталық осыдан 2 жыл бұрын ашылған. Жоба Самұрық-Қазына және Қазақстан халқына қорларының қаражаты есебінен толық қаржыландырылған. Мұнда 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар жартылай стационар жағдайында арнайы қызметтер алады. Әр балаға жеке тәсіл қарастырылған. Балалардың қабілеттерін дамыту және әлеуметтік бейімделуіне көмектесу мақсатында емдік дене шынықтыру, робототерапия, ава-терапия, арт-терапия, сенсорлық интеграция және музыкалық терапия бойынша сабақтар өткізіледі. Орталықта балалардың шығармашылық және еңбек дағдыларын дамытуға арналған тігін, қыш және ағаш шеберханалар жұмыс істейді. Сонымен қатар проекциялық және сенсорлық кабинеттер де бар. Балаларға невролог, психиатр, психолог, реабилитолог, массажист, логопед және дефектолог мамандары кешенді қолдау көрсетеді. Аймақтың Мұғалжар ауданындағы Ақкемер ауылында 274-ші ауыл құтқарушылары ерікті өртке қарсы жасағы ашылды. Жаңа өрт сөндіру бекеті үш елді мекен тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл ауылдарда шамамен 2000 адам тұрады. Нысан заманауи техникамен және қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бекет қызмет атқаруға толық дайын. Мұнда өрт сөндіру техникасы, байланыс құралдары, өрт техникалық жабдықтар және жауынгерлік киім үлгілері бар. Еріктілер төтенше жағдайлар департаментінде арнайы дайындықтан өткен. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, ерікті өртке қарсы жасақтың ашылуы төтенше жағдайларға жедел әрекет етуге мүмкіндік беріп, ауыл тұрғындарының қауіпсіздігін арттырады. Әзірге осы бағдарлама Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Актюбинской области 37 сел остаются без мобильного интернета. Там используют спутниковую систему связи. Как сообщили в областном управлении цифровых технологий, из 311 сел региона мобильный интернет доступен в 274. В этом году к сети также подключат села Елек, Аксу, Байжанколь и Дмитриевка. В прошлом году спутниковая система OneWeb была доставлена в 24 небольших населенных пункта. В результате охват населения интернетом превысил 98.5%. До конца этого года планируется подключить еще 8 сел. Кроме того, вдоль автомобильных дорог республиканского значения планируется установить 17 антенно-мачтовых сооружений. По словам руководителя областного управления цифровых технологий Асета Утарбаева, подключить мобильный интернет во всех селах невозможно, поскольку операторы связи не инвестируют средства в населенные пункты с небольшим количеством жителей, где проживают, например, 50 человек. На сегодняшний день сеть 5G доступна в городе Актобе, и в 7 населенных пунктах всего работает 112 базовых станций 5G. В Актобе в Центре оказания специальных социальных услуг «Камкорлык» 100 детей с инвалидностью и ментальными нарушениями получают специальную поддержку. Центр открылся 2 года назад. Проект полностью профинансирован фондами «Самрук-Казына» и «Казахстан халкына». Здесь в условиях полустационара получают услуги дети в возрасте от 1,5 до 18 лет. Для каждого ребенка предусмотрен индивидуальный подход. Для развития способностей и социальной адаптации детей проводятся занятия по лечебной физкультуре, робототерапии, арт-терапии, сенсорной интеграции, музыкальной музыкальной терапии. В центре работают швейные, гончарные и столярные мастерские, где дети развивают творческие и трудовые навыки. Также функционируют проекционные и сенсорные кабинеты. Комплексную поддержку детям оказывают невролог, психиатр, психолог, реабилитолог, массажист, логопед и дефектолог. Специалисты подбирают необходимые виды услуг с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка. 274-е по счету добровольное противопожарное формирование «Аул Куткарушулары» открыто в селе Ахкимир Мугалжарского района Актюбинской области. Новый пост обеспечит безопасность жителей трех населенных пунктов, в которых проживает около 2000 человек. Объект обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием. Пост полностью укомплектован для несения службы. Здесь имеется пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС. По словам самих местных жителей, открытие добровольного противопожарного формирования обеспечит оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысит безопасность жителей сельской местности. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Әскери және азаматтық қорғаныс төтенше жағдайлар бойынша оқу-жаттығулар кезінде бірыңғай цифрлық қауіпсіздік жүйесін енгізу қажет. Бұл ұсынысты құрылтайдағы Әділет партиясы фракциясының депутаты Аббат Өрісбаев премьер-министр Олжас Бектеновке жолдаған депутаттық сауалында айтты. Депутат жақында әскери оқу-жаттығу кезінде қаза болған сарбаздардың оқиғасын еске алып, мұндай жағдайлардың алдын алу үшін қауіпсіздік талаптарын күшейту қажет екеніне тоқталды. Бүгін құрылтай отырысында 2010 жылғы 10 желтоқсандағы тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шартына өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң екі оқылымда талқыланып қабылданды. Құжат бойынша негізгі баяндама жасаған ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділевтің айтуынша, хаттамамен шартқа ТМД мемлекеттерінің құзыретті органдары арасында электрондық форматта ақпарат алмасуды регламенттейтін өзгерістер енгізу көзделген. Сондай ақ құрылтай отырысының екінші оқылымында күн тәртібіне компьютерлік қылмыстар туралы конвенцияны ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заң жобасын қарау ұсынылды. Құжатты конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы Үнзила Шапаққызы таныстырды.
2: Қаралып отырған заң жобасы компьютерлік қылмыстар туралы конвенцияны ратификациялауға бағытталған. Конвенция халықаралық құқықтық көмек көрсету тетіктерін, оның ішінде экстрадициялау, ақпарат алмасу және бірлескен тергеу әрекеттерін қамтиды. Заң жобасы кейбір қылмысқа қарсы күрес шараларының тиімділігін арттыру, шетел мемлекеттермен электрондық дәлелдемелермен және ақпараттармен жедел алмасуды қамтамасыз ету, сондай-ақ ұлттық заңнама мен құқық қорғау қызметінің тәжірибесін халықаралық стандарттарға сәйкес жетілдіру үшін құқықтық негіз қалыптастыруды көздейді.
1: Нәтижесінде бас комитеттен түскен заң жобасына 140 депутат дауыс беріп, екінші оқылымда қабылданды. Қазақстанда соңғы жылда интернет алаяқтық деректері 40% азайған. Осы кезеңде жәбірленушілерге келтірілген 6 миллиард теңгеден астам шығын қайтарылып, 170 миллионнан астам жалған қоңырау бұғатталған. Бұл туралы ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділев құрылтайда өткен брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша, биыл да интернет алаяқтық деректерінің азаю үрдісі сақталып отыр. Атап айтқанда, биылғы 8 айда мұндай қылмыстар саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13% төмендеген. 1 қазан Қазақстанда қарттар күні аталып өтіледі. Бұл мереке аға буынның өмірлік тәжірибесі мен ел дамуына қосқан үлесін ұлықтайтын ерекше күн. Бүгінде елімізде 2,14 миллионнан астам азамат зейнетақы алады. Олардың арасында ғасыр жасаған 44 қария бар. Ең жасы үлкен зейнеткер 106 жаста. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 2,14 миллионнан астам азамат зейнетақы төлемдерін алып отыр. Жапонияның Айчи Нагоя қалаларындағы жазғы Азия ойындарында бокстан жартылай финалдық жекпе-жектер өтіп жатыр. Екі дүркін әлем чемпионы 55 келідегі Махмуд Сабырхан финалда Токио Олимпиадасының күміс жүлдегері Карло Паламмен өзара мықтыны анықтады. 3 раунд бойы жоғары қарқында өткен айқаста 2-3 есебімен жеңіс қарсыласқа кетті. Ал Дәлі Төрехан Сабырхан 70 келі салмақта шаршы алаңға шығады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей және Көкшетауда 17 градус жылы. Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
3: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Құрметті қауым, эфирде әдеттегідей уақыт сөзі хабары, микрофон алдында мен Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі қонағы әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы тұңғыш президент қоры сыйлығының лауреаты Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының көркемдік жетекшісі Ерлан Рысқали. Ерлан, Қазақ радиосының қара шаңырағына қош келдіңіз дейді.
2: Ай, бәрекелді, көп рахмет, қош көрдік.
1: Қым ғуыт жұмыстың арасынан уақыт тауып Қазақ радиосына арнайы келген үшін әуелі рахмет айтамын. Енді біздің эфирдегі, тікелей эфирдегі уақытымыз өте шектеулі, сондықтан бірден сұрақ жауап қалмасып өтсек деп отырмын. Қазақ концерттің қазіргі шығармашылық бағытын білгім келеді. Көркемдік жетекші ретінде қандай маңызды жобалар, жетістіктер бар? Өткен жыл қалай болды, биылғы жыл, келер жылдан қандай жоба жоспар бар деген сияқты.
2: Енді бізде жыл сайын жаңағы мемлекеттік мекеме болғандықтан министрлікке тікелей бағынамыз. Сол министрліктер бізге кәдімгідей мына жыл сайын концерттік өткізу шараларды арттырып отырады. Биыл мысалы осы маусымда, 66-шы маусымда біз 170 концерт өткізуге тиіспіз. Қазір соның барлығын жоспарға енгізіп, бекітіп, дайындап қойдық. Бұрын соңды болмаған тың жобалар көп. Күй симфония деген жоба бар. Сосын жаңағы мынау Қазақ концерттің жастарына көңіл бөлетін жалпы мюзикл, Астана мюзиклда бізде ғой. Соның ішінде мысалы мюзиклда бір екі тұсаукесер жасағалы жатырмыз. Біреуі өтті, Зейін деген. Енді біреуі болады бұйырса. Сондай-сондай.
1: Жалпы мына мюзикл деп қалдыңыз. Бұл жанр өзі енді жас деп айтайық. Біз жүге жоқ деп құлшоппен ауыз сүртуге де болмас. Тамтымдап әрбір театрда жастардың, әрбір ұйымдардың репертуарына дендеп еніп келе жатқан жанр ғой. Бұны жалпы көрермендердің қабылдауы, қазақ аудиториясының қабылдауы қалай, өзіңіз нені байқадыңыз?
2: Жалпы негізі біздің халық кез келген өнердің түрін тосырқамай, жатсынбай қабылдай беретін бір өте өнерге сый құрметпен, ерекше көзқараспен қарайтын ұлт біздің мемлекет. Мюзиклды өте жақсы қабылдап, қарсы алып жатыр. Әр мюзиклдің қойылымдары бізде билет өту жағы, халықтың келуі қалыпты, өте жақсы, тұрақты.
1: Бәрекелді. Енді ереке, мына көркемдік жетекші ретінде көп дүниені айтып отырсыз, жасалған, жасалатын дүниелердің барлығына сәттілік тілейміз.
2: Аха, рахмет.
1: Қазақ концерт енді қазақ өнерін ғана насихаттайтын ел ішінде ұжым емес, халықаралық деңгейде де ел өнерін, отандық өнерді алыс жақын шетелдерге де танытып отырған үлкен ұжым деп айтсақ қателеспейміз. Халықаралық бағыттар қалай жүзеге асып жатыр? Бұл жақта қандай жобалар бар? Ол жаққа шыққан кезде мына ұлттық болмыс келбет сақталама, қазақ концерт дегеннен кейін қазақтың өзіне тән ән жыры, күй дастаны деген сияқты әлде тұтас классикалық жанрмен тұтас қамтылған дүние бола ма? Қандай жағдайлар ескеріледі?
2: Біз біріншіден мемлекеттік мекеме болғандықтан мемлекеттің мына конституциясының аясында соған өзі арқа сүйеп отырып бағдарламаны да жасақтаймыз. Ішкі нарықты да сол бойынша қамтамасыз етеміз, сыртқы нарықты да сол бойынша қамтамасыз етеміз. Сыртқа шыққан кезде міндетті түрде жаңағы 100% сол баратын, бара жатқан мемлекеттің шығармасы емес, керісінше біздің өзіміздің Қазақстан композиторларының шығармаларына басымдық беру керек деп бұл мәдени заңда көрсетілген. Сол заңдылықты сақтап отырып біз әрекет етеміз. Сыртқа шыққан кезде әрине бара жатқан мемлекетке деген құрмет ретінде ол кісілердің де төңірегінен түлеп ұшқан композиторларды ескереміз. Бірақ басым көпшілігінде біздің өзіміздің Қазақстан композиторлары және біздің Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік сипаттамасы, бояуы қанық көрініп тұратындай бағдарламаларды әзірлейміз.
1: Жалпы енді өзіңіз шетелге жиі баратын азамат ретінде деп айтайыншы, ол туралы да келеміз. Жалпы осы ән сапар, өнер сапары алғы шыққан кезде нені байқайсыз? Жалпы қазақ өнерін шетелдіктердің қабылдауы, ұлттық ерекшелікке мән беруі бір көзге көрінетіндей дүние ме, әлде жалпы қыбылай өнер ретінде ғана қабылдау байқалама?
2: Бұл енді әр мемлекетте әр қандай болып келеді. Бірақ енді мен өзім жеке басым барып жаңағы өнер көрсеткен мемлекеттерде артынан концерттен кейін көңілінен шыққан тыңдарман келіп, ең әуелі сенің шеберлігіңе бағасын беріп алғысын айтады. Одан кейін жаңағы сен орындап отырған ұлттық музыканың құдіреті, оның оған әсері. Мысалы Англияда оқып жүрген кезімізде жиі шығып тұрдым. Сонда ағылшындардың келіп маған, жалпы европалықтардың тарапынан көп естіген жаңағы қолпаштау, қоштау сөз дейміз ғой. Сіз сахнаға шығып ән салған кезде дейді, енді мен қазақтың әнін айтып отырмын, сал серілердің мұрасын. Ол жерге шығып ария, опера айтып жатқан жоқпын, эстрада айтып жатқан жоқпын. Сонда айтады, жаңа сіз ән айтқан кезде дейді, мынау биік-биік ғимараттар көз алдымызда уатылып кетіп, бір мидай жазық дала
1: ойпырмай
2: айналып кетті. Мидай жазық далаға айналдырып жүрді. Бұл деген қазақтың ұлттық өнерінің, табиғатының бір көрінісі ма деп ойлаймыз басым.
1: Ерекше, яғни қабылдау мәдениеті, бағалау мәдениеті бөлекше бір қалыптасқан тыңдармандар екен ғой.
2: Көп жағдайда европалық тыңдарман негізі өте өресі биік. Сосын мына жапондар өте жақсы қабылдайды.
1: Бәрекелді. Енді Ереке, мынаны айтыңызшы, өнерпаздардың қашанда жаңа буынның орнымен алмасып отырады ғой. Өздеріңізде бір үлкен буынды алмастырдыңыздар. Сіздердің арттарыңыздарында қазір бірнеше буын бой көтеріп келе жатыр. Бұл өзі қалыптасқан ұрпақ сабақтастығы деген үлкен дүние ғой. Қазақ концерт жас өнерпаздарға қандай мүмкіндіктер береді? Жалпы сіздерде негізгі құрам осы қалай ескеріледі? Жастар, орта буын, аға буын деген дүние.
2: Әрине, енді біз жаңағы кезіндегі енді зейнетке шыққан, зейнетте болса да біздің сахнамызда жүрген әріптес аға апаларымыз бар ғой. Бірақ осының барлығын заң аясында реттестіріп, осы заңның бір жағы осыған жақсы болды негізінде. Себебі шынын айту керек, кей жағдайда енді сахнаға шыға алмайтында зейнет жасындағы кісілер бар. Бірақ енді ол кісілерді сахнаға шыға алмайсың деп бірден ұжымнан шығарып жіберуге де болмайды. Қарайласа отырып жаңағы жүктемесін азайтып, сөйтіп ол кісілерді басқа шаруаға қарай реттеп бөліп деген сияқты. Сол сияқты сол кісілерден артылған жүктемелерді жаңа буынменен алмастырып, толықтырып жатырмыз. Енді бұл барлығы заң аясында жүзеге асып жатқан дүние. Біз мемлекеттік мекеме болғаннан кейін мемлекет тарапынан жас өнерпаздарға шынын айту керек өте жақсы қолдау білдіріліп жатыр. Отбасылары болсын, отбасы болмаған жаңағы салт болсын, барлығына мысалға осы алдыңғы бір 2-3 жылдың көлемінде пәтерлер берілді. Біздің қазақ концерттен қаншама өнерпаздар пәтер алды мемлекет тарапынан. Және оның дені көпшілігі жастар болды. Одан кейін енді бізде арнайы жаңағы жастарды қолдайтындай концерттік жобалар бар. Жастарды шығаруға арнайы бағытталады. Енді үлкен кісі мысалы заманауи әндерді айта алмайды, рэп оқымайды деген сияқты. Мысалы брейк билеу керек, сахнада неше түрлі нәрселерді көрсету керек деген сияқты. Оған энергиясы жетпейді ол биологиялық тұрғыдан. Сондықтан осындай жақтарда арнайы жастарға көңіл бөлініп жасалатын жобаларымыз да бар.
1: Бәрекелді. Енді Ерлан Рысқалидің өмір жолын, өнер жолын білетін адамдар сіздің Ұлыбританияда оқығаныңыздан хабардар. Батыстың заманауи арт менеджмент тәжірибесін отандық өнермен ұштастырып, академиялық концерттерді ұйымдастыру ісіне бүгін сол шетелден алған тәжірибеңізді салып отырсыз деп түсінеміз. Жалпы осы үйлестіру ісіне келген кезде қандай бір ерекшеліктерге арқа сүйеп табан тіреп отырсыз?
2: Біріншіден енді мен болашақ халықаралық бағдарламасы арқылы Англияда оқыдым, жаңа өзіңіз айтқандай арт менеджмент жөнінде. Осы бір жылдың ішінде мен сол оқудың барысында біздің жалпы Қазақстанның өнер әлеміне қажетті талай дүниені көрдім, үйрендім, түйдім. Соны қал қадірімше ақырындап мүмкіндігім бар жерде пайдаланып келе жатырмын. Мысалға біздің жәрмеңке деген үлкен кәдімгі заманауи, өзіңіз білесіз, Қоянды жәрмеңкесі болды, Көкжар жәрмеңкесі, Қарқаралы жәрмеңкесі, мынау Астананың түбіндегі Қараөткел базары жәрмеңкесі деген сияқты. Мына біздің жәрмеңке деген осы замандағы біздің салсерлердің ізбасарларының жәрмеңкесі деп үлкен жоба жасадық. Ол және бір ғана ұлттық музыкамен жасай беруге болатын нәрсе емес, оны классикалық бағытта да, эстрадалық бағытта да жасай беруге болады. Жасап келе жатырмыз қазір. Сосын мынау Дода деген бағдарлама шығардық. Бұл жаңағы филармония, Еркеғали Рахмадиев атындағы филармония мен біздің Қазақ концерттің өнерпаздарының арасындағы жекпе-жек. Бұны шығарудағы мақсатымыз өнерпаздарды, оларды жаңағы нұқып отырып, ұрсып дайындалтқаннан көрі, өздерін топқа салса, олар өзінің абырой беделі үшін өздері дайындалады. Әрі екі жақтың да көрермені қай жанашыры өзінің құрамасына болысу үшін міндетті түрде сіздің залыңызға келеді концерт. Осындай дүниелер көп енді бізде жасалып жатқан. Қазір енді мысалы 14-ші қазанда бұрын соңды біздің Қазақстанда болмаған күй симфония деген жобаны жасап жатырмыз. Бұл қазақтың жаңағы дәстүрлі күй мектептерінен нағыз түп нұсқасын көрсетеміз де, сосын сол күйдің опера және симфониялық нұсқада өңделген нұсқасын көрсетіп отырамыз. Мысалға Дәулеткерейдің Құдаша деген күйін Еркеғали Рахмадиев Құдаша думан деп симфониялық бұрын соңды классикалық музыкада болмаған жаңалық қылып күй поэма деген жанр алып келді ол кісі. Құдаша думан деген. Осы екеуін мысалы салыстырып отырып, мына жерде түп нұсқасын береміз, мына жақта өңделген нұсқасын.
1: Осы Еркеғали ағаларымыздан кейін осы дәстүрді бір көпшілік болып өнер адамдарының тарапынан қолдау бір бәсеңдеп қалған сияқты осы жанрды, иә. Бұның тежеген нәрсе ұлттық өнерді жаңа қаймағын бұзбау керек, күй бұлай өзгермеу керек, эстрадаға басқа да жанрлардың ғына жығылмау керек, қазақтың әні күйі сол күйінде саф табиғи күйінде тұмса күйінде қалу керек деген дүние емес пе тежеу болған?
2: Жоқ, ол да әсер етеді. Сосын жалпы мына қолдау жағы, осындай концерттер болмаса, арнайы жобалар шықпаса, ана композиторлар өңдеушілер ынталанбайтын етті. Амынандай жоба дүниеге келгеннен кейін бұлар енді болашақта ойбай мен де осыған қатысамын деп шығып жатыр.
1: Жақсы, ереке, енді бұл жерде сұрамасам айып болар, сөздің реті келгенде айта кеткенді жөн көріп отырмын. Әмбе көп балалы отбасының иесі ретінде мемлекет басшысының өзі мемлекеттік саясатымыздың негізгі басымдылығы мына әйел адамдарға отбасылық құндылық, жағдай жасау, олардың құқығын қорғау деген дүниелерді жиі айтып жүр ғой, кейін кезде байқаған шығарсыз. Парламент қабырғасында да, үлкен мемлекеттік жиындарда да президентіміздің мемлекет басшысының аузынан бірнеше рет осы сөз шықты. Заңдық деңгейде де бұл үлкен норма қабылданды. Жалпы осы тұрғыда өзіңізде осы отбасылық құндылықтарға бір ерекше айрықша көңілмен қарайтын азамат ретінде жарыңызды қолдап бір сұхбатыңызда айттыңыз, тіл білмесем де сертімді жықпай, уәдемді жұтпай сонау Англияға бірге барып жарымның қасында болдым, ол жерде ет комбинатында жұмыс істегеніңізді айттыңыз. Жалпы осының барлығы енді отбасының іргетасы, ер мен әйелдің бір-бірін қолдауы, жас отбасыға деген бір жастарға деген бір үлгі болатындай дүние деп ойлаймын. Жалпы осыған бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі ғой. Өз ойыңызды білгім келеді.
2: Жалпы енді 2016 жылы сол мен келіншегім оқуға түсті де. Сосын сол кезде кішкентай бала бар әлі, ол декретте. Сол тұстарда өзі ер адамның декретке шығуға болады деген заң да шықты да. Сол бірінші ер адам мен тарихта деп қояйыншы.
1: Иә.
2: Мына неге шыққан, декретке шыққан?
1: Қазақ тарихы.
2: Қазақ тарихы. Бірақ енді оның бәрін жаңағы бұл жерде
1: мақсат өмірбаяныңызға қосуға болады ғой.
2: Мен бірінші болайыншы деп емес, мәселе жаңағы өзімнің балаларымның анасы өзімнің сүйікті жарымды қолдау ғой. Жалпы отбасы дегенде мына біздің көп жағдайда азаматтар бір сыңар жақты пікірменен қабылдап жатады. Бұл отбасыға әйел де ер адам да екеуі де бірдей жауапты ғой. Екеуі бірігіп келісіп өздері бірін бірі ұнатып шаңырақ көтергеннен кейін енді соның шаңырағының биіктігі, босағасының беріктігі тікелей екеуінің қолында, екеуі қатар жауапты. Үнемі осы түсіністікпен қарап бірін бірі қолдап жүру керек деп есептеймін. Осы ретте біздің президентімізге мысалы өз басым жеке алғыс айтқым келеді, себебі ол кісі мына біздің қазіргі қоғамда тәртіп пен заңға, әділетті Қазақстанды қалыптастыру үшін қатты көңіл бөліп сондай үндеулер жасап жатыр. Бұның барлығы енді тәрбиені қолға алған алу керек дегенді меңзейді. Кітап оқитын ұлт деп оны да жариялап жатыр мысалға. Осындай бастамаларды біз қолдауымыз керек, және құдай қаласа біздің мемлекет шын мәнісінде тәрбиелі, тәртіпті, әділетті қоғам құрамыз деген өзіміз сенемін.
1: Рахмет, Ерлан. Енді тағы бір сұрағым, сіз енді әнші ретінде репертуарыңыздың сан алуан, көкжиегі кең, сондай кең тынысты әнші екеніңізді білеміз. Жалпы әнші ретінде қалыптасу жолыңызда, жаңағы репертуар таңдау жолыңызда ұстаздың рөлі тұр деп ойлаймын. Бастау бұлақ, қайнар көзі бар ғой бұл дүниенің. Ұстаз деген кезде есіңізге кім түседі ең бірінші?
2: Ең бірінші ата-анам түседі ғой. Әкем мен шешем мені әнге баулыған сол кісілер. Одан кейін әрине Жүсіпбек Елебековтің төл шәкірті болды, Санаға бөп деген. Сосын енді Жәнібек ағамның батасын алдым, Кәрменов алдым көріп. Одан кейін Бекболат ағамызда оқыдық. Сосын енді жалпы мен мына Қазақстанда қолына домбыра ұстаған, яғни өзімнен жас үлкен аға буын әншілердің барлығының алдын көріп батасын алдым. Студент шағымнан бастап мына әндерімді сынатып өздерінен ән үйреніп жүрдім. Әлі күнге дейін сөйтіп келе жатырмын енді. Осындай, бірақ мен үшін жаңағы аттары аталған ұстаздарымның орны ерекше.
1: Ал бүгінгі таңда сол үлкен ұстаздардың батасын алған, тәлім тәрбиесін алған, сол дүниені ел игілігіне жұмсап жүрген Ерлан Рысқалидің өзінің шәкірттері бар ма? Ұстаздық десе біз оқу орнының көз алдымызға елестету бір тар түсінікпен ғана қарауымыз мүмкін. Сізден басқа да кездерде ұстаз тұтып жүрген шәкірттеріңіз бар ма?
2: Мынау Алматыдағы Жамбыл атындағы филармониясында Біржан деген шәкіртім жұмыс істейді. Концерттер жүргізеді, әрі өз ән айтады деген сияқты. Сосын Алатау сиырлары деген ғажап топ бар ғой. Соның ішіндегі басым көпшілігі менің шәкірттерім. Енді көп, енді мына қазір мына Қазақ концерттің ішінде бір екеуі жүр. Сосын енді өнер университетінде оқып жатқандары бар әлі.
1: Бәрекелді. Бәрекелді. Енді біздің Ерлан хабарымыздың аты «Уақыт сөзі» деп аталады, өзіңіз білесіз. Дәл қазір Ерлан Рысқалиға «Уақыт сөзін» айтыңыз десем, ол қандай сөз болар еді?
2: Тәртіп, тәрбие, әділет. Осының бәрін тең ұстап, ардан аттама бір.
1: Бәрекелді. Рахмет, құрметті тыңдаушы, осымен біздің эфир уақыты аяқталып қалды. Бүгін бізге сұхбат берген студия қонағы әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының көркемдік жетекшісі Ерлан Рысқали болды. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, отбасыңызға амандық, төл өнерді ұлықтау жолында еңбегіңіз жана берсін.
2: Амин. Рахмет.
1: Бүгінгі эфир жұмысына атсалысқан шығармашылық топпен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Дыбыс инженері Зәмзәгүл Уәлиханқызы, видео инженер Анар Рахметоллақызы, хабарымыздың редакторы Әсел Асқарқызы. Дүниеде сөзден берік ескерткіштің жоғын естен шығармаңыздар, кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер.

0: Реклама на казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефоны хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимат тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сүйсенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликристина соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ Іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ Іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2015 жыл Қазақстан тәуелсіздігінің 24-ші жылы ұлттық тарихқа тағзым жасалған, елдік сананы жаңғыртқан және ірі саяси оқиғалармен есте қалған кезең болды. Бұл жыл Қазақ хандығының 550 жылдығына арналды. Ел көлемінде өткен мәдени, тарихи және рухани шаралар Қазақ мемлекеттілігінің терең тамырын тануға бағытталды. Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту арқылы Қазақстан өзінің мемлекеттілік тарихы кеше ғана басталмаған. Оның бастауы Сақ, Ғұн, Түркі дәуірлерінен, Алтын Орда кезеңінен және Керей мен Жәнібек хандар құрған Қазақ хандығынан жалғасып жатқанын айқындады. Бұл мерейтой жас ұрпаққа ел тарихын терең тануға, ұлттық рухты көтеруге және тәуелсіздіктің тарихи негізін көрсетуге қызмет етті. Мерейтойлық шаралар қыркүйек айында Астанада басталып, қазан айында көне Тараз қаласында жалғасты. Таразда Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монумент ашылды. Керей мен Жәнібек хандардың бейнесі сомдалған бұл ескерткіш Қазақ мемлекеттілігінің символына айналды. 2015 жылдың басты саяси оқиғаларының бірі кезектен тыс президент сайлауы болды. Сайлау өткізу туралы бастама ақпан айында Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің отырысында көтерілді. Бұл ұсыныс әлемдік экономикалық дағдарыс пен күрделі халықаралық жағдай кезеңінде елдің даму бағытын нақтылау қажеттігімен түсіндірілді. 26 сәуірде өткен сайлауда үш үміткер бақ сынады. Дауыс беру қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 97%-дан астам дауысына ие болды. Сайлауға қатысу көрсеткіші де өте жоғары болды. Бұл науқан елдегі саяси тұрақтылықты сақтау және алдағы реформаларды жалғастыру кезеңі ретінде бағаланды. 29 сәуірде Астанада ұлықтау рәсімі өтті. Жиында 5 институционалдық реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадам ұлт жоспары ұсынылды. Бұл құжат мемлекеттік басқаруды кәсібилендіру, заң үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыруды күшейту, бір тектілік пен бірлікті нығайту және есеп беретін мемлекетті қалыптастыру мақсаттарын қамтыды. 2015 жылдың қаңтар айынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ ресми түрде жұмысын бастады. Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы бұл экономикалық бірлестікке сол жылы Армения мен Қырғызстан да қосылды. Одақ аясында тауарлардың, қызметтердің, капиталдың және жұмыс күшінің еркін қозғалысына жағдай жасау көзделді. Маусым айында дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздердің аяқталғаны жарияланды. Ал шілде айында Женевада Қазақстанды дүниежүзілік сауда ұйымы қатарына қабылдау рәсімі өтті. Бұл ел экономикасының әлемдік сауда жүйесіне толыққанды қосылуына жол ашты. Қазақстан бұл нәтижеге ұзақ жылдар бойғы келіссөздер мен дайындық арқасында жетті. 2015 жылы Қазақстан халықаралық байланыстарында белсенді жалғастырды. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының сессиясында әлемдік қауіпсіздік пен даму мәселелері көтерілді. Ұлыбритания, Франция, Жапония, Түркия және басқа мемлекеттермен саяси әрі экономикалық байланыстар нығайды. 2015 жыл жеңістің 70 жылдығымен де ерекшеленді. 7 мамырда Астанада Отан қорғаушы күні мен ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери шеру өтті. Қазақстан халқы 2-ші дүниежүзілік соғыста ерлік пен құрбандықты еске алып, ардагерлерге құрмет көрсетті. Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатовтың Рейхстагқа ту тіккен ерлігі тағы бір мәрте ұлықталды. 10-11 маусымда Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 5-ші съезі өтті. Форумға Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун, Финляндия өкілі, Иордания королі және әлемнің көптеген діни көшбасшылары қатысты. Жиында дінаралық келісім, жаһандық қауіпсіздік, экстремизм мен терроризмге қарсы тұру мәселелері талқыланды. Бұл басқосу Қазақстанның бейбітшілік пен келісім алаңы ретінде рөлін күшейтті. 2015 жылдың тарихи оқиғаларының бірі Айдын Айымбетовтің ғарышқа сапары болды. 2 қыркүйекте ол Байқоңыр ғарыш айлағынан халықаралық экипаж құрамында ғарышқа аттанды. Айдын Айымбетов халықаралық ғарыш станциясында ғылыми зерттеу жүргізіп, 11 қыркүйекте жерге аман-есен оралды. Бұл сапар Қазақстанның ғарыш саласындағы беделін тағы бір мәрте көрсетті. Иә, 2015 жылы Қазақстан үшін ұлттық тарихты ұлықтаған, саяси реформаларды бастаған және халықаралық кеңістікке терең енген маңызды кезең болды. Қазақ хандығының 550 жылдығы елдің тарихи санасын жаңғыртты. 100 нақты қадам ұлт жоспары мемлекеттік реформаларға бағыт берді. Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу Қазақстан экономикасына жаңа мүмкіндік ашты. Ал Айдын Айымбетовтің ғарышқа сапары елдің ғылым мен технология саласындағы әлеуетін танытты. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Сап сары ала атырап. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысының Германияға ресми сапары Мюнхен қаласында жалғасты. Бүгін президент Бавария үкіметімен, Ландтаг басшыларымен және бизнес құрылым өкілдерімен кездеседі. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан-Бавария технологиялық форумының ашылу рәсіміне қатысады. Қазақстан трансұлттық киберқылмыспен күресті күшейтетін Будапешт конвенциясын ратификациялады. Бұл құжат шетелде орналасқан цифрлық деректерді жедел іздеуге, бұғаттауға және трафик мәліметтерін жинауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта халықаралық келісімді 80-нен астам мемлекет бекіткен. Жаңа серіктестік ел егемендігімен ұлттық заңнаманы толық сақтай отырып, мемлекет мүддесіне қайшы келетін сұрау салулардан бас тарту құқығын қарастырады. Құжатты қабылдау интернет алаяқтықты тергеу кезінде шетелдермен жедел іс-қимыл жасау арқылы азаматтардың тарын қорғауға септігін тигізеді. Қазақстанда тұрғын үй бағасы мен халықтың нақты сатып алу қабілетін салыстыратын жаңа әдістеме ұсынылды. Құрылтай депутаты Бөрхан Нұрмұхамедов қазіргі есептеулер шынайы жағдайды көрсетпейтінін айтып, халықаралық тәжірибеге негізделген 5 көрсеткішті енгізуді талап етті. Жаңа жүйе жеңілдетілген ипотека мен тұрғын үй сертификаттарын өңірлердегі нақты жағдайға қарай әділ бөлуге көмектесуі тиіс. Осыған байланысты үкіметке 3 ай ішінде пилоттық есептеулер дайындап, келесі жылдан бастап ашық цифрлық жүйені іске қосу ұсынылды. 11 желтоқсаннан бастап Air Astana әуе компаниясы Астана мен Бангкок арасында тікелей әуе қатынасын іске қосады. Тұрақты рейстер аптасына 2 рет орындалады. Қазіргі уақытта Алматы мен Шымкент қалалары арқылы Пхукет пен Бангкок бағыттары бойынша тікелей ұшақтар қатынап тұр. Екі мемлекеттің бас қалаларын байланыстыратын бұл жаңа әуе бағыты туристік және іскерлік байланыстарды одан әрі нығайтуға септігін тигізеді. Ресейдің Омбы облысындағы кейбір мектепте қазақ тілі міндетті пән ретінде оқытылатын болды. Өңірдегі 70 мыңға жуық қандасымыздың ана тіліне деген қызығушылық артуына байланысты, бұған дейін тек факультатив болған қазақ тілі енді жеке пән ретінде өткізілмек. Оқу процесі үшін Алтай мұғалімдері арнайы оқулық әзірлеп, ол Ресей Федерациясының ресми оқулықтар тізіміне енгізілді. Сонымен қатар мұнда еріктілердің күшімен Омбы қазақтары атты аймақтағы жалғыз қазақ газеті ай сайын шығып тұрады. Бүгінде бұл басылым 21 ауданға таралады. Қазанның алғашқы күндерінде кей өңірде қарала шаңбыр жауады. Қазгидрометтің болжамынша алдағы 3 күнде атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, шаңбыр жауып, жел күшейеді. Әсіресе батыс аймақтарда күн күрт суытып, түнде ауа температурасы -6 градусқа дейін төмендейді. Батыс және солтүстік батыс өңірлерде шаңбыр соңы қарға ұласады. Ал елдің солтүстігі, шығысы, орталығы мен оңтүстігінде ауа райы әзірге салыстырмалы түрде жылы болады, дейді синоптиктер. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында қазақстандық дзюдошылар 2 күміс жүлде иеленді. Әйелдер арасында 48 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Абиба Абужақынова финалда жапониялық спортшыға ипон әдісімен жол беріп, екінші орыннан көрінді. Ерлер арасында 60 келі салмақта бақ сынаған Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елдос Сметов те ақтық сында тағы бір жапониялық палуанмен белдесіп, 0-2 есебімен есе жіберді. Осылайша екі отандасымыз да ел қоржынына Азия ойындарының күміс жүлделерін салды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей және Көкшетауда 17 градус жылы. Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

Баршаңыз бақыт құшағында бақытты болыңыздар. 15 сағат 14 минут астана уақыты, күні сәрсенбі. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдарман. Әріптесіміз Зігүл Уәлиханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Ал бүгінгі бенефис Әбілқайыр Жексен шығармашылығына арналуда. Өнерді әулеттен дарыған аманат қана емес, өз болмысын қалыптастыратын үлкен әлем деп қабылдайтын талантты музыкант, әншілікпен қатар музыка әрлеуші, автор әрі аспапшы ретінде танылып келеді, аранжировка жасайды. Демек, Әбілқайырдың дауысы, сырлы өнері әзденісті, әнді жай ғана орындап шығу емес, оның астарындағы сезімді тыңдарманға жүрекпен жеткізуге тырысады. Я шында да уақыт өте келе өз үні, өз қолтаңбасы қалыптасып келе жатқан Әбілқайыр Жексен шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Құрметті радио тыңдарман, әуе толқынында оңай емес және уақыт жолдар әнін шырқайды. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: оңай емес.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

18:28 астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ. Ендіше бүгінгі күнімізді жақсы сөзбен, ақ ниетпен өткізіңіздер. Бір адамға жылы сөз айтып, бір жанның көңілін көтеріп, бір жақсы істің бастауына себепші болайық. Негізінде енді айтып жатады, сәрсенбі атауы көне түркілік 4-ші күн деген ұғыммен байланысты екен. Апта күндерін санағанда жексенбі 1-ші күн деп қарастырылатын дәстүрде де сондай. Аптаның дәл ортасына келдік. Енді бізде сәрсенбі күн бұл жақсылыққа теңеп сәтті күн деп айтып жатамыз. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз тек қана жақсы жаңалыққа келсін, жоспарыңыз жүзеге асып, жұмысыңыз алға бассын деп тілейміз. Құрметті радио тыңдарман, әуе толқынында адам, сезім және Мираш Гүнісов, үйім деп ән шырқасын Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

15 сағаты 44 минут Астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. 16:05 жақындарыңызды құттықтаңыздар, өзіңіздің әдемі тілегіңізді жолдаңыздар. Әріптесіміз Әмзе Гүлуалиханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованмын. Мен өзім көп ауырдым. Жеті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Тан Жібектің елі әнімен әуе толқынында әнші шырқады. 16 сағаты 8 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, хат жазыңыздар. Әріптесіміз Әмзагүл Уәлиханқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы, Ильхан Ихсан, Махаббат күлі әнімен әуе толқынында тікелей толқындамыз. Қазақ радиосы қосулы болғай.

Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Хайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

алыстағы жақында жақындататын сағынышты сөзбен жеткізетін қуанышты бірге бөлісетін ақтілек құттықтау бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Әр құттықтаудың астарында бір жүрек, әрбір айтылған жылы сөздің ішінде үлкен махаббат бар. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Әріптесім бүгінгі туған күн иесі Замзагүл Уәлиханқызы, сондай-ақ мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, хат жазып қоңырау шалыңыздар. Алматы облысы Іле ауданы Көктерек ауылы бүгін Оспан Мариям Ғабдулла қызы 5 жасқа толды. Қызымызға зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт, керемет балалық шақ, сабағын тек 5-ке оқысын деп тілейміз. Құттықтаушы әжесі Райхан, ата-анасы Ғабдулла, әсел, әпкесі Қарлығаш, ағасы Олжас, әпкесі Альфинур осы тілекті жолдайды. Сәлем Қазақ радиосы. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының тұрғыны Шырымбек Дінмұхамедәлі Дәулетбекұлы 30-шы қыркүйек туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн біз үшін ерекше күн, себебі дәл осы күні өмірге тұңғышымыз ұлымыз Әлиіміз дүниеге келіп, бізге ата-ана бақыты бұйырған еді. Құлыным, 17 жасың құтты болсын. Өмірің ұзақ, денің сау, болашағың жарқын болғай. Алға қойған барлық мақсаттарыңа жетіп, армандарың орындалсын деп тілейміз. Әр қадамың сәтті, жолың ашық болсын, жақсы азамат болып, елге сыйлы, ата-анаңа қамқор, бауырларыңа қорған болатын азамат болып ер жет. Тұңғышым, сенің әрбір жетістігің біз үшін үлкен қуаныш әрі мақтаныш. Туған күніңмен, Дінмұхамедәлі, 17 жасың құтты болсын. Әкеңнің, анаңның ақ батасы әрдайым сенмен бірге. Келесі әдемі тілегіміз Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылының тұрғыны құрметті азаматы Таубай Төрениязұлына. Ардақты әкешім, сізді қарттар күні, ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Саналы ғұмырыңызды шәкірт тәрбиесіне арнап, талай буынға білім мен тәрбие берген абзал ұстазсыз. Ұстаздық жолда төккен маңдай теріңізбен ел игілігіне сіңірген еңбегіңіз біз үшін әрдайым мақтаныш. Бүгінде зейнет төрінде отырсаңыз да, өмірден көргеніңізбен көңілге түйгеніңіз мол. Салиқалы сөзіңізбен ақылыңыз бізге әрдайым бағыт бағдар. Сіз тамыры тереңге бойлаған, саясы мол бәйтеректей әулетіңіз қорған, айналаңызға өнеге болып отырған ардақты жансыз. Әкешім, сізге әрине зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жан тыныштығын тілеймін. Қарттықтың қадірін көріп, ұстаздық еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің алғысына бөлене беріңіз. Екі бірдей мерекеңіз құтты болсын. Сізге деген құрметіміз бен алғысымыз шексіз. Ізгі тілекпен Айгүл қызыңыз осы тілегін жолдайды дейді. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында.

жылдар сәттілікке толы болсын. Ақтөбе қаласының тұрғындары Есентай мен Жанарға сәлем жолдаймыз. Бүгінгі немерелі болып жатқан қуаныштарың құтты болсын. Немереңнің бауы берік, қадамы құтты болғай. Қуанышыңа ортақ біз. Жақында бәйге болған достарыңды қонақ етіп, сый сияпат көрсеттіңдер. Көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Дастарханың берекелі, шаңырағың мерекелі болып, батыр дүниеге келіп жатыр. Қуаныш құтты болғай. Немерең үлкен азамат, қолғанат болсын. Саған ризамыз. 69-шы жылғы жан достарының атынан Ерболат құттықтайды. Қазақ радиосы амансыздар ма? Тұрақты тыңдармандарыңыз, сіздер арқылы жақын жандарды қуантуға үлес қосып отырамыз. Бүгін туған күн иесі әулетіміздің еркесі, ақылды ұлымыз Тәуекел 10 жасқа толды. Алдымен денсаулығың мықты болсын. Абай айтқандай, нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат бойыңнан табылсын балам. Біздің мақтанышымыз болып өсе бер, сені жақсы көреміз құлыным. Құрметпен әкең, анаң, барша бауырларың құттықтайды. Келесі хатымыз, қайырлы күн, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы, амансыздар ма? Атырау қаласының тұрғыны Жұлдыз Рахатқали қызын келіп жеткен 40 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Жұлдыз ханымға өрге өрлейтін өмір, ұлы өмірді жеңетін уақыт, ешкім ешқашан көрмеген бақыт, әрқашанда орындалатын арман тілеп, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр еңбегіне жеміс тілейміз. Әкесі Рахатқали, анасы Айнор және бауырлары осы тілекке қосылады. Келесі хатымыз, қайырлы күн, әйгерім, Зәмзәгүл, сіздерге жалынды сәлем. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны менің ақылды, көрікті келінім Аяжан Қайрат қызын 23 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Аяжан келінім, сен әлемнің ең кереметіне лайықты, жайдарлы жүзді жансың. Жас болсаң да өте ақылды келінсің. Үлкенге деген құрметің ерекше. Атаныңа рахмет. Сенде парасатты, ақылды, саналы, тәрбиелі қызды өмірге әкеліп, жақсы тәрбие берген. Айбек, Аяжан, қос қызғалдақтарының тәп-тәтті ұлдарының қызығын теңдей көріңдер. Аяжан келінім асыл жар, бақты ана, атанаға деген құрметі ерекше қамқор қыз. Аяжандай адамгершілігі мол, саналы келінімнің барына қуанамын. Тек биіктен көрін, мен сені жақсы көремін. Ізгі ниетпен қайнап кең бақыт жадыралы қызы қайының Жандияр Даниярұлы деп осындай әдемі тілегін жолдайды. Я өтініш деп біздің тыңдаушыларымыз бір хатты бірнеше рет жолдап жатыр. Құрметті тыңдарман, бізде әлде уақыт бар, сондықтан да сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде осы сағатта оқимыз. Ал байланыс нөмірімізді қайталайын: 87-755-33-55. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Өмірдің тарам-тарам жолдары сіздерге әдемі естеліктер сыйласын. Ерке Есмахан, Айтолқынында.

16 сағат 26 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды құттықтап, ең әдемі ізгі тілектеріңізді жолдаңыздар. Ал дәл қазір біздің хат қоржынымызға келген кезекті әдемі хат. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгін Абай облысы Шар қаласында тұратын Уатқанова Дана Тоқтаған қызын туған күнімен құттықтаймыз. Қымбатты да аяулы Дана апай, мерейлі 55 жасыңыз құтты болсын. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден жылу кетпесін. Жан-жағыңызға нұр шашып, отбасыңыздың алтын діңгегі болып аман жүріңіз. Қос бестігіңіз тек бақыт пен береке әкелсін. Сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Жездемізбен бірге балаларыңыз бен немерелеріңіздің ортасында қызыққа тоймай, сыйлы да ардақты болып 100 жасаңыз, туған күніңіз құтты болсын. Дана апай, ізгі тілекпен, шын жүректен сіңіліңіз Сәния, күйеу балаңыз Ермек, жендеріңіз Мейірім, Мирас, әдемі әнді тартып етсеңіздер дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Уатханова Дана Тоқтаған қызын 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Әдемі әлеміңізде тек қана жақындарыңызбен бақытты болыңыз. Ғұмырыңыз ғибратты болып, өміріңіз көркем болсын деген әдемі тілекпен Айгүл Қосанованың орындауында «Әйелдің бәрі әдемі» деген әнді сіздің құрметіңізге тарту етеміз.

Барша қазақ еліне сәлем. Бүгін Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Жүзімдік елді мекені кішкентай тұрғыны қызымыз Балнұрды төл мерекесімен құттықтаймыз. Берекелі, мерекелі, қуанышты болсын ғұмыр жасы, денсаулық, бақытты балалық шақ тілейміз. Ізгі тілекпен апалары құттықтайды. Келесі хатымызды оқысақ, бауырым Нуриманымның бүгін туған күні. Сүйікті жендерім Амина, Айбиба, Айшат, Аймерей туған күндерің құтты болсын, айналайындар. Нуриманым, оқуыңды жақсы оқып, білімді, тәрбиелі азамат болып өс. Ұстаздарының сүйікті шәкірті, ата-анаңның мақтанышы бол. Амина, студенттік өмірің сәтті болсын, оқуыңды ойдағыдай аяқтап, қалаған мамандығыңның білікті иесі бол. Айбиба, Аймерей, балалық шақтарың бақытты болып, дендерің сау, жүздеріңнен күлкі кетпесін. Айшатым, 14 жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылып, ақылды, ибалы, білімді де көрікті қыз болып өсе бер. Барлығыңа зор денсаулық, мол бақыт, жарқын болашақ тілеймін. Туған күндерің құтты болсын, жендер. Әр күндерің қуанышқа, әр қадамдарың сәттілікке толы болсын. Құттықтаушы Ырғыздан, Бекпенбетовтер, Жанбарбаевтар әулеті шын жүректен құттықтайды. Қайырлы күн сіздерге, жалынды сәлем. Барлық жақсылықты тілейміз. Бүгін менің анашымның туған күні. Анашым, денің сау болсын, бақытты бол. Анашым, сені жақсы көреміз. Ұлың Шалқардан осындай тілек келді. Келесі хат, Абай облысы Тас кескен ауылында тұратын қайнағам Айғазы Төлеуғазы ұлын жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын. Айка, Бажам екеуі бала шағаларының қызығын бірге көріп, бір жасықта қартайсын, армандары орындалсын. Ізгі тілекпен күйеу баласы Саян, қарындасы Мақпал құттықтайды. Тағы бір хатты оқсақ, содан кейін әдемі әнді тарту етеміз. Құрметті радио тыңдарман, аман есен сіздер ме? Сыр елінің ұлағатты ұстаздарын ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Оның ішінде біздің алғашқы ұстазымыз Жұмахметова Гүлмира Өткелбайқызын шын жүректен ерекше құттықтаймыз. Зор денсаулық тілейміз. Шәкірттерін сусындатары білім бұлағы таусылмасын деп отырып, абыроймен атқарып жүрген ұстаздық еңбегіне толағай табыс тілейміз. Сағынышпен сәлем жолдап отырған шәкірттері, ата-аналары, жақсы бір ән жолдасаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді деген екен. Құрметті радио тыңдарман, әдемі әнді міндетті түрде тарту етеміз. Дәл қазір Алихан Дүйсенбайдың орындауында Күнім әнін тыңдайық. Жиендерін құттықтаған екен біздің тыңдаушыларымыз. Сіздердің әулеттеріңізге, сіздердің шаңырақтарыңызға күн болып келген, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын деп тілейміз. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында.

сәлеметсіздер, құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Алай дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі хат бар. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ақтілек құттықтау бағдарламасы. Сіздерге шығармашылық табыстар тілей отырып, Тараз қаласының тұрғыны Меруерт Бекмұрат қызы Тәңкебаеваны 40 жасқа толған мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Меруерт Бекмұрат қызына өмір атты үлкен жолда қажымай, талмай, жастан жасқа жете бер дейміз. Жан жарың абзалмен бірге бақытты өмір сүріп, мәпелеп өсірген балалардың қуаншаттығына бөленіп, аңсаған арман мақсаттарға жет. Алла тағала саған ұзақ ғұмыр берсін, ең бастысы денсаулығың мықты болсын деген тілекпен, жарқын өмір астасып басты үмітпен, жастан жасқа жете бер жақсылықпен, бақытына бөленіп балалардың күй кеше бер нақышпен, нақтылықпен деп, бауырлары, тума туыстары атынан Марат пен Назгүл құттықтайды. Меруерттің құрметіне әдемі әнді тарту етсеңіздер деген екен. Міндетті түрде жақсы әнді тарту етеміз. Бүгінгі туған күн иесі Тараз қаласының тұрғыны Меруерт Бекмұрат қызын 40 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қыз баланың жүрегі қашанда жақындарына алаң, көңілі қашанда туған туыстарына тілеулес дейді. Я, шында да қыздың жолы ол әрине жіңішке, қыздың тілегі қашанда қабыл дейді. Сондықтан да бауырларының ортасында осынау бір әдемі жарқын өмір сүрген Меруерттің туған күніне арнап бір жақсы әнді тарту етсек дейміз. Ғұмыры қашанда ғибратты болып, әдемі естеліктері көп болып, шуақты нұрлы күндері көп болсын деген тілекпен, бар сұлулық әйелде деген әнді сіздің құрметіңізге тарту етеміз. Туған күніңізбен!

Бүгін Алматы қаласының тұрғыны мейірімді Медбике құрбым Алияны туған күнімен құттықтаймын. Құрбым, саған деніңе саулық, отбасыңа береке, жұмысыңа табыс тілеймін. Бала шағаңның ортасында аман жүр, ақылды да дана әжесің құрбым Гүлнұр Қонаев қаласынан құттықтайды. Келесі хатымыз, бұл хаты сағына саған алыста жүрген бауырымыз, жездеміз Омарханға отбасы мен жақындарының атынан жолдап отырмыз. Қандай қиындық кездессе де оған мойымай сабырмен төтеп бер, өмірде сынақсыз жол болмайды дейді. Бүгінгі қиындық ертеңгі мықтылығыңа себеп болсын. Қандай жағдай болса да өзіңе деген сенімді жоғалтпа, қиындықта сынба, сынақта шыңдал. Әр дайым біз сенімен біргеміз, жүрегіңе үміт ұяласын. Біз сені жақсы көреміз, ізгі тілекпен отбасың, жақындарының атынан, балдыздарының атынан осы бір әдемі тілекті жолдаймыз. Құрметті радио тыңдарман, менің айтайын дегенім, алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық деген бекер айтылмаса керек. Осы тұста мен Құдай қосқан көршілеріме, әсіресе қолы алтын Айбек көршіме, сіздердің осы бағдарламаларыңыз арқылы алғыс айтқым келеді. Бір ауыз сөзімді жерге тастамай, қашанда қол ұшын беріп көмектесіп тұрады, дені сау болсын, бала шағасының қызығын көрсін. Барлық көршілеріме сәлем жолдаймын. Талғар ауданы Кеңдала ауылы, есімім Әмірхан. Келесі хатымыз, бүгін менің артымнан ерген сіңілімді туған күнімен құттықтаймын. Жансая үйіміздің жарқыраған гүлі, туған күніңмен, саған тілейтінім тілегім, денің сау болсын, жұмысың алға баса берсін, 21 жасың 21 түрлі саған бақыт әкелсін. Бар жақсылықты тілеймін жаным, тағы да туған күніңмен, ізгі тілекпен атанаң Мұрат Шынар Нұртас осы тілекке қосылады. Астана қаласында тұратын жиенім Руслан Бақытұлына, Бақытұлын жаңа жасымен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, келінім екеуі бір жастықта қартайып, армандары орындалып, бала шағасының қызығын көрсін. Ортамызда ойнап күліп жүре бер, ізгі тілекпен ағасы Саян, жеңгесі Мақпал құттықтайды. Келесі хатымыз, құрметті Қазақ радиосының ұжымы, құттықтауымды бастамас бұрын сіздің ұжымға шығармашылық табыс тілеймін деген екен. Алғыс өздеріңізге. Бүгін біздің сұлу сыныптасымыз Арал қаласының тумасы Сейтмова Шахмаралдың туған күні. Сыныптасымызды 38 жасқа келген туған күнімен құттықтаймыз. Мықты денсаулық көрінген балаларының қызығын отағасымен екеуі тең көріп, бақытты болсын деп тілейміз. Сонымен қатар әлемдегі өзімізге тілейтін бар жақсылықты да оған тілейміз. Шахмарал қазіргі таңда Қарағанды қаласында тұрмыста. Сыныптасымыз ауылда тек жақсы жағдайда келуін тілейміз. Құттықтаушы Арал қаласы нөмірі 83-ші орта мектептің 2005 жылғы түлектері құттықтайды дейді. Жақсы, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ал дәл қазір тамаша әнді қуаныш иелерінің құрметіне тарту етсек, ал сіздер хат жазып қоңырау шалыңыздар.

0: терезен ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

Атырау облысы Миялы ауылынан хат жолдаймыз. 42 айында туған жиендеріміз Диас, Рахман, Мирболатты туған күнімен құттықтаймыз. Нағашылары шын жүректен құттықтайды. Қалиевтер әулеті дейді. Келесі хатымыз қадірлі күн жарқын анашымыз. Сізді қарттар күнімен барша балаларыңыз, немере шөберелеріңіз атына шын жүректен құттықтаймыз. 92 жасыңыз құтты болсын, аяулы анамыз. Жасыңызға жас қосылып, деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, жүрегіңізге қуаныш берсін деп тілейміз. Сіз бір әулеттің ақылшысы, берекесімен құттысыз. Балаларыңыз бен немере шөберелеріңіздің ортасында ардақталып, ұрпағыңыздың қызығын көріп, төріңізден орын алып, ақ баталарыңызды ала беріңіз. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін. Ақжаулықты анамыз, асыл әжеміз, барша ұрпағыңыздың мақтанышы болып, төрімізде аман есен отыра беріңіз. Ізгі тілек.

Мен тұрақты тыңдаушыларыңыз Айман, Ырғыздан барша балалары немере шөберелерінің атынан осы тілекті жолдайды. Шығармашылық ұжымды Қазақ радиосының 105 жылдығымен, соның ішінде бүгінгі туған күн иесі ақылына көркі сай Зәмзагүл Уәлиханқызының төл мерекесімен құттықтаймын. Сонымен қатар барша Қазақ радиосының тыңдармандары, қазыналы қарттарымызды, арнайы әпкеміз Көксарай ауылының тұрғыны Ұлбан әпкемізді қарттар мерекесімен шын жүректен құттықтап, дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Арыс қаласынан бауырлары осы тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға алғыс. 16 сағат 54 минут Астана уақыты. Енді дәл қазір Зәмзагүл Уәлиханқызы қанша минут бар екенін айта жатар, я құлағыма бір минут бар екен. Ендеше дәл қазір тағы бір хат қоржынымызға келген әдемі тілектерді де оқып үлгірсек дейміз. Зор денсаулық, мол табыс тілеймін. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Байғанин аудандық колледжінің оқу ісінің орынбасары Ділдәурен Сансызбайқызын сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Кішілерге апа болып, барша ізгілік жолын сілтеп, жастарға аман жүріңіз. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық колледжінің басшысы Дәуренбек қызметкерлеріне де барлық жақсылықты тілеймін. Тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанатқызы осы тілегін жолдайды. Сондай ақ Шалқар ауданы Қопасор ауылының тұрғыны Елубай мен Гүлжанарға сәлем жолдаймын. Мерейлі отау құрған 26 жылдық тойларын құтты болсын деп Ерболат осындай Шалқардан тілегін жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, ертең ақ тілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Ал бүгін сәрсенбінің әдемі кешінде ақтілек құттықтау саз бағдарламасы өз жұмысын тәмамдайды. Әріптесім Зәмзагүл Уәлиханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы Қазақ радиосының тікелей толқынында қайта тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Үкімет бидайдың сатып алу бағасын өткен жылғы деңгейде қалдырды. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин арқалықта өңір шаруалармен кездесуде айтты. Осылайша 3-ші сыныпты бидайдың тоннасы сапасына қарай 92 мыңнан 115 мың теңгеге дейін белгіленді. Шаруаларды қолдау мақсатында астықты форвардтық және тікелей сатып алу тетіктері іске асып, экспорттаушыларға қосымша құн салығын қайтару мен көлік шығындарын субсидиялау бағдарламасы келесі жылға дейін ұзартылды. Сонымен қатар Қостанай облысының фермерлерімен жүздесуде мал шаруашылығын дамыту, жайлау бағдарламасының талаптарын жеңілдету және арқалықта жаңа генетикалық орталық құру мәселесі талқыланды. Қазақстанда оқу-ағарту министрлігінің құзыреті кеңейді. Үкімет қаулысымен ведомство туралы ережеге маңызды өзгерістер енгізілді. Енді министрлік мектептер мен колледждердің спорт нысандарын жалға беру қағидаларын бекітеді, сондай-ақ өңірлік білім басқармалары басшыларының біліктілік талаптарын келіседі. Бұдан бөлек ведомствоға шетелдіктер асырап алған балаларды бақылау және бала құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманың сақталуын мемлекеттік тексеруден өткізу құқығы берілді. Жаңа ереже ресми түрде күшіне енді. Астанада тәулігіне 1000 адамға дейін қабылдай алатын заманауи диагностикалық кешеннің құрылысы келесі айда аяқталады. Нөмір 2-ші көп бейінді қалалық аурухана базасында бой көтеріп жатқан 5 қабатты жаңа нысанның жалпы аумағы 7000 шаршы метрден асады. Жергілікті бюджет есебінен салынып жатқан орталықта медициналық тексеру қызметтері, операциялық блоктар, травматология бөлімшелері мен инсульт орталығы біріктірілмек. Бас қаланың сол жағалау тұрғындарына арналған мекеменің басты ерекшелігі науқасты тіркеуден бастап ота жасауға дейінгі шұғыл көмек барлығы бірыңғай маршрут қағидатымен бір жерде көрсетіледі. Сондай-ақ аталған жоба аясында 150 жұмыс орны ашылады. Қазақстандықтар таза қазбот телеграм-бот арқылы экология мәселелері бойынша 50 мың өтініш жолдады. Бүгінде хабарламалардың 94% толықтай орындалған. Елімізде халықпен жедел кері байланыс орнату мақсатында іске қосылған бұл сервис Егов Мобайл қосымшасында да қолжетімді. Ол азаматтарға қоршаған ортаның ластануы мен заңсыз қоқыс орындарына қатысты өтініштерді фото, бейнематериалдар және нақты геолокациямен бірге жедел жіберуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта цифрлық құрал еліміздегі экологиялық бұзушылықтарды дергес анықтап жоюда тиімді нәтиже көрсетіп отыр. Атырау облысында таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында тазалықты қадағалау үшін дрондар қолданыла бастады. Мақат пен Доссор кенттерінде ұшқышсыз ұшу аппараттары заңсыз қоқыс орындарын анықтап бейне жазбаға түсіруде. Үш айдың ішінде осы жүйе арқылы 262 заң бұзушылық тіркелген. Оның басым бөлігіне ескерту беріліп, кемшіліктер жойылса, 65 дерек бойынша 3 миллион теңге айыппұл өндірілді. Дрондар қоқыстан бөлек қоғамдық және өрт қауіпсіздігін тікелей бақылауға мүмкіндік береді. Семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы бір маусымда халықаралық күнтізбедегі барлық басты жарыста жеңіске жетіп, әлемдік спорт тарихында бірегей нәтиже тіркеді. Ұлттық құрама небәрі 4 айдың ішінде Делидегі Азия чемпионатын, Гонконгтағы әлем біріншілігін және Нагоядағы жазғы Азия ойындарын бағындырып, өзіндік спорттық үлкен дулығаны жинады. Бұған дейін ерлер арасындағы командалық сайыста бірде-бір ел мұндай 3 ірі титулды бір жылда жеңіп көрмеген. Азия ойындарының финалында Руслан Құрбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов және Ерлік Сертай Оңтүстік Кореядан 9 ұпай айырмасымен жеңіліп жатып, 43-42 есебімен ғажайып камбэк жасады. Осылайша отандастарымыз араға 24 жыл салып, Азияда алтынын қайтарған еді. Ендігі кезекте құрама 2028 жылы Лос-Анджелес олимпиадасына дайындықты мақсат етіп отыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
4: жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
5: Айналада алтын күз. Қазақ радиосы.
6: Шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105.

0: Ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының «Заң мен тәртіп» хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық ардақты ағайын, сіздер еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган құрылтаймен бірлескен жоба «Заң мен тәртіп» хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдрахман. Бүгінде жоғары білім жүйесінің алдында жаңа талап міндеттер тұр. Білім сапасы, цифрландыру, халықаралық ықпалдастық, еңбек нарығына бейімделген маман даярлау және студенттерді әлеуметтік қолдау қоғамның назарындағы маңызды мәселелер десек артық айтқандық болмас. Біз бүгін эфирде осы мәселелер, осы бағыттағы өзгерістерді талқылайтын боламыз. Жалпы мына құрылтайдың білім саласына қатысты ұстанымдары туралы да сөз қозғаймыз. Сондықтан студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Құрылтай депутаты, конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Нұрлан Дулатбеков мырза. Дулат орынбасарлы, қош келдіңіз студиямызға.
2: Рахмет, қош келдік.
1: Енді жаңа айтып жатырмыз, жоғары білім беру жүйесіне қатысты. Жалпы бүгінгі таңда дәл осы жоғары білімді дамытуда, бүгінгі заман талабына сай дүние жасауда ең өзекті мәселе не деп ойлайсыз?
2: Енді біріншіден осы студияға шақырғандарыңызға көп рахмет. Шында да үлкен өзекті мәселелерді көтеріп атсыздар. Хабарларыңызды мен ұйып тыңдап отырамын. Бүгін мен құрылтай мәжілісінің үлкен алқасында осы білім және ғылымды қалай дамытуымыз керек, оның ішінде өңірлік университеттердің қазіргі жай күйі қандай, перспективалары бар,
1: қандай жаңа мүмкіндіктері бар
2: және жаңа сайланған құрылтай мен осы үкіметтің арасындағы осы іскерлік, осы байланысымызды қай бағытта дамытамыз деген сұрақ төңірегінде өзімнің депутаттық сауалымды бердім. Енді өздеріңізге белгілі, біздің партиямыз, Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасында ең үлкен мәселелер, оның прерогативтік сұрақтары бар мәселелер көтерілгенде білім мен ғылым жүйесін дамыту, адами капиталды нығайту, міне осы мәселелерді алға қойған болатынбыз. Сондықтан да сауал да осы төңіректің аясында жүріп отырды. Яғни біз соңғы жылдары көптеген жақсы жаңалықтар, оның ішінде білім ғылым саласында, мен сіздерге айтар едім, соңғы 5 жылда мен өзім жоғары оқу орындарына 40 жылдай жұмыс жасап осы құрылтайға келіп отырмын. Сондықтан да мен олардың проблемаларын, жетістіктерін жақсы білемін.
1: Іштен білесіз.
2: Соңғы 5 жылдың ішінде мынау жоғары білімге деген қаражаттың өсуі, жаңа беделді жоғары оқу орындарының филиалдарының ашылуы,
1: шетелдік
2: және тағы да басқа ғылымға берілетін ақшаның 5-6 есеге өсуі, оқытушылардың жалақысын өсуі және тағы да инфраструктураны құрылуға, сонымен қоса жаңа идеяларды көтеруде бір жама жұмыстар жасалды. Міне соңғы күндердің өзінде білім министрлігімен хабарласқанымызда біз көптеген халықаралық деңгейлерде көп жақсы нәтижелерді көрсетіп соларға алдыға шығып бере жатырмыз. Оның ішінде мен сіздерге айтар едім, мысалы шетелдерден студентке тарту мына соңғы жылдары өте үрдіс болып жатыр. Соңғы жылдары, бүгін кеше біздің ел басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Германияда болғанда, сол Германияның жоғары оқу орындарымен кездесіп, сонда бір үлкен цифрды айтты. Біз деді, 29 жылға дейін шетелдік студенттерді біздің Қазақстанға келуін үлкен мүмкіншілік жасаймыз. Және олардың саны 100 мыңға дейін көтеріледі, еселеп артады деді. Бұл өте күрделі және үлкен кешенді жұмыс. Өздеріңізге белгілі, біз бұрын көбінесе біздің жастарымыздың барлық шетелдерге барып оқитын. Мысалы, мына көрші жатқан Ресей еліне 50 мыңнан аса студентіміз кетіп қалып отырды. Ал енді біз сол үрдіс біздің енді керісінше біздің жаққа қарай бұрылып жатады. Бұл жаңа айтар едім, көп жақсы жүйелі жұмыстың нәтижесі деп. Бірақ сонымен қоса ол жауапкершіліктер бар, сонымен қоса тағы да әлі де шешілмеген сұрақтар бар. Яғни 100 мың адамның келуі, олардың жаңағы осы жерден білім алуы, кейін одан да еселеп өсіру үшін не істеу керек, және осы қазіргі күнгі жетістіктерімізді қалай дамытамыз, және ескіден қалған, ескіден бізде болып қалыптасып қалған проблемаларымызды қалай шешеміз деген сұрақтар туындайды. Біріншіден бүгінгі депутаттық сауалымда мен ең алдыменен өңірлік жоғары оқу орындарды дамыту мәселесін көрді. Оны шын жасыратын жоқ, бізде мына үлкен ғылым мен білім негізі үлкен Алматы мен Астанада ғана қалыптасып сол жерде дамылды. Ол бұрыннан келе жатқан, енді негізгі кезек енді өңірлерге де сондай даму керек. Өйткені оның себебі университеттер тек қана жоғары білім диплом беретін бағытта жұмыс жасамайды. Олар өңірдің экономикасын, оның әлеуметтік жаңағы инфраструктурасын, және соның өндірісті, оның коммерциализациялауға, жаңағы өйткені өңірдің адами капиталын көтеруге қызмет жасау керек. Міне осы ретте көп проблемалар өзінен өзі шыға бастайды. Олар қандай?
1: Мәселен,
2: көп жерлерде біз өңірлік университеттерді қаржыландыру мәселесі 30 жылға жуық тәуелсіздік алғаннан бері көп шешілмеді. Оны жасыратын жоқ. Соңғы кездерде ғана кішкене үрдістер жаңа пайдалы басталды, бірақ ол әлі жеткіліксіз. Өйткені біз студенттердің санын көбейтетін болсақ. Сонымен қоса білім беруде біз көбінесе отраслевой министерство дейді ғой, яғни салалық министрлікке ғана сеніп келдік. Бұл негізі ол өңірдің де, солардың әкімдігінің де, жергілікті атқару органдарының да тікелей міндеті. Міне осы мәселелерді бірлесіп шешу керек деген. Яғни сол өңірлік университеттерді дамыту арқылы біз сол жердегі халықтың қалуына және олардың жаңа мүмкіншілігіне, сонымен қоса олардың адами капиталының өсуіне септік тигіземіз. Мәселен, қараңыз, бұрынғы кезде жезқазғанда, мен бір мысал ретінде айтайын, облыстық кезінде керемет университеттері болды. Өкінішке орай облыс жабылғаннан кейін олар жаңағы кері әсерін тигізді соның барлығы. Яғни осы жерде бізде не бағытта жұмыс жасамадық, яғни университеттер ол тек қана білім бер, диплом беретін жер емес, ол жаңағы өңірге пайдасы тиетін мекеме екендігін ұмыта бастадық. Міне сондықтан да біз ең алдыменен осы өңірлік университеттерді қалай қолдаймыз, және оған бөлінетін қаржыны, оған бөлінетін жаңағы инвестициялық программаларды, жаңағы студенттерді қолдауды, мұғалімдерді қолдауды, олардың жалақысын өсіруді, олардың ғылымға ынталандыруын көбейтуді, міне осы мәселелерді кеңірек шешу керек деген сұрақ қойылды да, және министрлік айтты, енді сіздер осы 4-5 жылдың ішінде қандай бағдарлама қарайсыздар, қандай жұмыс жасайсыздар осын дамыту үшін деген сұрақ
1: талап қойды. Нұрлан орынбасарұлы, бұл жерде енді әрине заңды сұрақ туындайды. Біз қазір дамудың жаңа кезегінде аяқ бастық, иә. Қазір мынау жаңа технологиялар, жасанды интеллектінің келуімен жалпы білім берудің мазмұнын еңбек нарығына бейімдеуде де үлкен өзгерістер пайда болды. Оны біз қабылдауымыз керек. Себебі бүгін түскен студент 4 жылдан кейін ол алған білім 4 жылдан кейінгі біздің дамуымыздың бетпе-бет бейнесіне сәйкес келе ме? Бұл өте үлкен сұрақ. Осы бағытта нақты қандай өзгерістер?
2: Өте орынды сұрақ, және өте дұрыс сұрақ. Өйткені кезінде мен мысалы білем, кей кездерде мына университеттердің барлығы мамандық ашуында, яғни мына сәнді немесе жаңа жұртқа қолайлы сияқты. Мен кезінде бірақ мысал кетейін, мысалы кедендік
1: кеденісі
2: мамандығы бойынша келді де, бүкіл жаңағы өңірлік университеттер осы мамандықты ашты. Ол жерлерде 100-150 бала алды бітіріп жатқан, ал олардың жұмысқа тұру коэффициенті жаңағы
1: ең төмен
2: деңгейде
1: болды. Цифровизацияға
2: енді одан кейін тағы да халықаралық қатынастар дейді, тағы да басқа мамандықтар. Ал қазіргі кезде оның нарықтың жүйенің соны біз есепке алмадық, ол кемшін сұрансын. Өйткені университетті бітіріп қызмет алған адам ол жұмысқа тұру керек, ол жаңағы оған шығын жұмсалған шығын енді ол ақталу керек. Яғни кеден ісін бітіріп ол кейін даяшы болып істейді, немесе кейінісін бітіріп жаңа күзетті істейді. Міне осының барлығы үлкен жүйелі түрде келу керек. Ол қалай болады? Ол жаңағы өңірлік билікпен және өңірдегі кәсіп орындармен жұмыс беретін мекемелермен қоян қолтық жұмыстау арқылы. Яғни ол жерде картасы тұрады. Мысалы, қай мамандық осы 5 жылдан кейін керек болады, 3 жылдан кейін қандай керек болады. Университет осы талаптардың негізінде жұмыс жасап, соларға кадрлар дайындау керек.
1: Мына цифрландыру деп жатырмыз ғой, жалпы мына цифрландыру мен жасанды интеллект жоғары білім беру үдерісін қалай өзгертеді сіздіңше болашақта? Енді сіз қаншама жыл білім саласында еңбек жасадыңыз. Бұл ретте мына дәстүр біздің бұған дейін жасап келген дәстүрлі оқытудың тәсілнамасын, методикасын қаншалықты біз өзгертуіміз керек?
2: Өте шынында да бұл да өзекті сұрақ қой деп айтамын. Өйткені мына цифровизацияның дамуы, жасанды интеллекттің дамуының барлығының біздің сол жоғарғы оқу орындарының алдында немесе орта оқу орындарында, тіпті мектептерде де басқаша көзқарас қалыптастыру керек. Яғни осыған бейімделген программалар. Өйткені көп мамандықтарды мысалы кейде қарап отыратын болсақ, мысалы заңгерлердің өзін дайындау кезінде қазіргі кезде мынау жаңағы жасанды интеллекттің пайда болуы көптеген программаларға басқаша көзқарас қалыптастыру керек. Мен өзім заңгер ретінде сабақ беріп жүрген кезде қараймын. Яғни біз мысалы бір балаға берген жаңағы жарты жылдық, бір жылдық программамызда жаңағы жасанды интеллект арқылы бір 10 сағат, 12 сағаттың ішінде меңгеріп алуға болады. Яғни осы жерде білімнің траекториясын өзгерту керек. Яғни қай жағына назар аудару керек? Міне сондықтан да қазіргі кездерде мына университеттерде жасанды интеллектіні алдыға шығару және кафедралардың құрылуы, соларға үлкен мамандарды тарту өзекті болып келіп жатыр. Өйткені біз егер мына бұрынғы ескі соқпақпен кете беретін болсақ, 3-4 жылдан кейін біз жаңағы алдыға шыққан мәселелерді жаңағы өмір қоятын сұрақтарға жауап бере алмай қаламыз. Міне біздің құрылтайдың өзінде қазір мынау комитет құрылды. Ол ғылым комитеті және жасанды интеллекттің инновацияларға. Міне яғни біз бірден түсініп отырмыз. Ғылым мен инновация екеуі қосылмаса, қатар жүрмесе, олар бір бағытта жүрмесе, онда реформалар жүрмейді. Көп шығын кетеді және конечный результат дейді, яғни қандай өзіміздің ойлаған мақсатқа біз жете алмаймыз.
1: Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы үшін біз айтып жатырмыз ғой, жасанды интеллекттің мүмкіндігін пайдаланып бұған дейінгі мысалы ұзақ процестерге созылған оқу жаңағы оқу үдерісін әлдеқайда жылдамдатуға болады, иә? Енді ол есептен алған кезде мүмкін жоғары білім берудің мерзімін қысқарту, болмаса белгілі бір жаңағы біліктілікті арттыру курстар арқылы жаңағы жаңа талапқа сай мамандарды даярлау жағын жолға қою керек шығар. Жалпы тұтастай алған кездегі біздің жаңағы жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі жаңағы біліктілікті арттыру мәселесі қандай болу керек?
2: Кейбіреулерде енді екі пікір бар. Бір пікір жаңағы мен мысалы университеттердің сол білім жүйесін былай бір адамдай білемін. Сондықтан да кей кездерде жаңағы оқудың мерзімін университеттік білім алып дипломды тез арада беру деген
1: пікір бар.
2: Бірақ оның екінші жағы бар. Өйткені университетті бітірген адам ол тек қана белгілі бір маманның, белгілі бір саланың ғана маманы емес. Ол университеттік білімі бар адам, яғни ол академиялық тұрғыдан бүйт деңгейде болу керек. Яғни ол философияны оқу керек, тарихты оқу керек, ол жаңағы барлық жағына келгенде жоғары білімі бар деген адамға сәйкес келу керек. Әрине, енді оқу бағдарламаларын алған кездерде, мысалы, әсесе жасанды интеллектпен байланысы бар, немесе мына прикладной, яғни қандай қара
1: қолданбалы
2: мамандықтарға мүмкін бір кішкене көзқарас қалыптастыру. Бірақ та менің ойымша анау оқудың мерзімін тым төмендетіп жіберу, мысалы 2 жылда бітіруге болады, 3 жылда бітіруге деп, одан біз ұтып алмаймыз. Өйткені ғасырлар бойы қалыптасқан университеттік білім ол тек қана бір белгілі мамандық сауатты меңгеру ғана емес, ол сонымен қоса үлкен интеллектуалды жұрт болу керек. Біздің ең үлкен қазіргі ойымызда адами капитал деген кезде біз осыны еске саламыз. Өйткені біздің әрбір түлегіміз университеттің түлегі, университеттік мышлениесі, яғни бар. Жаңағы үлкен кез келген үлкен қоғамда өмірдегі энергия тұратын және ол үлкен интеллектуалдық деңгейдегі адамзаттарды, азаматтарды тәрбиелеу. Мен осы жағынан қалып қолмамыз керек. Жаңағы егер тез бітіріп, тез дедейтін болсақ. Әрине, бұл жерде жаңағы университеттерде енді қосымша білім беру, немесе жаңа мамандықтарды жетілдіру, немесе оқу программаларына қазіргі күнде келіп отырған жаңалықтарды қамтып алып, соны қорғау, ол екінші сұрақ.
1: Жаңа сіз сөз барысында өзіңіз айттыңыз ғой, кезінде мысалы жаңа танымал болған мамандықтарды алып шығу классификациялық тұрғыдан алып шығу сәнге айналды деп, иә?
2: Иә.
1: Бірақ десек те қазір жаңа заманның, жаңа заман тудырып отқан кейбір талаптарға сәйкес кейбір мамандықтардың мысалы шынымен де қоғамдағы рөлі басқа жаққа қарай алып бара жатыр. Сондықтан да бүгінгі таңда біздегі жаңағы жоғары білім берудегі мамандықтарға ревизия, бір сараптау жүргізу керек деп ойламайсыз ба?
2: Әрине, ол әрқашанда жүріп отырады және осы салалық министрліктің жанынан құрылған бірнеше ғылыми зерттеу институттары бар, университеттер бар. Олар яғни анау қазақша айтқанда жауырды жабат оқып отырған жоқ, жұмыстар бар. Өйткені қазіргі кезде мен айтар едім, бүгінгі актуалды мәселе ертең актуалдылығын жоғалтып алады. Yeah. Яғни мысалы мен жоғарғы білімде жүрмін да, мысалы мен осыдан 5 жыл бұрынғы қандай проблема, қазір ол проблема болмай қалды, немесе оны түсіну қиын қазір қайда бара жатқандығымызды. Сондықтан да бұл жерде жаңа зерделеу, оқу, әсіресе классификаторларға қарау, мамандықтарға нетуген кезде біз әрине көп жұмыстар жүргізіп, соның ішінде аналитикасы мықты болғаны өздеріңізде айтып отырсыздар.
1: Енді қазір біздегі мемлекет басшысының көптеген мысалы жергілікті жаңа өңірлердің дамуы бұл мемлекетіміздің дамуының бір көрінісі ғой. Енді қазір өзіңіз айтқандай тек қана жаңағы мегаполис қалаларға ғана мән беріп қоймай жаңағы өңірлердің экономикасын дамытуымыз керек. Ол үшін өңірлерге біз серпін беруіміз керек. Ол үшін өңірлерде құйылып жатқан, сол жақта салынып жатқан завод, фабрика, өндірістерде жұмыс жасайтын мамандар керек, кәсіптік мамандар керек. Бірақ бүгінде біз енді көзіміз көріп отырған шындық көбінде шетелден мамандар әкеп жұмыс істету жағы бар. Мен дәл осы мамандықтарды өзімізде оқып қандай да бір жүйеге қойып, себебі қазір еңбек нарығында жұмыссыздық мәселесінің өзі қазір өте бір күрделі тұрған мәселе.
2: Сондықтан да көбінесе мынау үлкен кәсіпорындар бар. Мысалы, үлкен моноқалаларда жаңағы бір үлкен кәсіпорындар бар. Міне осылар жаңағы маманды өздері дайындап бірге университеттен бірге жұмыс жасау керек. Біздерде енді бұларға әрбір не үшін мүдде болады. Яғни олардың мүдделерін қорғауымыз керек. Мәселен, салықтан немесе тағы да басқа преференцияларды беру арқылы университетке ақша құю, соған жәрдемдесу олар үшін тек қана патриоттық немесе жаңағы сондай бір не болмау керек, оның артында үлкен мотивациясы, яғни ынталандыруы болу керек. Мысалы, біз эндаумент фондтар туралы қазір үлкен заң қабылданды. Мен ойлаймын, сол жұмыс, заң жұмыс жасап кететін болса, кәсіпорындар да, бизнесмендер де университеттерге көмектесе бастайды. Міне. Сол тараптан келген кезде әрине мүдделердің қақтығысы емес, мүдделердің бірігуі, тоғысуы басты маңыз атқарады.
1: Нұрлан Орынбасарұлы, құрылтай депутаты ретінде алдағы кезеңде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында қандай мәселелерге ерекше мән беру керек деп есептейсіз?
2: Мен тағы түйінді сұрақ тағында айтқым келеді. Мысалы, біздерде мынау кейде адам аз, бірақ қалалар бар, мысалы Арқалықта, мына Ұлытауда, яғни бұл жерлерде университеттерді яғни мынау үшінші миссиясы бар ғой, қоғаммен байланыс. Және ол университеттердің болғаны бұндай қалаларда, кішкентай қалалардың өздерінде. Яғни бұл жерде олар тек қана жаңа білім беру, жаңа дипломдық адам біз шығаруған емес, ол қоғамдағы сол әлеуметін, яғни идеологиясы бар, социалдық жақ бастар бар, және адамдарды біріктіретін мен осы жағынан мүдделі, сондай көзқарас қалыптастыру керек. Сонымен қоса мынау адам көп шоғырланған жерлер бар, өлкелер. Мысалы бір мысалы, мен кейде бір мына оңтүстікте болған кездерде бір аудан орталығы немесе жерлерді қараған кезде қараймын, 1 миллионға жуық жақындаған адамдар бар. Мен сол жерлерде университеттік орталықтар құрса құп болады, өйткені мына шетелдік тәжірибесін қарағанда, мысалы Американың, мысалы Дюк университетінде болдым мен, сол бір жаңа кішкентай қалада салған, бірақ қазіргі кезде дүние жүзіндегі 9-10 кіретін университет болды. Яғни бұл жерде бірде бір не қалмау керек, үлкен мегаполистерде болған университеттердің. Мегаполистерде емес, негізгі үлкен мақсат өлкелерден, сол жаңа адам көп шоғырланған жерлерден университеттер жасап, соны көтерсе мен нағыз жеңіс сонда болады.
1: Бәрекелді, сізге көп рахмет, арнайы келіп бізге маңызды ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін. Алдағы уақытта елдік мінберде елдің игілігі үшін жасап жатқан барлық жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.
2: Көп рахмет.
1: Ардақты ағайын, осы тұста біз хабарымызды аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған құрылтай депутаты Нұрлан Дулатбеков, хабар жүргізген журналист Алмас Байдрахман, келесі тілдескенше аман есен болайық.

әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154 990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

Алтын үні. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соны восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынын осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға ресми сапар аясында Siemens AG және Linde компанияларының басшылығымен кездесті. Мемлекет басшысы еліміздің өнеркәсібін дамыту мен цифрландырудағы бұл халықаралық брендтердің рөлін жоғары бағалады. Siemens компаниясының вице-президенті Бернд Ульбрихпен кездесуде Қармет комбинатын жаңғырту жөніндегі отандық Silk Road Electronics компаниясымен бірлескен жобасына қолдау білдірді. Ал Linde компаниясының аға вице-президенті Оливер Пфанмен жүздесуде Теміртауда құны 500 миллион долларға дейін бағаланатын жаңа ауа бөлу қондырғысын салу туралы келісім құптады. Сонымен қатар президент шетелдік инвесторларды Атырау мен Маңғыстау облыстарындағы мұнай-химия кластерін дамытуға және жасыл экономика жобаларына белсенді қатысуға шақырды. Ал Маңғыстаудағы қазақ-неміс тұрақты инженерия институтының студенттері Германияда тәжірибеден өтіп, қос диплом алу мүмкіндігіне ие болды. Ақтау қаласындағы бұл оқу орнында қазір жасыл энергетика мен логистика бағыттары бойынша 163 студент білім алуда. Оқу жоспарына сәйкес шәкірттер алғашқы 2 жылда Ақтауда, 3-ші курста Алматыда оқыса, 4-ші курста Германияға барып өндірістік тәжірибеден өтеді. Оқытушылар құрамы бұл жас мамандардың болашақта еліміздегі жасыл сутегі мен халықаралық тасымал жобаларын дамытуға үлкен үлес қосатынына сенім білдіріп отыр. Астанада қазан айында нөмір 2-ші көпбейінді қалалық балалар ауруханасының базасында заманауи жаңа балалар травматологиялық пункті ашылады. Нысан құрылысының барысымен денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова танысты. Жаңа травмпункт заманауи реанимация бөлімімен, операциялық блокпен және кішкентай пациенттерге шұғыл көмек көрсетуге арналған озық медициналық жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ бұл орталық балаларға жедел медициналық көмек көрсету қызметіне түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Қазақстанда соңғы 3 тәулікте жол қозғалысы ережелерін бұзудың шамамен 11 мыңға жуық дерегі анықталды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, оның ішінде 1300 жүргізуші көлікті оқылмайтын мемлекеттік нөмірмен басқарса, 600-ге жуығы нөмірсіз, ал 150-і жалған нөмірмен жүрген. Тексеру шаралары нәтижесінде 1100 көлік арнайы айып тұрағына қойылып, 800-ден астам мемлекеттік нөмірлік белгі тәркіленді. Ақтөбе су қоймасы жағалауынан балықтар мен құстардың өлікселері табылды. Экология департаменті, балық инспекциясы мен Қазгидромет мамандары оқиға орнында бірлескен тексеру жұмыстарын бастады. Тұрғындар су айдынының ластануын жақын маңдағы құс фабрикасының қалдықтарымен байланыстырғанымен, мамандар бұл болжамды әлі растамады. Өлгеніне көп уақыт өткендіктен құстардан сынама алу мүмкін болмаған, алайда экологтар су қоймасының 3 нүктесінен зертханалық сараптама үшін су үлгілерін алды. Қорытындысы 4-5 күннен кейін дайын болады. Қазақстан бокс федерациясы Азия ойындарында Махмуд Сабырхан мен Наталья Богданованың жеңілісіне қатысты төрешілер шешіміне ресми түрде наразылық білдірді. Федерацияның атқарушы директоры Рауан Игенев екі боксшының да таза жеңгенін айтып, бұл наразылықты Азия конфедерациясы мен World Boxing ұйымына жолдаған. Жарыс регламенті бойынша жекпе-жек нәтижелері қайта қаралмайтынына қарамастан, бұл қадамның процедуралық маңызы бар. Енгізілген наразылық алдағы кездесулерге төрешілерді тағайындау кезінде ескеріледі. Естеріңізге сала кетейік, жартылай финалда Наталья Богданова үндістандық ал Махмуд Сабырхан филиппиндік қарсыласынан жеңіліп, Азияданың қола жүлдегері атанған болатын. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар, шартарап, бір

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искерханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искерханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Бұл Қазақ радиосы және бір толқында бағдарламасы.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сәрсенбі сәтті, берекелі, көңілді болсын деп кешкі толқынға сіздермен тікелей эфирге шығып отырмыз. Және сіздерге қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, және бүгін жайнап құлпырып отырған әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы өздеріңізге әсем әндерді жолдайды.
0: Әдеттегідей. Баршасы енді әдеттегідей болса да, әдеттегіден өзгерек болатын да дүниелер бар. Соны саналарыңызда сақтасаңыздар, бүгінгі алдағы 2 сағат эфирді түзгіндейтін осы үштік, ал осы үштіктің сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеруге барын жанын салатынын сіздер білесіздер деп ойлаймын.
1: Енді барыңды салып, жаныңды салып жатқаның енді қос қолдап сені қошемет дейтіндей екен.
0: Енді сен қасымда отырып қосылып отырсаң, мен айтқандай болады.
1: Жақсы.
0: Сонымен, қадірмен тыңдаушылар, алдағы 2 сағат ең қызықты оқиғалар, жаңалықтар, деректер, сонымен қатар ойында болады. Және әсем әндер біздің Қазақ радиосының тікелей толқынынан өздеріңізге жол тартады. Сол себепті беташар бағдарламамызды, беташар бір жақсы әніне кезек берейік. Зәмзагүл Уәлиханқызы сынады, қадірмен тыңдаушылар, бізбен бір толқында болыңыздар.

0: Сонымен үйге қайтам, Айдар Мастаймыз, қадірмен тыңдаушылар. Енді тыңдаушыларымыз үйге қайтып бара жатыр. Салтанат, ол белгілі ғой енді. Көпшілігі деп айтайықшы, 80-90% енді кешкі ауысымға бара жатқан жандар болуы мүмкін.
1: Мүмкін дей тұрғанмен енді басым көпшілігі дәл қазір шаршап, шалдығып, үйге қайтып бара жатқан әсем.
0: Шалдығып деп айтпашы, қиындатпашы.
1: Шалдықпай қойсыншы жақсы.
0: Иә, иә. Шаршап деп айтуға болады енді сәлпәлі. Оның өзі де негізі шаршадым деп айтпа дейді ғой.
1: Негізі шаршадым деме дейді ғой. Расымен де шаршамай қойыңыздар, сіздерді шаршатпайды біздің әндеріміз, біздің эфирге жазылған хаттар, сіздерге тосын бір сыйларымызда
0: болады. Енді қазір тыңдаушыларымыз не істейді бұл сағатта? Әдеттегідей бізге хат жолдайды. Кешкі сәлемін, жалпы бүгін қандай қызықты оқиға болды, басында өткен қуанышты жағдай, жақын сағынса соны сағынған жеткізуге болады. Енді емін еркін сағат, сондықтан тыңдаушыларымыз қазірден бастап қоңырау шалуды бастап кеткен екен. Бір нөмірді айтып өтейік: 8700 755 33 55, сонымен қатар 8717 2 75 72 75. Сонымен Салтанат,
1: бізге дәл осы тікелей эфирге хабарласқан тыңдаушы бар. Ал желіге қосайық, кеш жарық.
0: Ал, амансыз ба?
2: Кеш жарық дейін. Салтанат, қаларыңыз қалай?
1: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
2: Жақсы, мен ғой Әсемін.
0: Әсем,
1: күлкіңіз тамаша енді, көңілге жақсы сияқты.
2: Бүгін енді көңілге жақсы, жолдасым бүгін жұмыстан келеді қалаға.
0: Ой, тамаша.
1: Әйтеуір келді ау, бәріміз күттік Әсем.
0: Бүгін Қазақ радиосының тыңдаушыларын күтті. Аман есен оралғаны, аман есен үйге жандарыңызға жеткені, енді ол да қуанышты жаңалық, өте тамаша. Бізде қуаныштымыз. Ал қандай тілек арнайсыз?
2: Енді қазір жолдасым жолда келе жатқан шығар. Тыңдап келе жатқан болар. Қазақ радиосын, сіздің бағдарламаңыз өте жақсы тыңдайды. Сол үшін хабарласып, жаным, біз сені күтіп отырмыз.
0: Бәрекелді. О, ет асылып, қазан қайнап, абыр-сабыр болып жатқан шығарсыз.
1: Енді бізді ұмытатын сияқты ғой Әсе.
2: Жоқ, тағы кетеді ғой жұмысқа. Күнде звондаймын әлі.
0: Болды, болды. Енді ертең енді қалай күтіп алғаныңызды айтарсыз. Жақсы, аман сау болыңыз. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасының вайбы өте жеңіл, өте бір сондай тыңдаушыларымыздың ыстық сәлеміне толы. Бізде сол бір сағынышқа толы хаттарды, түрлі сәлемдемелерді естіп, кәдімгі дене температурамызды көтеріп кетеді дұрыс жағынан.
1: Әрине,
0: көңіл күйімізбен бірге.
1: Иә, дұрыс айтасыз, дене температура демекші. Зейіннің өзі қазір, енді сіздер көре алмайсыздар ғой, бұл әнші өзіме қазір бет әлпеті қызарып жатқаны білініп жатыр.
0: Екі бет алмадай деген болып мен болып отырмын қазір.
1: Дәл қазір қызарып отыр, сондықтан алмадай екі бетін қатты қызартпай хабарласыңыздар, жақсы хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал Зейн, өзің не дейсің?
0: Мен не деймін? Мен әдеттегі дегенде тағы бір бүгін әділет органдары қызметкерлері күні екен. Енді 30-шы қыркүйек осы әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Бұл 2012 жылдан бастап ресми түрде атап өтіліп келеді. Сондықтан осы сала мамандарын кәсіби мерекемен құттықтаймыз дейміз ғой енді. Енді ол кісілер мына әділет органдары заң үстемдігін қамтамасыз етуге, азаматтардың құқығын қорғауға қаншама тынымсыз еңбек жұмыс атқарып жатыр. Еңбектер жемісті болсын дейміз. Біз Қазақ радиосының атынан.
1: Иә, расымен сенің осы бір әдемі тілегіңнен артық қандай тілек болуы мүмкін? Қосыламын.
0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, хабарласуға болады, хат жазуға болады. Жалпы кешкі көңіл күйді бізбен керемет етуге болады. Ал дәл қазір Әсем әнге ұсынамыз. Қандай ән тыңдаймыз?
1: Жалғас Сұлтан, Баладым деп ән шырқайды.

0: Енді бұны көзіме тура қарап бірден эфирге кірген сәтте қойғанымнан менің шынайы жауап беруім екіталай ау.
1: Неге?
0: Өзіңнен былай эфирдің сыртында сұрашы, сол кезде айтып беремін.
1: Жақсы, көрейік. Сені бір тығырыққа тірейім деп
0: ойладым. Қалғанымды өзің байқап тұрсың ғой. Әрі қарай жер кірмеші.
1: Жақсы. Енді жақсы көру деп айтып қалдық қой, сүйі оңай ма, қиын ба? Бүгін бейресми мерекелерді бір атап өтемін.
0: Қандай? Ту, осыны күтіп отыр едім.
1: Бүгін
0: бір тиісетін сәтім ғой саған осы.
1: Бүгін жақсы көру күні екен.
0: Бәрекелді. Міне, ғашық болу қиын оңай деп отырған кезде, енді ғашық болған адам жақсы көреді. Жақсы көрген адам менде жақсы көру күні ғой жалпы. Кімді болса да ма, ол жерде ғашықтарға қатысты ма деп.
1: Ғашықтарға да жалпы әлемді жақсы көру, ананы жақсы көру,
0: өзіңді жақсы көру.
1: Енді
0: тұрмыс. Маған өзіңді жақсы көру деген нұсқаны айт негізі. Сол ең оңайы сияқты. Басқаларын қозғасаң көп әңгіме болып кетеді.
1: Сен басында басқалай қабылдап қалған сияқтысың.
0: Иә, басқа
1: жігіттің арасында.
0: Енді мен қазір не ойлаймын одан басқа айтшы.
1: Бойдақтың басында бұдан басқа қандай проблема болуы мүмкін дейсің?
0: Бірақ біліп отырсың ғой.
1: Енді жақсы көру ол бақыт па негізі?
0: Жақсы көру әрине бақыт. Айналасын жақсы көре алмаған, айналасынан жақсылықты көре алмаған адамға енді негізі қиын шығар деп ойлаймын. Өзіміз үнемі әрбір дүниеден, байқайсың ба, біздің эфирдің өзі позитивке толы болғаннан кейін әрбір нәрседен бақытсыз деуге, әрбір нәрседен қуанышсыз деуге тырысасың деп ойлаймын ғой енді.
1: Ал Мұқағали Мақатаев былай дейді: сүйіпте тұрып, сүйікті болып, сетінеп жаным шерленем. Сүйуді бақыт дейтіннің бәрі әлі де сүйіп көрмеген дейді.
0: Жүркінай.
1: Бірақ тиін болар деп ойлаймыз. Ал дәл осында.
0: Тіпті енді не дейміз, тамағымыз қыжылдап кетті ғой осы әңгімеңді естіп отырып.
1: Иә. Енді дей тұрғанмен қалған сөздерің бәрін жасырып өз-өзіңде ұстай тұр. Қазір бір жарнама уақытымда ма, әлде ән уақытында ма, өзіме айтарсың.
0: Ал жарайды енді. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, өздеріңіз асыға күткен жарнамаға жетем дегенше бір ән тыңдап алайық. Содан кейін эфирге қайта қосыламыз. Ал сіздер сәлемдеріңізді жолдаңыздар. 8700 755 33 55.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бағдарламамыз сәл қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, өздеріңізден келіп жеткен сәлемдер бар. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш салтанат Зейін дейді. Маған бір әнді қойып берсеңіздер жақсы болар еді дейді. Ернар Айдар, ұмыттың ба әнін сұраймын дейді. Нұржан Алматы қаласынан.
1: Иә, келесі тыңдаушымыз Аяки, Шарық Қазақ радиосы. Бүгінгі сәлемдемемді біздің развозканың екінші маршруткасына жолдағым келіп тұр. Сол развозкадағы менің сүйікті әріптестеріме Назым және Ерқұланға жалынды сәлем дейді.
0: Шалқар ауданы Қопасар ауылының тұрғындары Елубай және Гүлжанарға сәлем жолдайым. Мерейлі отау құрған 26 жылдық тойлары құтты болсын депті. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере жиендердің қуанышын көріп отырған жансыздар, 26 жылдағы жемістерің құтты болсын деп тілек айтқан, қуаныштарыңызға ортақпыз деп хат жолдаған Шалқардан Ерболат есімді тыңдаушымыз.
1: Тамаша, Айбала ханым, сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы дейді. Астанадағы ұлым Таңнұрға, қызым Салтанатқа, Алматыдағы қызым Шапағатқа сәлем жолдаймын және күн салқын киініп жүрсін деп ескертемін. Мамасы Айка деп.
0: Ананың хаты екені көрініп тұр. Ананың ыстық ықыласы, ананың балаға деген сағынышы сезіліп тұр. Көптен көп рахмет хат жолдағандарыңызға. Енді осындай хат сіз де жолдай аласыз. 8700-755-3355 нөмірі қосулы.
1: Иә, ал бүгін айтпақшы, бейресми мерекелерден бұрын кәдімгі кәсіби тағы да бір ресми мереке бар екен.
0: Ал қандай мереке?
1: Бүгін әлемде аудармашылардың күні атап өтеді.
0: О, енді аударма деген оңай жұмыс емес.
1: Өзің білесің.
0: Бұл енді жаңа аудармашылар деген тек қана бір тілден бір тілге аударатын жандар емес қой. Ол кісілер енді негізінен біздің елестететін жандар. Әйтпесе аударма деген дүние көп. Әдебиетте қанша, мәдениетте қанша шығарма аударып жатыр деген сияқты, иә?
1: Әсіресе әдебиетте қазір Абайдың мысалы қаншама
0: аудармасы бар, кезінен аудармалары бар.
1: Иә, одан кейін жалпы
0: бір тілдегі
1: Анна Каренинаны аударған, қазір енді кітап баспалары да бар, том-том шығармаларды аударма істеп жатқан, енді олардың барлығының еңбегі қадау-қадау екені сөзсіз. Енді ондай бір әдеби шығармалардың көбін атап атнатып түсінтеуге болады. Мәселен, Крыловтың Аққу шортам хәм шаяны бар.
0: Бәріміз білетін, мектеп кезден, бала күннен. Сол кезден жаттап өскен. Енді бұл мамандықтың тарихы тереңде жатыр екен жалпы. 30-шы қыркүйек аудармашылардың енді атасы саналатын деп айтайықшы, Иероним Стридонский еске алу күнімен байланысты екен бұл. Ал 1991 жылы Халықаралық Аудармашылар Федерациясы бұл күнді кәсіби мереке ретінде осылай ресми бекітіп кеп жіберген. Кейіннен осылай мерекеге ұласып кеткен. Енді жалпы аударма деген оңай емес, оны айтып отырмыз. Бір тілдегі ойды екінші тілді ол жай ғана көшіру емес. Бүтін ойды, мағынасын, үнін, салмағын жоғалтпай жеткізу енді үлкен жауапкершілік. Сондықтан сала мамандарын осы бір мерекемен әрине әдеттегідей құттықтаймыз.
1: Жақсы, жақсы.
0: Неге келдің, бір хат саған?
1: Күліп жатырмын, расымен де. Аманжол мырза былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, қалайсыздар? Қарындарың ашып қалмасын, сәттілік дейді. Эфир мықты жүріп жатыр, Орал жымпиты. Аманжол дәл осындай хат жолдап, бізді енді бізге жанасы ашып жатыр ғой.
0: Бұл анау неден айтып жатыр дейсің ғой, бұл кісі қарның ашып қалмасын деп. Сенің ана дауысың бәсеңдеген сайын бұл кісі уайымдап отырған сияқты. Біз енді көріп отырсың, кімнің қарны ашып қалғанын байқалып отырған шығар осыдан. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Нағыз еңбек адамы, менің әкемдей болып кеткен жездем Нығметолла Қибашұлы дейді. Ол өмір бойына медицина саласында хирург болып қызмет етеді. Қаншама адамның өмірін аман алып қалды. Өз саласының бір туар тұлғасы деп Гүлназ Ақтөбеден сәлем жолдаған екен. Енді өзінің осындай жездесіне деген ыстық ықыласы, жалпы жолдайтын сәлемі көрініп тұр. Рахмет дейміз хат жолдағаныңызға. Сонымен салтанат,
1: иә, көңілдегі көрік тойларыңызды бедерлеп, сөзбен сырлап бізге хат жолдауларыңызға керемет мүмкіндік бар. Ал дәл қазір Әсем әндер легі әуе толқынында Қанай 24-те 7 деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.
0: 24-те 7 бізбен бірге болыңыздар.
1: Иә.

қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме? Мен қайын сіңілім Айгерім есімді ару қызымды туған күнімен құттықтаймын. Ол Алматыда жұмыс істейді, геодезиялық картография.

0: пайда жоқ болып кетті демесін. Қазір енді 200 теңгелік жоқ қой қағаз. Монета ғой, иә.
1: Тиын
0: қайналып кетті ғой. Сондықтан келесі сағатқа дейін бізбен бірге болып толқыннан алыстамай.
1: Жақсы бір ойынның әдемі сәтін бірге келтірейік.
0: Дәл солай. Әсем әндер ұсынылады, сондықтан енді алғашқы сағатымызды салтанаттың әдемі сөздерінен түйіндейміз.
1: Я құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар тікелей эфирге, жазыңыздар, сонымен қатар ойынды өрбітейік.
0: Келесі сағатқа дейін қайта тілдескенше.

армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз

0: болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
1: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Мен есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене. Асқазанда қырау болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілет, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен салтанат.
1: Сонымен екінші сағатымызды бастаймыз. Бір толқында бағдарламасы, бұл Қазақ радиосы, қадірмен тыңдаушылар.
2: Иә, арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушылар болса, дәл қазір ойынымыздың басталатынын да еске сала өтейік. 8-778-015-72-75 нөміріне дәл қазіргі сәттен бастап хабарласуды бастаңыздар. Ал бізде бүгін қандай ойын дейін?
1: Бүгін бізде До Ре Ми деген ойын. Бүгін үш күн қатарынан енді тыңдаушыларымыздың назарына дәл осы ойынды ұсынып жатырмыз. Өйткені нота, ән тыңдап, бір енді керемет көңіл күймен кешкі уақытта лирикалық әндер бар, көңілді әндер бар. Жалпы енді әннің айналасындағы дүниелермен көңілдеріңізді не дейміз, көкке шығарсақ деген ой ғой енді бастысы.
2: Енді бір жағынан алдыңнан арқан керіп тоқтатуым ләзім болып тұр. Неге дейсің ғой?
1: Неге дейм?
2: Тыңдаушыларымыздан...
1: Мен соңына дейін баратын адам едім. Ана баяғыда не дейміз, анау үйдің алдынан теуіп шыққан тасын мектепке дейін теуіп баратын балалар болады ғой. Сол сияқты. Кез келген нәрсені соңына дейін жеткізетін. Жарайды.
2: Сол тасыңды шетке қоя тұр енді. Тыңдаушыларымыздан қалып кеткен хаттар бар екен. Ренжіп қап жүр, атта өте алмадым енді.
1: Не дейді?
2: Кеш жарық бүгін 30-шы қыркүйек, Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданындағы Нұрбалапан балабақшасындағы әріптестеріміз Қабатова Еркем және Кенжина Алтын ғанымды туған күндерімен құттықтаймыз. Дендеріне саулық тілейміз, әріптестері құттықтайды деп жазған екен.
1: Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы құттықтауға бола ма деген екен. Енді бүгін мына ертеңгі қарттар күні мерекесі құтты болсын. Мен бүгінгі мерекемен Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Шалқар ауылында 1978 жылы орта мектеп бітірген алғашқы түлектер сыныптастарымды құттықтап, жалпы ізгі тілек жолдағым келеді дейді. Бұл хат жолдаған Мұхиден Әубәкірұлы деген біздің тыңдаушымыз. Рахмет дейміз. Енді тыңдаушыларымызға не дейміз, сәттілік тілеп, осы бір сәттен бастап бір жақсы ән берсек. Өйткені ойын басталады ғой.
2: Ойын басталады, ал дәл қазір ойды сергітіп ән тыңдайық.
1: 8-700-755-33-55 хабарласыңыздар.

0: Самарском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
3: Мен қымбатты радио тыңдаушылары, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Және до ре ми ойыны дәл осы сәттен бастап басталды. Және алғашқы тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұр екен.
4: Yeah, ойынның ережесі өте қарапайым, әдеттегідей. Нота ұсынамыз, сол нотадан қандай ән екен тапсаңыз болды. Жеңімпазды сал кеттік. Кеш жарық.
3: Кеш жарық. Қайырлы кеш.
5: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
4: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
5: Жақсы, сыр елі Қызылорда қаласынан есім Махмұт.
4: Ал Махмұт аға, сіздің дауысыңыздан танып қалдық жалпы. Ойынның фанаты, басты, не дейміз, амбассадорына айналып келе жатсыз. Тыңдаушыларымыз да жаттап алған шығар. Ал енді қандай, жалпы неше нота таңдаймыз? Жасыратын әніміз дайын.
3: Нешеге дейін бар?
4: 7-ден 10-ға дейін бар.
3: Саған Махмұт аға жақсы
5: болыңыз. 10 кезде жеңіліп қалып жүрмін ғой.
4: 10? 10 дейсіз ба?
5: Иә.
4: Ал енді шекеттік алғашқан жасырайық. Мұқият тыңдаңыз. Ал жауабыңыз бар ма?
5: Тағы бір қоюға бола ма?
4: Тағы бір? Жарайды.
3: Көрейік, көрейік.
4: Ал. Не дейсіз?
5: Жауап жоқ.
4: Жарайды.
3: Жақсы, жақсы.
4: Келесі жол бақсынарсыз, хабарласқаныңызға. Мың алғыс. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз.
3: Я, келесі тыңдаушымызды қосайық. Ал, қайырлы кеш, желідесіз.
4: Қалыңыз қалай?
3: Сәлеметсіз бе. Есіміңіз қайдансыз?
6: Толғанай, Алматы қаласынан.
4: Ал, Толғанай.
3: Толғанай.
4: Бүгінгі ойынға дайынсыз деп ойлаймын. Сол 10 нота ма?
6: Иә, 10-ның өзі қиындау болып тұр.
4: Ал кет, көрейік, көрейік. Таран-дан-дан-дан-дан-дан. Деп әнді айтып қойсаң. Сонымен Толғанай жауап бар ма?
6: Нақты бір жауап жоқ.
4: Мысалы,
3: шамалап, бір аңылдап, осыған ұқсайдау дейтін нұсқада жоқ па?
6: Бір Қайрат Нұртастың әндеріне келеді, бір жаңа ән емес, ескі емес, миллениалдардың әндеріне.
4: Жарайды енді, сонымен жауабыңыз бар жоқ?
6: Нақты жоқ.
4: Жарайды. Басқа жолы бұйырып кетер. Енді бұл әні туралы қысқаша бір ақпарат айтып өтейінші. Ақпарат болғанда тұспалдап өтейін.
3: Ал көрейік.
4: Дәл осы әнді екі бірдей орындаушы әншінің орындауында жалпы танымал деп айтсақ болады. Махаббатқа қатысты ән, махаббатпен байланысты.
3: Енді
4: махаббат болғанда да махаббат болғанда да ән шамалы қайғылау ән негізі.
3: Ойшы, неге қайғылы ән алып келесің зейін?
4: Енді арасында бір ойға батып, мөлдір мұңға батып тұрған жақсы ғой. Сонымен келесі тыңдаушымыз бар екен. Көрейік шал. Кеш жарық.
3: Қайырлы кеш.
7: Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе?
7: Саламатсыздар ма? Кеш жарық.
4: Ал есіміңіз қай өңірден боласыз?
7: Диана, Жетісай қаласынан.
4: Диана. Сонымен Диана, тыңдауға дайынсыз ба?
7: Иә.
4: 10 нота қосыл.
7: Мхм.
4: Ал кеттік. Сонымен бөліп жіліктеп нотаға салып берді.
7: Сағынышым сенгісіз, саласа батырды.
4: Оны кім орындайды?
7: Қазір тоқтаңыз.
4: Жалпы енді жауабыңызды қабылдайық па?
7: Иә.
4: Ай, өкінішке қарай.
3: бір жеңіп жатқан сияқты
4: ұмдағандай болды. Диана, Диана дегенге мен ұтып кетеді шығар деп қатты үміттенген бар ғой.
3: Өйткені ештеңе етпе сен.
4: Жарайды. Сонымен ары қарай жалғастырайық. Келесі тыңдаушымызды қосамыз.
3: Иә. Ал кеш жарық.
8: Саламатсыз.
3: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз?
8: Жаңалық қуат
4: есімді. Ақжол облысы. Ақжолтай жаңалықпен хабарласқан жаңалық. Есіміңіз ерекше екен. Мына жаттап аламын мен. Ал қай өңірден боласыз?
8: Ақтөбе өңірінен боламын.
4: Ақтөбеден. Тамаша, тамаша. Тыңдауға дайынсыз ғой? Жасырайық па бірден?
8: Жасырайық дегенде бір бұл ән андай түрік әні сияқты емес па? Мына біздің желісінде хит болып отырған.
4: Бұл енді
8: немен жағы кім ана немен ойнайды? Скриптімен ба ойнайды бұл өлеңді?
4: Жоқ, жоқ, бұл олай емес енді мүлде. Мен
8: бұны орындаушысы атын ұмытып қалып тұрмын сол
4: Бағжан Октябрьді айтып тұрсыз ба?
8: Иә, иә,
4: жоқ, ол емес, ол емес. Сіз бір рет мұқият тыңдаңыз. Мұқият тыңдап, мұқият тыңдап, содан кейін жауап айтарыңыз. Е, бір рет тыңдайық, ал кеттік. Ал сонымен жауап бар ма?
8: Ой, аңылдап түсігі бола ма, әнін келтіруге?
4: Келтіріп көріңізші ал.
3: Көрейік.
4: Ой, бұл. Ол емес. Ол емес.
3: Ол анау қайратын әндердегі.
4: Сіз анау түріктің сериалдарындағы әнді айтып тұрсыз ғой. Ол жай ғана. Жарайды енді. Тыңдаушымыз біздің көңілімізді көтерді десе. Келесі тыңдаушыны қосайықшы. 8700 хабарласайық. Мына жақта сіздерді алмай жатырмыз деп жатқан жандар бар. Бір айтып өтейін. 8700 755 3355. Ал кеттік. Келесі тыңдаушыны қосамыз.
3: Кеш жарық. Қайырлы кеш, қайдан сіз, есіміңіз?
9: Алло, саламатсыз.
3: Сәлеметсіз бе?
9: Алматы облысынан Серік боламын.
4: Ал, Серік аға.
3: Серік аға, қалайсыз? Хабарласпай кеткеніңіз сізге біраз болды ғой.
9: Хабарласыз,
3: бұған түсе алмай жүрмін. Ештеңе етпес, қалдыңыз енді.
4: Сонымен біз жасыруға дайынбыз. Сіз дайынсыз ба жалпы?
9: Дайын.
4: Ал ендеше мұқият тыңдаңыз. Кеттік. Ал, Серік аға, не дейсіз?
9: Орындауын қостай ма, әйел адамда?
4: Екі нұсқада да бар орындауы. Екеуі де хит болған десек болады жақын уақыттарда.
9: Сағынышым белгісіз.
4: Ай, ол емес екен.
3: Ол емес, бағана. Бір тыңдаушымыз хабарласты ғой.
10: Деген ай.
3: Дәл осы әнді айтқан, бірақ дейтұғамен бұл емес. Бәлкім басқа әнді жасырып көрсек қалай болады? Табылмай жатқан сияқты.
4: Меніңше табу керек. Соңғы рет хабарласып қан, соңғы тыңдаушымыздан сұрап көрейік, болмаса бұл әнді жасырып тоқтатамыз. Ал енді бұл ән туралы бір қысқаша бір дүниені тағы да айтып өтейін. Мұңлы ән, тыңдаушыларымыз жалпы махаббатпен қайғырмаған сияқты ешқайсысы. Өйткені ән таппай жатыр да. Сонымен
3: сенен басқа ешкім қайғырмаған сияқты ғой. Сен өзің қайғылы әнді алып кеп тұрсың ғой.
4: Оны енді осы өсіп білдіріп қоясыңдар ғой бәрін. Сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Сонымен
3: бойдақтардың басындағы проблема осы ғой, махаббатпен қайғыру. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер тікелей эфирге хабарласа беріңіздер. Ал дәл қазір ойды сергітіп жақсы бір ән тыңдайық.
4: А, сөйтейік. Енді Салтанат, мен саған риза екенін білесің ғой, иә?
3: Білем, білем.
4: Қарақат Әбілдинада тыңдаушыларға ризамын деп ән шырқайды. Біздің тоқынан алыстамаңыз.

0: сонымен әнді табу бойынша бола ма хабарласуға деп жазған тыңдаушымыз осы WhatsApp-тан ба әлде былай хабарласайын ба дейді. Былай хабарлассаңыз жақсы болады негізі.
1: Былай
0: дегеніңіз мына телефонға тікелей WhatsApp арқылы. Көп тыңдаушыларымыз мына WhatsApp-пен хабарласып енді түсе алмай қап жатыр. Сондықтан WhatsApp арқылы емес, мүмкіндігінше былай хабарласыңыздар. Телефонға.
1: Қай телефон?
0: 8700 755 3355. Болды ма? Сонымен мына әнді таппады тыңдаушыларымыз. Бір тыңдаушыдан сұрайық. Болмаса, бес адам басқа әнге ауыстырамыз. Сонымен алғаш тыңдаушымыз бар, хабарласқан. Кеш жарық, алғашқы деп бұл ғой. Осы шығар. Кеш жарық.
1: Ал, қайырлы кеш. Сәлеметсіз бе, есіміңіз қайдансыз?
2: Есімім Еркебан, Жамбыл облысынан адам, Қарағанды облысынан адам.
1: Ой, Ереке, бүгін енді сіз жеңеді деп сенеміз.
0: Әрине.
2: Бағана осын өлеңнің нотасын алып келіп қойдым негізі.
1: Мәссаған. Онда бір тыңдап көрейік, иә?
2: Аха,
0: ал кеттік. Сонымен.
2: Бұл өлеңнің аты Диана Исмаил кездесер деген.
0: Және жеңімпаз бар, әйтеуір осы әнді ешкім таппай кете ме деген. Бір адам бар екен махаббат үшін қайғырған мен сияқты.
1: Ереке, сіз не істеп жүрсіз? Қайғырдыңыз ба? Әлде бір арасында тыңдап қалдыңыз ба радиодан?
2: Арасында тыңдап тұрады негізі өзім. Өлеңдердің арасында бар еді. Сонымен бағана өкінішті өлең деген екен сұрады.
0: Иә, неге тыңдағаныңызды айтпасаңыз да білеміз. Жарайды, әзіл ғой, әзіл. Сонымен өзіңіздің бір жүрек жарды тілегіңіз болса.
2: Тілек Қазақстан халқына, Қазақстан Республикасына тек қана бақыт, ашық аспан, тек қана қуаныштар бола берсін, сіздердің жұмыстарыңыз алға баса берсін. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға тек қуаныш, тек қана жақсылық бола берсін.
0: Айтқаныңыз. Міне, байсалды жігіт байыпты әңгімесін айтып осындай тілегін жолдады. Ал енді тыңдаушылардың құрметіне салтанат Диана Исмайлдың орындауында кездесер әндіңдек арнамыздан астамаңыз.

0: кездесер бір күні.
1: Сарла күткен, сағына күткен сол бір жан кездесер. Сіздердің қандай жағдайда болмаса да, қандай ситуацияда болмаса да, өзіңіздің қателіктеріңізді кешіре алатын, көз жұма қарайтын жандарыңыз кездессін.
2: Иә, бастысы сол дейсің ғой, иә.
1: Сезімге беріліп кеткен сияқты.
2: Әннің вайбымен кәдімгі не дейді?
1: Енді қайғырмаңыздар деген екен.
2: Иә, қайғырмаңыздар деген деп отыр ғой негізі.
1: Қайғылы әндер тыңдай бермейді.
2: Мен емес, сен қайғырып отқан сияқтысың, дауысыңа қарасаң.
1: Қойшы, қойшы. Мен дауысым енді екпінді жақсы деп ойлаймын. Жақсы көңіл күйде отырған сезім.
2: Дауысыңның не дейміз, менікі көтеріңкі отырды. Сенікі сәл-сәл түсіңкі болып отыр. Содан айтып отырмын. Мына әнге де беріліп кетті,
1: қасымдағы жүргізушім бәлкім.
2: Жарайды, жарайды, жарайды. Салтанат, сенікі дұрыс. Сенікі қай жағынан да дұрыс екеніне шүбә жоқ.
1: Жүргізушім, бәлкім көңіл күйімді дұрыс көтере алмай отырған болар.
2: Сын ғой, сын. Осындай сыннан кейін
1: бәлкім тыңдаушылар көтеріп қалар. Тезірек қабылдайықшы.
2: Жарайды енді. 8-700-755-35 қадырмен тыңдаушы. 8-700-172-75-72. 75 және сен жатта болған нөмір бар еді ғой.
1: 8-700-755-33-55 дәл осы нөмірге қазір хабарласыңыздар.
2: 3-ші нөмірді айт десем, менің айтқанымды қайталап бергенім қалай болды?
1: Қайталап қойдым.
2: 8-700-78 деп басылатын нөмірі бар ғой.
1: Иә, қымбат тыңдаушылар, мұқият тыңдаңыздар. 8-700-78-015-72-75 нөмірі қосулы және дәл қазір бізде тыңдаушыларымыз лек-легімен күтіп тұр екен. Дей тұрғанмен осы тұста хаттар да келіп жатыр. Оларды да аттап өте алмайтын сияқты.
2: Не деп жатыр екен?
1: Жалпы сәлеметсіздер ме дейді Қазақ радиосы. Алғашқы түлектер, сыныптастарымды құттықтап, Мақсатбек Айдарбековтың әнін сұраймыз дейді. Ізгі тілекпен Мұхаммед Әубәкірұлы деп жазған.
2: Енді сыныптастардың осындай ерекше ықыласты хаттары да келіп тұрады. Тағы бір тыңдаушымыз бақытыңды табасың деп жазып қойыпты.
1: Енді бақыт таптың.
2: Бағана әнді айтқысы келген ғой деймін. Осы ән деп, иә?
1: Бәлкім.
2: Енді қазір Дореми ойыны жүріп жатыр. Тыңдаушыларымызға бір айтып өтейік. Өте оңай ойын. Хабарласасыз, нотаны ұсынамыз. Сол нотадан ән тапсаңыз жеткілікті.
1: Сол бір әнді табам дейтін тыңдаушы бар желіде. Кеш жарық.
2: Қалыңыз қалай?
1: Амансыз ба?
3: Аман.
2: Радионың дауысын басайық.
3: Бастым.
2: Есіміңіздің қай өңірден боласыз?
3: Астанадан. Есім Арман ба?
2: Арман мырза. Сонымен Арман, жалпы дайынсыз ғой ойынға қатысуға? Неше нотан таңдаймыз? 5-тен бастап 10-ға дейін.
3: 3.
1: 3?
2: 3 деген жоқ болып тұр ғой сол бізде. 5-ті қосып берейік па, жарайды?
3: Иә,
1: қысқасын қосып берейік.
2: Ал ендеше 5 нота, кет.
3: Бірдеңе майда танай. Бірақ шы өлең кетті.
2: Сізге тағы бір нұсқа ұсынайықшы. Мен мына 5 қосқанымды әділетсіздік деп санап тұрмын. Көп ойыншылар 7 мен 8 қосады ғой. Сондықтан бір рет тыңдаңыз. 7-ні қосып берейік. Ал кеттік. Жауап?
1: Арман.
3: Жоқ, табылмадым.
1: Жақсы, ештеңе етпес. Дей тұрғанмен сізге барынша жеңілдік ұсынуға тырыстық. Тағы да бір тыңдаушы желіде күтіп тұрған сияқты. Бірақ дей тұрғанмен
2: бір ән тыңдап алатын сияқтымыз. Өйткені қазір бірер сәттен кейін тыңдаушыларымыздың енді хабарласатын қоңыраулары үдей түседі. Сондықтан қазір көп сөйлеп кеткенде негіз қиын болады. Бір ән тыңдағысы келіп отырған жандар бар шығар, иә? Сонымен махаббатым деп ән шырқайды Ролан Хазіретов. Жалпы бүгін әндеріміз махаббат туралы болып жатыр. Байқап отырсың ба?
1: Иә.

0: кеш Қазақ радиосымен көңілді.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылары, ал біз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді Зейін, көңіл күйің керемет екен. Билеп отырсың, жақсы бір жарнама жаққан ғой деймін.
2: Иә, жарнама маған қатты ұнайды.
1: Жарнама бәрімізге ұнайтын сияқты.
2: Сонымен ойынға хабарласқан жандар бар. Дореми ойыны, қадірмен тыңдаушы, ойынымыз жалғасады. Нотаны жасырамыз. Жалпы енді нота ұсынамыз өздеріңізге. Сол нота арқылы жасырынған ән табуларыңыз керек. Сонымен желіге тыңдаушымыз қосайық.
1: Ал
2: кеш жар.
3: Алло, да, кеш жарық.
2: Қалыңыз қалай, қай өңірде, есіміңіз?
3: Шүкір, жақсы. Астанадан хабарласып отырмын.
1: О, есіміңіз?
3: Бақтияр.
2: Бақтияр. Сонымен Бақтияр, ойынды шартын жалпы түсінген шығарсыз тыңдап отырып.
3: Иә, иә, түсіндім.
2: Ендіше біз сізге жасыратын ноталарды қояйық. 5-тен 10-ға дейін бар.
3: Давайте 10 болсын.
2: 10 болсын.
1: Аха, енді 10-нан жеңіл қалмаңыз, я. Жеңіл қалып жүрмеңіз.
2: Кеттік. Ау. Қандай ән? Сонымен
3: қазақша өлең ғой негізінде.
2: Бәрі қазақша, бізде қазақ радиосында енді.
1: Бұл әнді тыңдағансыз. Билегенсіз арасында.
2: Билегенін білмеймін, тыңдаған шығар.
1: Тыңдаған шығар енді.
3: Жоқ, так. Жоқ, жауап жоқ менде.
2: Жарайды. Бақтияр, басқа жолы бағын сынап көрерсіз. Келесінде ауша бар.
1: Ал, қайырлы кеш.
4: Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ма?
1: Сәлеметсіз бе, есіміңіз, қайдан хабарластық?
4: Мен Жетісу облысы Алакөл ауданы Қаламбайдан хабарласып отырмын. Біріншіден, бүгін сіздерге түсіп жатқанымызға өте қатты қуаныштымын. Өкінішке орай мына радио тыңдау біздің менің машинамда ғана отбасымызбен қазір тыңдап отырмыз сізді. Бала шағамызбен, отбасымызбен. Өкінішке орай біз жақта радио ұстамайды, осы біздің машинамызда ғана ұстайды.
2: Ал енді отбасы болып, отбасы болып теледидар көрдік дегенді естуші екен, отбасы болып радио тыңдап отырмыз деген өте бір сондай жағымды екен. Рахмет сіздерге.
1: Жетісулықтар сондай жақсы бір дүниелерді іске асырғанға шебер расымен де.
2: Иә, байқаймын, сенен де байқаймын осы. Мына салтанат білесіздер, сіздердің жерлестеріңіз ғой. Жарайды енді. Сонымен
1: өзімізді айтпай-ақ
2: қояйын. Әнді жасыруға дайынбыз. Сіз дайынсыз ба?
4: Бал, біз дайынбыз.
2: Ал ендеше сол 10 нотаны қосып береміз. Ең жоғарғысын қосып қойдық. Ал мұқият тыңдаңыз. Сонымен жауап.
4: Подкасты болмай ма кішкене?
2: Енді өнердегі орындаушысын айтсам, әнді алып қойды ғой.
1: Айта салсаң ше.
2: Енді орындаушылар өнердегі мына жұлдызды жұп десек болады. Бірінші, ең үлкен не деймін жаңағы, тұспалдап айтқан көмегіміз осы. Сонымен
1: тұспалың әдемі ғой, енді ондай жұптар көп қой.
2: Ән енді мына сағатпен байланысты деп айтсақ болады.
1: Сағатпен, адамның өлшенеді, немен өлшенеді, күн немен өлшенеді.
2: Сонымен
1: бір ұтама деп ем.
2: Жауап бар ма?
4: Тағы да бір тыңдасам болады.
2: Жарайды, бір рет сіз үшін, бір рет отбасыңызбен тыңдап отырғаныңыз үшін. Ал кеттік. Сонымен жауабыңыз бар ма? Бұл енді мына уақыттың жүйрігі екендігі туралы ән.
4: Түсініп тұрмын, рахмет. Хабарласқан
5: деген ай.
4: Сіздерге түсіндік.
2: Болды, түсіндім. Ниетіңізді түсіндік. Рахмет көп, хабарласыңыз. Ар жағында радионың дауысы қайталанып шығып жатыр екен.
1: Ертең де бәлкім бізбен хабарласып, бізге хат жолдап қалар, иә. Енді қымбатты радио тыңдаушылары, дәл осы тұста бізге хабарласқан тағы да бір тыңдаушы бар екен, қабылдап үлгерейік.
2: Кеш жарық. Кеш жарық.
6: Кеш жарық, қалдарыңыз қалай?
2: Тамаша, өзіңіз қалайсыз?
6: Жақсы, жақсы.
2: Есіміңіз қай өрден боласыз?
6: Есім Ернар, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қаласы, Бөрлі ауданынан.
2: Ал, Ернар, өте қуаныштымыз. Мына енді ар жағыңыздағы радионың дауысын басып қойсаңыз керемет болар еді.
1: Бізге жаңғырық болып естіліп тұр, Ернар.
2: Ал, міне басты ғой дейміз.
6: Бұл радио, иә, көшеде қосылып тұрған радиомыз.
2: Тамаша, тамаша. Көшеде қосылып тұр. Демек, әлігіде мына баяғы ауылдарда сайрап тұратын радионың ізі қалған екен. Ал енді әнді жасыруға дайынбыз. Сіз тыңдауға дайынсыз ғой?
6: Әрине.
2: WhatsApp-тағы тыңдаушыларымыз тауып қойды, сондықтан сізден мұқият тыңдаңыз. Ал 10 нотаны қосамыз. Ал жауабыңыз бар ма?
6: Тоқтар Серіков пен Бейбіттің уақыт әні ма?
2: Және бәрекелді. Салтанат ерте қуанып қойды ғой, дауыстан бұрын. Сонымен Ернар жеңімпаз, сіз өте тамаша. Мына WhatsApp-тағы тыңдаушыларымыз бағанадан бері жолдап жатыр еді. Сіз енді эфирден алғашқы болып жеңімпаз атандыңыз. Құттықтаймыз.
1: Құтты болсын Ернар, енді барша сізді тыңдап отырғаны әлгі бір алаңдағы ағайын саған жеңем екен деп сізді мақтанып жатқан шығар енді.
2: Сонымен бір жақсы тілегіңіз болса.
6: Рахмет. Енді мен мынау ертеңгі іс сапармен жол жүрейін жатқан Бөрлі аудандық мәдениет үйінің қызметкерлеріне сәттілік тілеп, жолдары болсын деп тілек тілеймін енді.
2: Сонымен басқа да арнайы хат, жаңағы сәлемдеме жолдайтын жандар жоқ па? Бауырым, досым деген сияқты.
6: Арнайы сәлем өзімнің әріптесім Мағжан ағама сәлем жолдайым.
2: Бәрекелді. Ал сонымен тыңдаушымыз мінекей жеңімпаз атанды. Көптен көп алғыс айтамыз Ернар мырзаға. Мың да бір алғыс хабарласқанына. Бұл енді біздің жасырған соңғы әніміз болатын.
1: Иә, түйінді әніміз десек те
2: болады. Саған арналған соңғы ән деген сияқты. Сіздерге арналған, сіздерге жасырған соңғы әніміз еді. Енді осы жеңімпаздың құрметіне тыңдаушыларымызға дәл осы әнді ұсынайық. Тоқтар Серіковтің орындауында уақыт жүйрік қалай, е, салтанат, е?
1: Айтпа, кеше ғана бал едік, бүгін міне екеуміз эфир жүргізіп отырмыз.
2: Жарайды енді, сонымен бізден алыстамаңыздар, бірер сәт, содан кейін қайтар аламыз.

0: уақыт өте жүйрік екені сөзсіз. Тап басып болғанша енді әр нәрсенің өз уақыты бар, әр сәттің өз сыбағасы бар. Енді уақытымыздың еншілі межесі де таяп қалған. Еске саламыз қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ал енді хабарласып жатқанда бірнеше ағайын бар, тыңдаушыларымыз бар, тыңдарман бар. Енді дей тұрғанмен түйінді ойынымызды манада ғана ойнадық және жеңімпаз атанды. Сол әнді әуе толқынында да әуелеттік. Ал енді сіздермен дәл осы сағаттың аясында, дәл осы секундтардың аясында біз қимай-қимай қоштасуға мәжбүрміз.
1: Мәжбүр болып тұрсың ба қатты? 8:30-ға дейін эфирді сосып берсеңіз.
0: Жүргізе беремін.
1: Енді тыңдаушыларымыздың ыстық ықыласына бүгін енді тойдық десек болады әбден. Неше түрлі жақсы тілектер, неше түрлі жақсы сөздер. Оның үстіне ойынға қатысқан тыңдаушыларымыздың да көңіл күйі қоңыраудың тұтқаның ар жағынан сезіліп бізге ерекше энергия берді. Анау ауылда апаларымыз, әжелеріміз болатын еді ғой. Бір сөз айтып жатсаң, иә, солай деп қосылып отыратын. Басын сондай болып іздеп отырсың ғой. Жарайды енді, салтанат, бүгінгі ой эфир үшін саған ризамын.
0: Мен де саған ризамын. Және біз Зәмзәгүл Уәлиханқызына көңілді әндер қойған үшін қатты ризамыз.
1: Әрине. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, сіз бен бізді байланыстырып әсем де әуезді әндерді ұсынған Зәмзәгүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар.

0: 狮子座女的一个。
1: Жак Сәуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсара.
1: Альмира Елімсара.
2: Арстандай айбатты, жолбарстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Осыдан бір ғасыр бұрын жас ұрпаққа үмітпен қараған ақын Мағжан Жұмабаев еді. Бір ғасыр өтсе де Мағжанның «Мен жастарға сенемін» деген сөзі ескірген жоқ. Өйткені уақыт өзгереді, ұрпақ өзгереді, ал елдің ертеңіне сену ешқашан ескірмесе керек. Оның жастарға артқан сенімі бүгінгі ұрпаққа жеткен аманат. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында Мағжан Жұмабаевтың жастыққа сенімінен, елдік рухтан, тіл мен жерге деген махаббаттан өрілген поэзия әлеміне үңілеміз. Армысыз. «Мен жастарға сенемін» өлеңінің өзегі неде? Ақын жастарды бір жағынан жас қырандар балапан деп нәзік жаңа қанат қаққан күйінде көрсетеді. Ал екінші жағынан арстандай айбатты, жолбарстай қайратты, қырандай күшті қанатты деп оларды алып күш иесі ретінде суреттейді. Яғни Мағжан үшін жас буын әлсіз болу емес, әлі ашылмаған үлкен мүмкіндік. Ақын жастарды неге үгіттеді? Бұл жерде оқыңдар, еңбек етіңдер деген жалпы ұранынан тереңірек ой бар. Мағжан жастарға ең алдымен ұлттың тағдырына бейжай қарамауды аманат етеді. Өлеңнің соңында жастардың мақсаты айқындалады. «Мен жастарға сенемін, алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда». Бұл жолдарда ақынның жастарға деген сенімі жеке адамның жетістігімен шектелмейді. Оның арманы елдің еңсесін көтеретін ұрпақ. Ал өлеңдегі «Айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер» деген жолдар жастардың бойындағы елдік сана, жерге деген жауапкершілік ұғымын күшейтеді. Сондықтан Мағжан жастарды өзін ғана емес, елін ойлауға, атақ емес, арды жоғары қоюға, құр сөз емес, әрекетке, жігерсіз емес, қайратқа, енжарлық емес, елдік санаға шақырады.
0: Тылсым дүниеге толы шығарма. Кітапқа жол.
1: Кітапқа жол.
2: Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңін жастар концепциясы деп бағалайды әдебиет зерттеушілері. Жалпы ол жастар туралы бір ғана өлеңге ойланған ақын емес. Басқа да шығармаларында елдік мәселелерді көтереді. Мәселен, Түркістан өлеңі. Бұл шығармада Мағжан үшін Түркістан түркі дүниесінің тарихи жады, рухани өзегі, ата-баба ізі қалған қасиетті кеңістік. Түркістан арқылы түркі жұртының болашағын ойлайды. Ал қазақ тілі өлеңін тілді жақсы көру туралы өлең деп қана қысқартуға болмайды. Ақын тілдің жоғалуы, сөздің жоғалуы ғана емес, рухының әлсіреуі екенін сезіндіреді. Келесі бір өлеңі «Жазғы жолда». Бұл жерде мүлде басқа Мағжан көрінеді. Ел тағдыры туралы ой айтатын азаматтық ақын емес, табиғаттың дыбысын еститін сыршыл суреткер алдыңыздан шығады. Тағы бір өлеңі «Мені де өлім әлдейле». Бұл мүлде басқа эмоциялық кеңістік. Мұнда ақынның өмір, өлім, жалғыздық, сұлулық туралы философиялық ойлары көрінеді. Зерттеушілер ақынның шығармашылығында романтикалық және символистік поэтика айқын дегенді алға тартады. От, пайғамбар, күншығыс, айға секілді шығармалар осы арнаның ерекшелігін көрсетеді. Бір Мағжан жастарға сенім артқан жалынды ақын. Екінші Мағжан табиғаттың сыбдырын тыңдаған сыршыл. Үшінші Мағжан өмір мен өлімнің жұмбағына үңілген философ. Бірақ осының бәрі бір ғана ақынның жүрегінен шыққан жыр. Мағжанның тағы бір үлкен қыры аудармашылығы. Ол Гёте, Гейне, Лермонтов, Блок сияқты авторлардың шығармаларын қазақшаға аударған. Ал «Шолпанның күнәсі» әңгімесі қазақ прозасындағы психологиялық ізденістердің маңызды мысалдарының бірі ретінде аталады. Қорытып, Мағжан шығармашылығын бір абзацқа сыйдырсақ, ол сыршыл лирик, романтик ақын, символизмге ден қойған жаңашыл суреткер, ағартушы, педагог, аудармашы және алаш қозғалысының көрнекті қайраткері. Ардақты тыңдаушы Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» жинағына шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсара, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

сап саралы арманыңыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Байтал жоқ. Қарақұрықта аттан қайырлармын деп, ел тараған соң «Қартқожа» байтал жағына барды. Батыстағы алабас көлеңкесін ұзартып, қырқабастары батар күннің қызылсары сәулесімен сандақтана бастады. Жер ұшақтардың будақтаған түтіні ұласып таудың өлкесін қаптады. Ашық әуеде асқан еттің үйткен құйқаның қоңырсыған майдың иісі аңқыды. Кешкі самал бойды сергітіп жұрт қимылдауға, жүгіруге, асыр салуға кірісті. Біреу алысқан, біреулер насыбайға таласқан, енді біреулер қатарласып солдат ойынын ойнасқан, тағы біреулер қарсыласып найзагерлікке үйренскен, бір қатары қалмақ ойын десіп бірін бірі көтеріскен, бәрі де арсылаң, уайым қайғы жоқ. Көңілдері шан. Қартқожа манағы қойған жеріне келсе, имақанның аты тұр байталы жоқ. Шешілмесе керек еді. Қазық бауша алып және бір шорт байлап еді. Біреу мінсе қасындағы білдей атты мінбей байталды неғып мінетін болды. Қартқожа алақтап сасайын деді. Сонда да жүрегі артық қорықпайды. Кісі мінген шығар деген ой жеңе берді. Жеңілтек малға өш болушы еді. Кедейдің малына кедей өш болушы еді. Дәуде болса біреу мінген шығар дей берді. Қазақ иткісі ат мінуге даяр тұрады. Өз атын мінсе қайтер еді. Суытып отқа жіберейін деп тұрғанда қинап тастайды ау деп ішінен назаланып ентелей басып ат жаққа жөнелді. Көп ат таудың саласында кеңірек алқапта жатқан көрінеді. Бір екі жерде таудың ығында аттарынан түсіп жылқышылар отыр. Жан жағына алақтап Қартқожа келеді. Жолда бір оттың басында бақырдан пісілі шикілі көтен шекті алып бір қара жігіт асып жатыр. Майлы шекті көргенде Қартқожаның аузынан су ақты. Сөйткенше болмады. Жүндібайдың қойын сен бағып бедің деп бір жігіт көлденеңнен келіп көтенді ала қашты. Алғашқы жігіт аузы толуы бажылдап аузын бұған бұзаудай мөңіреп қуатысып қала берді. Оңғы жігіттің сығанақтығына Қартқожа сүйсініп қалды. Одан өте беріп еді. Бір екі жігіт от басында сорпұрттап отыр. Одан аулағырақ біреуі ысылдап ыстық бұғананы сыдырып жатыр. 5-6 жігіт қолдарында найза темірлері бар. Менікі мықты, сенікі сағақты, ананікі жетесіз деп қаруларын әңгімесіп отыр. Жігіттердің ішінде Дәулет ұста найза соғып жатыр еді. Одан әрі үйме-жүйме жігіттердің ішінен осы құйрықты жалғыз жеуіме әпкел қолың деген дауыс шықты. Қартқожа мешкейдің бәйгесі екенін білді. Пышақ үстінен жеп таусасыңдар ғой деген бір бақыршының байбаламы шығады. Қартқожа жасақтан өтіп бұлаққа таянды. Талдың тасасында бір екі жігіт сөйлесіп тұр екен. Қиылған қара мұртты кербеше жігіттің оқпастың ызасы өтті, бүгін іргесін көтерсек те кіру керек деген сөзін құлағы шалып қалды. Қартқожаның есіне шағала көл шәмкеш түсті. Кемпірі есікті құлыптап кілтін жамбасына жастап жатқан біреу ғой деп ойлады. Дүниеде қызы келіншегі бар үйдің қабаған иті мен қақпас кемпір болғанның кесел жоқ деген жүністің бір сөзін Қартқожа тағы есіне түсірді. Одан дәрі жүрді. Ат суарып тұрған бір жігіттен «Торбайтал мінген кісі көрдіңіз бе?» деп сұрады. Құйрығын екі керткен домалақ тобылғы Торбайтал болса әне біреу жылқыға мініп барады деді әлгі адам. Тап сол деп Қартқожа қуанып болды. «Япырай, байқап қалғаныңыз мұндай жақсы болар ма? Ауылға тартып кетті ме?» деп сасып келе жатыр едім. Мал бақсаң сен де байқарсың деді жігіт. Мынаның қай жерінен өтеді екен деп сұрады Қартқожа бұлақты нұсқап. Қайда барасың, байталыма? Байталыңда қайда кетеді дейсің, өз де келеді. Атын әкелуге барған біреу шығар. Ендеше тосам ғой. Өзің қай ауылдық едің? Шідірбай ауылынікі боламыз. Мұнда қашан келіп ең? Бүгін келіп ең. Байталдан айырылатын жөнің бар екен ғой. Байталмен жүргенің қалай? Барын мінетті, балай, осы күнді барын мінемін деп отырам екен кісі. Байдан мінсең болмай ма? Бай бере ме? Бермесе мынау астымыздағы маңдайға біткен ат деп тұрмысың? Осы күнде байдың малына сұрау бар ма? Сұраусыз кісінің малы мені обал емес пе? Обалдан қорықсаң, мұнда неге келдің? Жасақта не жұмысың бар еді? Шедербай, әйтеуір жұрт келіп жатқан соң, жанымыздан қорықтық. Ендеше обал дегенді айтта, байларға обал бар ма? Бәр баласының жасын жасырып, өңкей кедейді беріп отыр. Оныңыз рас, мен де жасым ілінбесе де бай баласының орнына жазып қойыпты. Енді атаңның басы бар ма? Байдың бір шонжарын мініп алмай, жақсы ат жанның серігі емес пе? Кім біледі, заман бір қилы болып кетсе, жандығысы атпен сақтайды. Балалықты қойып, аттауып міндеп, әлгі жігіт бір талай өнеге айтты. Бұрын жабыланып, обалдан қорқып жүрген қарт қожаға мына сөз қуат бергендей болып көтеріліп қалды. Өйтіп тұрғанда, қарт қожаның байталы да келді. Ана жігіт кете барды. Астыңыздағы байтал менікет, ыстық болып қалды ма екен? Қуарып отқа жіберейін деп тұр едім. Ыстық болып қайда барды дейсің? Әне жерде тұрған атымда келе жатырмын. Ал сенікі болса деп, жаман тымақ, әй, шоқша сақал жігіт аттан түсті. Өз байталын өзі олжа қылып, қарт қожа атын суарып, бұлақ басында қала берді. Тамақ. Байталын отқа қойып, ер тоқымын көтеріп қайтып келсе, жұрт апа-сапа етке қолды қойып жатыр екен. Имақан артына бір қарағанда қарт қожаны көріп, қайда жүрсің? Келіп мына жерден деп тағы қағыла берді. Қарт қожа бір тізелеп, қырындап табаққа кірді. Бәрі де қаужаңдап, пышағы жоғы итше жұлқылап жеп жатыр. Табаққа түсір түспестен ауыл да мынау да қақшып әкетеді. Қарт қожа орнынан бір екі рет ұмтылып еді, қолына еш нәрсе түсіре алмады. Ұрымтал жердегі озбырлар жұлып әкетті. Әйтеуір имақанның қолындағы сүбеден қармаулырақ 4-5 алып жіберді. Күні бойы қымыз ішіп, алысып жұлысып шабыттанып отырған жігіттер сортаңнан келген сиырдай оптығып қырып барады. Ерін жұқалау бір соқым жігіт жамбасты тұтамдап майын бармағымен бүркітші басып ұстап алыпты. Табаққа жұқалап кесетті, өз аузына келгенде түйеге сататын жемдей-ақ түйіртпектеп тастап жібереді. Аузына түк жұқпайды. Соған қараймын деп қарт қожа бір екі алатын сыбағасынан құр қалды. Енді бір асықты жіліктің ойым дейтін шеңгелдеп шолақ пышағымен мыжығырлап жөнді кеспей өз аузын тауып жатыр. Имақан шыдай алмады. Өмірзақ, кестей! Өз аузына сала бермей деді. Кесіледі ғой, кесіледі ғой деп ақ жарқын кісімсіп күлімсіреген имақанға таман бір кесіп тастады да өз аузына тағы бір нығытып қалды. Әрберден соң жұрт қарбытайын деді білем. Сендер шыдаттадыңдар ғой, ал жеңдерші. Жылқы сойса да шақ келмес деп біріне бірі ақыл айтқан болып бейілген кесейін деді. Манағыдай емес, табаққа тураған етті түсейін деді. Кейбір қомағайлар қапыл-құпыл болып қалса керек, сүйек мүжуге айналды. Қарт қожада құрсақ болып жауырдының сүйегін алып кейін шықты. Манадан бір аузына құм құйылып сөйлеуге мұршасы келмей жатқан жұрт тамаққа тойған соң жайраңдап қалжыңға кірісті. Сорпа берген бақыршыға жамбасты жайлаған жігіт, «Уай, атшыға ет қойылды ма?» деу солақ екен жұрт төгілді. Атшысын тамағы тойған соң ойлайды екен, «Ой, шіркіннің қамқорын-ай! Ей, көк атқан, ой, құлқының құрғыр! Әлгі бір қойып жатқан жамбас сенікі екен ғой» десіп жатыр. «Қоюға сендер мұрша келтіріңдер ме?» «Мұрша келмей, неден сонда басыңа күн туды, сонша не кетіп барады? Бәрің де әлгіде қырылып жаздабен қараш енді. Дәл сендей он жырғасын салған кісі жоқ шығар» деген сықылды. Тамақтанып көңіл жай, әй-жай болған соң жұрт ат тойдады. «Аттарын ұстап алыңдар» деген айғай шықты. Жүген іздесіп атқа жүгірісті. Жігіттер аттарын ұстап әкеп, арқасын сипап, жалағына түкіріп, кейбір не үшін екені белгісіз құйрығын көтеріп көріп жүр. Көз көріп отырса да бір жақтан кісіге, «Аяқ қолың аман ба, денің сауыма аман есен келдің бе» деп, іштегі ниеттестігін білдіруге сөз таба алмай қайта-қайта амандасатын бір әдет бар ғой. Аттың құйрығын көтеріп көру де сондай біз төкі жұмыстың бірі ме? Көптен ескермеген ата бас аяғын түгендеп амандығын білгенге разы болсын дегенімі кім білсін.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
2: Аттарын әкеліп, кейбіреулер байлады, енді біреулер жәйлі терлігін уқалап ат еріктеді, біреулер айылдан айырылып, қап, қаятаңның аузын тана алып қойды екен деп жаппай боқтасқа салып жүр, біреу терлігімді көрдің деп бақырып жүр, қарт қожа атына келе жатқан имаханға мыналар қайда барады деді. Күзеткіші қатыны бар, ауылға баратыны бар, атқа мінбей отыра ма, өзің қайтесің? Көрпебай ауылында менің де бір шаруам бар еді, барып келем бе деп тұрмын, мен қайтемін? Қайтесің, осында бол. Мұндағылар не істейді, не істесін? Ұйықтаған ұйықтайды, отырғаны өлең айтып, ойын сауық құрып отырады. Соны айтысып тұрғанда ішінде манаға қарамұрт жігіт бар, үш атты бүлкектетіп қамшыны борбайға бір басып қастарынан өте шықты. Бозбалалар да жөнелді ғой, менде атқа қонайын деп имахан атын ерттей бастады. Қарт қожа да байталына кетті. Ән. Қарт қожа қайтып келсе бір топ жігіт жиналып, ортасында біреу ән шырқап жатыр екен. Байталын атқа таман жақындатып қойды, сонда барды. Ақ сандақ батқан жоқ, жазғы майдай кеш, көк судай ашық, дәрмен шынтақтап жатыр. Оның тізесіне басын қойып тағы бір жігіт жатыр, бәрі де бір адамның баласындай біріне бірі түйенскен, айқасқан, құшақтасқан. Қисайып жатқан бір жігіттің алдына келіп, қарт қожа да қисайды, анау мойнын құшақтады. Күн қалай рахат деді құшақтаған жігіт. Қарт қожа нені айтқанын өзі де білмеді. Қалай жақсы деді. Әншінің екі жағында телмеңдеп екі көтермеші отыр. Өлтіресоқ, сүмірейттік қояды. Айтып бола бергенде, мынау салың не дейді? Орарақ деп енді біреу айқайлап көтерді. Әнші пәлен дәріп демес. Бар дейді қар өткелді мейіз сатқан, бар мекен сол мейіздің дәмін татқан, молдалар шариғатқа обал дейді бір үйде бой жеткен қыз, жалғыз жатқан деген сияқты шілдеханада айтатын салдаман өлеңдермен әрәннің басын шатып соғып отыр. Әлгіндей өлеңдер болмаса әннің ырғағына да жетік емес, жолсыз жерде жүрген арбадай текіректетіп бір беткей қылып соғып отыр. Онатын қырамаған кейбіреу осы ретті қып соға бер дейді. Шын айтып отыр екен деп анау онан жаман екілене соғады. Әуелі түрпіліп алмай майды егеу салған бар ма? Мынау әнші түрпі болса керек, өйткені шырағым сен енді қойсаң қайтеді деген бір екі сөз шықты. Аздан кейін біреу жатып, уай сен Біржаннан білетінің болса айтшы деді. Біржанның жайма шуағын айтпасам көп білмеуші едім деді әнші. Е, соны айт, бәрібір десті. Айтып бола берген кезде, сен әне бір жерін келтіре алмадың ау, оның бір кілтипәні болса керек еді, дәрменге берші домбыраны, өз айтып берсін деді. Сендердің ойын маған айтқызбақ екен, айтпаса көңілдерің көншімес деп дәрмен басын көтеріп қолына домбыраны алды. Дәрмен тұрған соң өзгелерді басын көтерді. Бәсе жөнісі ғой, әдеппай сордыны күшендіріп әуре қылғанша естірлік сөзді естейікті. Дәрмен домбыраны күйлеп келтіріп алды да жайма шуақты айтты. Әдеппай тәрізді көрінбей домбыранда баурап бармағы сартылда бәннің ырғағына келгенде мойнында бұлғақтатып көмей бүлкілдік бөтті, бірақ онша қатты айғайлаған жоқ, басын тежеген жүйріктей салмақты дауыспен салды. Одан кейін жігіттер дәрменге тағы да айт деп сұрады. Ол өзді айтқалы отыр екен, бөгелген жоқ. Иман Жүсіпті, Бүркітбайды, Мұстапасын, Жарылғап қажының алты басарын, тағы бір нешендерді түйдегімен тастап жерді. Мұң мен наз аралас Мұстапаның зарлана, жорғадай тайпалып құйындай екпіндеген Жарылғаптың екілі алты басары дәрменді де қызықтырды, екілендірді. Салған сайын оның асқардай асқақ, арқадай байтақ, тұлпардай желді алыпта еркін ашайғай аспанға құлаш сермеді. Тауда, сайда, бұлақта, талда дәрменге үн қосты, саңғырады, күңгірледі. Айғайлаған сайын дәрменнің алқымы кеуіп, күрелер білеудей болып тер бұршақтай домалады. Омырауды ашып тастап әнмен бауырын жазып алған ақын әрбірден соң қар өлеңге басты. Дәрменді ақын емес деп кім ойласын, кім сынасын, аузына құдай не салса соны жүндей төпей берді. Ол қазақтың еркін күнін, ескі дәуірін жоқтады. Бұрын көткен ерлерді, батырларды, билерді жоқтады. Ол күндегі байлықты, берекені, бірлікті, ерлікті, серлікті өлеңге қосты. Бер таман келген соң қазақтың алтауыз болып орысқа бағынған, елдің азғанын, жаттан көрген зорлығын, қала салғанын, жерді қақол алғанын, қолаяқты кісендеп жылдан жылға өрісті тартып бара жатқанын сөйледі. Бір жағынан қазақтан шыққан жақсылар елдің қамын ойламай шемге шекпенге мастанып, елді қанап пара жеп, жауыздыққа салынғанына кектенді. Ендеше қызық қалмады, өнері бар жігіт аз өмірін немен жұбатып өткізу керек? Сол айтып келгенде тапқан ермегі алданыпты. Арманы жүйрік ат сұлу қатын, ер қайрағы жігіттің болып өстім бостайлағы. Қара шай ашынасы бай, ер арпасы болмаса сол төртеуі бай-бай депті деген сықылды ұсақ нәрседе қалғанын, оны қанағат қылмаған жігіт жорықпен қайратын көрсетіп, атағын шығару керектігін айтты. Ол жортуылдағы жолдастарын мақтады, Ақмолада Иман Жүсіпті, Қарқаралда Боранғұлды, Рәтайды, Тобықтыда Тәукені, Майғараны мадақтады. Солардың істеген ерлігін елдегі күштілермен, қазақ орыспен, қақолмен жауласып алысып аяғында заманның тарлығынан қорлықта өлгенін нешер ауғанын сөйледі. Бүгінде қолдан күш кетіп, азамат басына күн туып, қазақтың басы қаңғырып, не болар белгісіз екенін сарнап, сардаланы басына көтеріп күңіренді. Тыңдаушылардың сай-сүйегі сырқырап, көзіне жас алды. Дәрмен домбырасын тастап, кетіп жантая кетті. Жұрттың бәрі тым-тырыс төмен қарап, жер шығып қалыпты. Қарт қожа не болған білмеді, аузын ашып қалшиып, көзінің жасы бетін жуып отыр. Анда-санда әр жерден солқылдаған шын тартқан дыбыс естіледі. Аттың пысқырған, алыстағы біреудің күбір күбір сөйлескені болмаса жат нәрсе білінбейді. Сол кезде қақ төбеден оқпақтың оқ деген дауысы сойылмен салып кеткендей дүрсетті. Қарт қожа селк етіп оң жағына жалт қараса, таудың ығынан қып-қызыл қан болып ай туып келеді екен.
1: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

шешімге қанша тырыссам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 1.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

Қазақ радиосы. Шаттықтың шамшырағы. Көңілдің ән шуағы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.